0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodin Simović, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali patrogaci na terenu i ne mogu ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo širenja od jutra sviše požara.
1: Fronta požara bilo je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog normalno da imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala da sad ova izdimljavanja koja smo imali brzo smo riješili, bila su nam mislim negdje duže, negdje bliže ili došli smo sa cijema gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti napredu stvarno jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam ostvariti određeni problem. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih koja negdje smo došli, malo više, negdje malo manje, tako da ona stvara problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi. Koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijevamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požara izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako, jako vjetra koji je požar širio jako brzo. Oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su tu vatrogasci s otoka tu, onaj, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoć jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno ljudi koji nisu teren koji nam dođu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naša s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno tako ga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji ih vode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođu neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu da stvara probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U ovom požaru su oni u prvom planu koji javne posebe. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. Jer vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca ne može gasiti. Zato ja vlada i čest rečim, danas ću to ponovi. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu, to broja nema dobrovoljaca koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koje se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarotvornog prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi, ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije je po noći raditi, ali vjerujte kad po noći dio odradite, koliki god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Za sad su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo tokom jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne i traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi kanader, to ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, onako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj s glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.

Светка и Ало, и пса, что Горо се звал. Кажу, да живот

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andriš Trkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodin Simović, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali patrogaciju na terenu i nemogućemo ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo širenje od jutra sviše požara.
1: Fronta požara bilo je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog, normalno imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala da se ova izdimljavanja koja smo imali brzo smo riješili, bila su nam, mislim, negdje duže, negdje bliže, ili došli smo sa cijema gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nas se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvarati primjer. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih koja negdje smo došli, malo više, negdje malo manje, tako da ona stvara problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi. Koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijevamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požara izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako, jako vjetra koji je proširio jako brzo, oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su vatrogasci s otoka tu, onaj, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoć jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno, ljudi koji nisu teren, koji nam dođu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naša s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno, ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno tako ga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji hode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođe neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu nas stvarati probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U Novom Požaru su oni prvom planu koji javne posebe. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. I vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca se ne može gasiti. Zato ja vlada i često rečem, danas ću to ponoviti. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu. To broja nema dobrovoljaca koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koji se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarnog prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi, ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije po noći raditi, ali vjerujte, kad po noći di odradite, koliki god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Za sad su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo tokom jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne aj traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi kanada, što ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, ako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj s glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih, čelnici država među kojima je i premijer Andrej Plenković. Na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andriš Trkalj.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Kao što znate, kao što ste pratili putem medija, na Korčulu je izbio veliki požar koji je nakon požrtvovnog dolaska i djelovanja vatrogasaca stavljen za sada samo pod kontrolu. Koliko smo daleko od gašenja, moje pitanje je za županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Dakle, gospodine Simoviću, ova konstatacija pod nadzorom malo zbunjuje.
2: On je sad zaustavljeno širenje, ali da je pod kontrolom nije. Velika je to površina, veliki je to teren, teško pristupačno na dosta mjesta, jako težak požar, odnosno znači nema rubove. Na puno mjesta se uvuku, ali evo, situacija dosta bolja, ali patrogacija na terenu i ne mogu ga još proglasiti ugašenim, ali evo, ja se nadam da će on ostati u ovim okvirima i s našim radom tokom i večerašnje noći i sutrašnjega dana biti pod kontrolom, ali evo, nemamo širenje od jutra s više požara.
1: Fronta požara bila je duga 4 km. Koliko tu ima izdimljavanja i koliko moraju vatrogasci ići u srce požara da bi nove iskre spriječili da ne pokrenu novi požar?
2: Dužina fronte je stvarno velika i to je razlog normalno da imamo izdimljavanja, ali je Bogu hvala za sad ova izdimljavanja koja smo imali, brzo smo riješili, bila su nam, mislim, negdje duže, negdje bliže, ili došli smo sa cijevima gdje god smo mogli, dijelove smo kružili, tako da evo, danas je i manje izdimljavanja, ali moramo biti na oprezu stvarno, jer baš je onaj velika borovina, tako da se uvijek može pojaviti ispod nje izdimljavanje.
1: Koji vam je sad najveći problem?
2: Južna strana požara, to je najteži nepristupačan teren, mi smo sa cijevima uspjeli sanirati jedan veći dio, ali jedan dio nismo uspjeli još doći. Tu nam je kanader sanirao i sad mi se tu probijamo da i taj dio potpuno saniramo, jer ako nam se tu proširi, a nismo došli do njega, može nam stvar odići prema. On je nekako prioritetan i ova druga mjesta ima ih, koja negdje smo došli, malo više, negdje malo manje, tako da na stvari problem, jer požar nije klasičan požar. Ovo je znači požar koji ima velike rukave, puno svojih rukava koji se uvuku, tako da trebate na puno mjesta doći.
1: Govorimo uglavnom o gustoj borovoj šumi. Koliko ona u biti može biti opasna za vatrogasce kad uđu prema središtu požarišta?
2: Tako je, sve borova šuma, kompletan požar u borovoj šumi, normalno velika je borovina i izaziva velike opasnosti za vatrogasce, ali evo, gledamo oprezno da radimo, da idemo skalin po skalin, odnosno da idemo laganije, sporije, da polijavamo svaki kraj, tako da nam se to ne ponovi, jer smo svjesni u tako velikom borovina, ako iza van leđa nešto dođe, da ćemo imati problem. Tako da idemo, sporo moramo ići zbog terena, jer je jako težak, i onda tako saniramo rubove i evo, idemo, gazimo prema vrhu, a moramo paziti na vatrogasce.
1: Trenutak iznenađenja, rekao bih, bilo je to što su u jednom trenutku se dva požara spojila u jedan.
2: Kad su požara izbili, bila su dva požara. Požar je bio na području općine Smokvica i na području općine Blato. I usred jako vjetra koji je požar širio jako brzo, oni su se dva spojili u jedno i sad je to jedan požar koji se nalazi na području Smokvice i na području općine Blato. Tako da radimo i jednu i drugu, ali evo, svi su tu vatrogasci s otoka tu, i svi drugi vatrogasci iz županije su tu, tako da evo, mogu hvala se, sve radi, dio iz Hrvatske nam je došao pomoći jutros.
1: Na terenu je 220 vatrogasaca, što domaćih, što ovih koji su došli pomoći iz drugih gradova. Koliko njihovo nepoznavanje terena, jer ipak dolaze iz nekih drugih sredina, problem u koordinaciji da se ne mora još sporije ići od onoga što se želi?
2: Normalno, apsolutno, ljudi koji nisu teren, koji nam dođu pomoć kontinentalnog dijela, ali oni imaju svoje voditelje, znači ljude naša s terena koji su vodili te sektore, tako da se uvežemo jedni s drugi i malo normalno, ako treba i sporije da idemo, da budemo temeljiti u radu, možda ali evo, momci se prilagode situaciji, ali trebamo s njima normalno biti oprezni, jer ipak ovaj dio terena je specifičan, odnosno takvoga u stvari nema na kontinentalnom dijelu, ali evo, to su ljudi vatrogasci, odgovorni, ozbiljni, sa našim kolegama, znači s mojim iz županije koji ih vode, idemo za poslom, radimo, evo, to ide štima, ali normalno da moramo u svakom pogledu paziti na njih, pogotovo ako dođu neki mladi momci koji se nisu sreli s ovakvim požarima, jer to su ipak požari dosta zahtjevniji, složeniji, jako se brzo šire, mogu nas stvarati probleme, tako da mlade iz kontinentalnog dijela i nakad i naše pripazimo malo više.
1: Evo, 99 donose želju, srce, volju, međutim, s obzirom na razinu educiranosti i obuke, koliko ipak njih držite, ajmo tako kazati, na pričuvnim zadacima?
2: Nema. U novom požaru su oni u prvom planu koji javne posude. Tu nema razlike nikakve. I bez tih DVD-a, ja često naglasim, ovaki požar se ne mogu gasiti. I vam treba 220, 30, 50 ljudi. Bez dobrovoljnih vatrogasaca se ne može gasiti. Zato ja vlada i često rečem, danas ću to ponoviti. Hvala tim ljudima kojih je bilo u prvom momentu. To broja nema dobrovoljaca koji su sve ostavili svoje vrijeme. A oni su ljudi sa sela, iz mjesta koji se radi, tako da su ljudi obučeni dobro, prolaze obuke naše, pogotovo za požarotvornog prostora, tako njima posebna zahvala dobrim vatrogascima koji god su tu bili i odradili svoj posao dobro.
1: Noć je i noću, naravno, požar djeluje još više zastrašujuće od onoga što bi trebalo biti na terenu. Znamo da se po noći nije poželjno šuljati po prostorima koji nisu osigurani. Koliko ćete morati pričekati jutro da biste nastavili ono namakanje onih dijelova gdje postoji izdimljavanje?
2: Gledajte, apsolutno noć je teža za raditi. Ali ima ona bolja strana noći kad vi vidite požar i kad ga gasite, onda ga gasite u potpunosti i ne pali se. Tako da mi večeras u dijelovima gdje možemo nastavljamo saniranje, tako da su vatrogasci u brdu, trenutno ih je 95, opasnije po noći raditi, ali vjerujte kad po noći dio odradite, koliko god on bio dug, nekad i malo, je ono što se napravi kako treba. Tako da ćemo u jednom dijelu i večeras nastaviti razvlačiti cijevi.
1: Hoće li sutra se tražiti nalet kanadera ili će biti dovoljno zemaljske snage?
2: Za sad onaj su zemaljske snage, ali evo gledat ćemo toku jutra kako bude situacija. Možda i podignemo kanader, odnosno ophodni kanader, jer na ovakvom gustom borovini baš nam treba gašenje kanadera, ne aj traktora, jer je duboko dolje. Tako da možda sutra ophodnju umjesto je traktora napravi kanada, što ćemo se dogoditi sa glavnim zapovjednikom, ako što bude da nas sanira, ali evo ja se nadam da ovako ostane mirna noć, požar, ja sam evo letio helikopterom pred kraj sa glavnim zapovjednikom da obiđem požar i to izgledalo jako dobro, ja se samo nadam da će tako ostati.
1: Da, ja vam želim što manje vjetra, možda da svrati još pokoji pljusak i onda bi stvari ipak mogle biti lakše stavljive pod kontrolu.
2: Hvala na tim porukama, neka tako bude kako vi kažete, neka tako završimo.
1: Hvala i do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, vrijeme za pokret, ponedjeljak nam je stiga, iako nije baš bilo tako lako doći do posla, rijeke mladih sultre na sve strane, mislim da je tamo sve završilo, valjda ima nekih uru vremena, sudeći po količini ljudi na cestama, ali naravno svi su dobre volje, zaključili su još jedan party u Splitu, pričat ćemo mi o ultri još tijekom našeg jutarnjeg druženja. Ja sam Luka, ovaj tjedan u solo aranžmanu, Mihaela nam malo odmara i ne bojte se, nećemo ako najranije ni u nikakav after od ultre, krećemo lagano, domaće, uz našeg Olivera. Dobro jutro.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat ovdje svako svoju priču pri.

nije mi lako. Ovdje svako karte namišta po svom i niko u svom tijelu mira nema.

Ovo je Zoran Jelenković na Radio Splitu za Dobro jutro. Namo malo čirnit kakvi nas danas dan čeka, pa čeka nas još jedan pretežno sunčan dan. Mislim da će biti nešto malo razvoja oblaka tijekom dana u poslijepodnevnim satima, ali to ne bi ništa trebalo pritit. Piše da je moguć neki rijetki pljusak možda u unutrašnjosti Dalmacije, ali nećemo se puno zabrinjavati oko takvih stvari. Što se tiče vjetra, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenit će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Temperature će i danas ići preko 30 stupnjeva do 32, 33. Jutros je onako lipo, friško. Ne morate ujutro sad strepiti od toga da ćete već

Slušamo Bonnie Tyler koja nas je krajem prošlog tjedna nažalost napustila u 75. godini života. Želim svima još jednom dobro jutro, evo malo sam bacio pogled kako je stanje na lokalnim prometnicama. Malo po gradu ima onako gužvica tu i tamo, ali čisto zato što ekipa Sultra još uvijek ide doma, masu je taksista po gradu, tako da nećete nigdje onako posebno zapet. Vidim da je malo jači pritisak vozila tamo već od smjera pod strane put grada, ali za nekih sat vremena će doći to na onu svoju punu snagu kako vidimo ponedjeljkom svakog jutra. Što se tiče ekipe koja se vraća doma, vidim da je na autocesti A1 povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, ali vozi se bez nekih većih poteškoća i zastoja, tako da možete mirno put doma, a možete mirno i put sjever. Želim svima dobro jutro. U slučaju da se nešto dogodi, da imate nešto za prijaviti, možda da imate neki savjet za ostale vozače, uvijek je atento naš WhatsApp broj 091-634-8974. Nastavljamo uz Petra Grašu i Ljubav jedne žene.

0: oblasti.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

Sluša se Chris Rea, još jedan glazbeni velikan koji nas je također napustio krajem prošle godine. Opuštamo se najranije ujutro uz glazbu, dok ekipa Sultre lagano ide na počinak, mi smo već u pogonu za novi radni tjedan. A ovog ponedjeljka na terenu je i ekipa iz Elektro Dalmacije, radova ima na sve strane po Splitu. Adrese koje će najduže jutros biti bez električne energije: Zrinsko-Frankopanska 26, Lovrecka 10, 12, 14, 16, Sarajevska 30A, 30C i 30B, tamo struje nema od 8.30 do 12.30. Nadalje na Mejašima, ulica 141. Brigade Hrvatske vojske, brojevi od 11 do 17, struje nema od 8.30 do 10.30, put Svetog Ižidora i Triljska 8, struje nema od 10 do 11 sati. Nadalje Mažuranićevo šetalište 43 i Mosečka 107, struje nema od 9 do 10 sati. Tako da vidim da se žestoko kreće u novi tjedan. Ako vam je šta god uteklo, uvijek možete posjetiti stranicu HEP-a, di su vam detaljno izlistane sve ulice gdje nema struje. Tamo uvijek možete provjeriti ako vam šta utekne ovako dok ja govorim, ako vam je možda čak i malo rano. Vi li postanite uz Radio Split, Hari nam je tu s jednom svojom dobrom starom da nas pogura za dalje. Amo, čao.

Nadam se da vas je malo razbudila ova rock balada Opće opasnosti. Mi smo s ovim novim tjednom ušli u zadnji tjedan svjetskog prvenstva, još samo su 4 utakmice ostale do kraja, polufinala i ono finale i za treće mjesto. Sutra u utorak u polufinalu sastaju se Francuska i Španjolska. U sridu veliki derbi Engleske i Argentine, vječni protivnici. Naravno, naši, nakon što su se oprostili od mundijala, od reprezentacije se oprostio i sad već bivši izbornik Zlatko Dalić, a HNS će danas od 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi trebali predstaviti novog izbornika reprezentacije. Nakon odlaska Dalića, a reprezentaciju trebao bi preuzeti Slaven Bilić i to bi mu bio drugi mandat na klupi reprezentacije. Otkad je Dalić podnio ostavku, pa čak i prije toga, Bilić se već nekako nametao kao glavni kandidat za izborničko mjesto. Inače, Slaven Bilić je već bez angažmana 2 godine nakon što je dobio otkaz u saudijskom Al Fatehu. Ovaj tjedan nam dolazi i uzvrat Hajduka protiv Žiline. U četvrtak u Slovačkoj branimo rezultat od 2-0. I naravno moram spomenuti da je jučer završio i Wimbledon, najprestižniji teniski Grand Slam. Talijani Jannik Sinner obranio je naslov protiv Njemca Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobro krenuo, dobio prvi set, ali Sinner je trenutno jednostavno prejak. Mislim da nam slijede godine i godine njegove ere, naravno ako ga tijelo bude slušalo. Ja vas pozivam da ostanete uz Radio Split, da nas i dalje slušate, malo ćemo se opustiti uz glazbu. Evo, Lionel Richie vam kaže hello za dobro jutro. Ostanite uz nas.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
2: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
2: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi, najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazori.
3: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
4: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
3: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao.
5: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
3: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
2: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, u kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiji je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
6: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali opreznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar. Ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
2: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatske cesta Ivica Budimir.
7: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
2: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
8: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu. Svijet.
7: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti zasad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
2: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
9: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na cilje ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili

0: Opozicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
1: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačava sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suparništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili nijedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suparništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
2: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
3: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
2: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu.
1: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
4: U treću večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje. 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, troje smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a dvoje na hitnom kirurškom, jedna osoba je imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
1: Večeras počinje 15. Šibenski dance festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
5: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21.30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetoga Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
6: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio ju više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
5: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
6: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
5: Festival se održava pod sloganom Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije, uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
7: Jutarnja kronika.
1: Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obi...

0: izlaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
0: Ne bude li intervencije vlade, od sutra benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
1: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
0: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
1: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz razvojne oblake na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
3: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, Nenadu Gračanu?
4: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da, bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku, gledajući sve utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, a vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
5: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo, moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
3: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilju ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
2: Oglasi.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjestimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Park kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18. Bilogora 19. Malinska i Ploče 21. Opatija i Šibenik 22. Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošinj, Split i Zadar 24. Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviše većinom od 29 do 33 stupnja.
8: Oglasi.
10: Zrikavci. Mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
11: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
8: Oglasi.
12: Ovo je vaš radio.
13: Hrvatski radio Knin.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina ovog prvog dana u novom radnom tjednu. Nadam se da ste se dobro odmorili i da ste sada spremni za sve obaveze koje vas očekuju. Naravno da bi bilo dobro da smo mogli još malo spavati ili još malo se odmarati, ali evo, i ovaj dan, bar prema onome što meteorolozi najavljuju, bi trebao biti pravi ljetni, pa možda iskoristite i za neki kraći odlazak na more. U svakom slučaju, mi u našem današnjem programu ćemo pratiti onu našu uobičajenu ljetnu schemu. Dosta toga smo pripremili za vas, zanimljivih razgovora. Nadam se da će sve to popratiti i dobra glazba naših glazbenih urednika Ivana i Nenada. I evo, tako ćemo nekako polako ploviti sve do 13 sati, dakle do kraja ove prve smjene, a do tada će s vama biti Igor i Vesna. Još jednom dobro jutro svima.

0: Vjerujem da vas sve zanima prognoza, zato nećemo ništa čekati, idemo odmah do Splita. Danas nam je dežurna Bruna Marijani, koju lijepo pozdravljam. Bruna, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. 18 stupnjeva u Kninu, ovako nije puno, ali nadam se da će rasti dalje.
1: Hoće, rašće u nastavku dana. Evo, trenutno nam je pretežno vedro vrijeme, puše slab vjetar promjenjiva smjera, tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1019 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 14, Knin 18, Zemunik 20, Zadar 23, Šibenik 24, te Split i Kaštela 25 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a ona će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 32 stupnja Celzijeva. Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna je temperatura zraka, biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima. U nastavku tjedna zadržat će se pretežno vedro vrijeme, tek u drugom dijelu tjedna uz pojačanu na oblaku može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom biti jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena, te krajem tjedna možemo očekivati nekakav porast. Znači, idućih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro i vruće vrijeme, dok u drugom dijelu tjedna možemo očekivati nekakve oborine i pljuskove.
0: Ja vas moram pitati, pošto je meni to vrlo važno, jer ja ispod 25 ne ulazim u more, kolika je temperatura mora?
1: Pa kreće nam se tako od 24 do 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Znači mogu.
1: Može.
0: Bruna, hvala lijepa i ugodan dan.
1: Hvala, do slušanja.

0: Pred nama je uglavnom lijepo vrijeme, bar što se tiče ovog prvog dijela tjedna. Danas pretežno vedro uz umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar, temperature od 29 do 32 stupnja. Sutra također pretežno vedro, u noći će biti tiho, zapuhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature će sutra biti nešto malo više, a ove dnevne, dakle najviše na današnjim razinama. I onda dalje, pretežno vedro, tek u drugom dijelu tjedna dolazi do nekakve promjene, moguća je pojačana naoblaka, može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Što se tiče temperature zraka, ona će biti bez veće promjene. Tek krajem tjedna je moguć porast temperatura, ali dakle negdje oko 32-33 će biti ovih dana. Što se tiče mora, temperatura mora je od 24 do 27 stupnjeva. Stanje na cestama odražava i ovu vremensku prognozu, tako da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, ali promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, graničnim prijelazima. I zbog svega toga treba doista uložiti dodatan oprez ako ste na cesti. Na stranicama Hrvatskog autokluba su navedene sve ceste gdje se izvode radovi, gdje se očekuju povećane gužve i slično. Ali evo, mi ćemo podsjetiti na Jadransku magistralu, zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno uz zastoje na prilazima Splitu i Dubrovniku. I uglavnom evo, nekih posebnih ograničenja nema, s tim što treba imati na umu i državnu cestu Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin. Tu je promet usporen u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića i prema informacijama koje sam ovdje vidjela, dakle negdje do 30. studenog bi ti radovi trebali trajati. Dakle, oprez ako ste za volanom, gdje god da putujete, a mi vam naravno kao i obično želimo sretan put.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Dosta posla imala i policija, bar sudeći prema ovome izvješću koje smo evo jutros doznali kad smo ih zvali da vidimo što su zabilježili u zadnja 24 sata. 6 kaznenih djela, 9 prekršaja iz zakona o drogama, jedna prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede i još 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. A tu su i 2 požara bez štete, ne govorimo o onim velikim požarima koje smo imali tamo na području Grebaštice. U svakom slučaju, evo dosta posla za policiju. Ono što možda može utješiti je da ništa od ovih događaja nije bilo na području Knina. A posla je bilo i u rodilištima. U Kninu je rođena jedna djevojčica, a u Šibeniku 2 djevojčice, i to blizankinje, jutros u 5 sati. Eto, nema veće radosti za roditelje nego to, tako da čestitamo i roditeljima. Malo ćemo zasvirati i u 8 sati baciti pogled i na hrvatske portale.

0: E sad ćemo malo pogledati portale i nekoliko naslova, nadamo se zanimljivih smo odabrali. Večernji list donosi jednu vrlo aktualnu temu, pad prodanih stanova. Hrvatska potonula na europskom tržištu nekretnina, kupci više ne mogu pratiti cijene, a prodavatelji ne popuštaju, piše Večernji list. Danas će potvrditi Bilića za izbornika. Ovdje u ovom tekstu možete pročitati zašto se HNS odlučio za Slavena Bilića i kakvu ulogu u svemu tome ima Luka Modrić. Ima na način da je dao potporu stavu, odnosno mišljenju saveza da Bilić bude trener. Večernjak donosi još jednu temu, vezana je za svjetsko prvenstvo. Repovi se i dalje nastavljaju, vrlo čudno svjetsko prvenstvo sa čudnim odlukama. Stručnjaci smatraju da je najvjerojatnije objašnjenje takozvana slijepa točka, a vezano je za Englesku i Norvešku, gdje je bilo ili nije bilo gola. Sustav zračne kamere, kažu stručnjaci, sastoji se od metalnih kabela, tračnica, motora i drugih elemenata koji se nalaze visoko iznad terena, a takve metalne konstrukcije mogu stvarati smetnje ili refleksije radijskih signala koji koriste pametne lopte i VAR tehnologiju. To je objašnjenje FIFA, a što je objašnjenje kompliciranije, to je manje vjerojatno. U svakom slučaju, ta je kamera uspjela detektirati Matanovićevu kosu, ali evo, nije i dron. I to je ta priča koja ide dalje, bit će sigurno o tome još riječi, ali evo, na to ne možemo utjecati. Jutarnji list među ostalima zapravo upućuje apel kupačima, jedan vrlo opasan trend na Jadranu. Svi se naime žele plivati, odnosno kupati sa slatkim dupinom Oliverom, međutim stručnjaci mole da ga se ne dira. Naime, često se on približava ljudima, pliva uz kupače, zadržava se u lukama, dopušta da ga djeca pomaze. Međutim, stručnjaci kažu ne, iz instituta Plavi svijet apeliraju na građane da se životinji ne približavaju, da je ne dodiruju i da s njom ne pokušavaju plivati. Na prvi pogled to izgleda ovako zanimljivo, međutim može biti jako opasno. Eto, jedan apel koji upućuju stručnjaci, a prenosi Jutarnji list. Slobodna Dalmacija donosi priču o dermatologiji u KBC-u Split, koja je, kažu, na koljenima, na pregled se čeka dulje od godinu dana, a postoje i neki razlozi za to, pa evo, ako imate vremena, možete to malo detaljnije pročitati. Svi koji kupuju preko Shaina i Temua trebaju pročitati ovaj tekst u Slobodnoj Dalmaciji. Najavljena carina od 3 eura ništa ne znači, dosjetili su se još nečega. I ovdje naravno o Biliću, čeka se potvrda novog izbornika i na Slobodnoj Dalmaciji to možete pročitati. A što se tiče naslovnice te portala, cijene su ključne, tvrde i dalje turistički djelatnici. Hrvatski direktor HTZ-a priznao, očekuje nas borba za svakog gosta u vrhuncu sezone. Hrvatski grad dobiva europske milijune za geotermalnu bušotinu kojom će grijati zgrade i bazene, riječ je o Križevcima. I možda još jedan nogometni naslov, a sve u svjetlu ovoga svjetskog prvenstva. Messi vodi Argentinu prema novom naslovu, a po novom pravilu ne bismo smio ni igrati za nju. E zašto? Možete pročitati u ovome tekstu. I još tu ima naravno razno raznih tema iz svijeta sporta, to smo već rekli, pa onda i svijeta filma, pa evo Luka Nižetić podijelio rijetku fotografiju sa svojim roditeljima i tako dalje i tako dalje. Zašto Dinamo će sljedeće sezone još teže izravno u Ligu prvaka, evo kako stoji u toj borbi, sve to donosi te portal. 8 sati i 6 minuta.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

vjeri da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo sada, poštovani slušatelji, i otvorenih natječaja. Ovdje jako puno djelatnika, čak 39, traži Opća bolnica Šibensko-kninske županije. Pokušat ćemo evo sad sve to pročitati. Dakle, doktora medicine, specijalista transfuzijske medicine, jednu osobu, jednu višu medicinsku sestru ili tehničara prvostupnika, zatim 21 medicinsku sestru, odnosno tehničara, jednog zdravstveno-laboratorijskog tehničara, dva stručna referenta za fakturiranje računa, dva pomoćna radnika, tri spremačice, jednog doktora specijalista pedijatrije, jednog doktora specijalista kliničke citologije, jednog višeg savjetnika za tehničke poslove, jednog višeg savjetnika za postupke javne nabave, referenta, jednu osobu, zatim jedno medicinska radiologija prvostupnica, jednog prvostupnika također medicinsko-laboratorijske dijagnostike i jednu višu primalju prvostupnica primaljstva. Eto, to je sve što traži Opća bolnica Šibensko-kninske županije. Sve treba slati na adresu Stjepana Radića 83 Šibenik, a rok za ovaj natječaj je 15. srpanj. Pa idemo onda dalje. Ugostiteljski obrt Prova traži dva konobara ili konobarice za rad u Tisnom. Telefon je 098 911 0399. Rok je 15. srpanj. Javna ustanova Nacionalni park Kornati traži informatora, prodavača, jednu osobu za rad na Kornatima. Pismene zamolbe se šalju na Butina 2 Murter. Rok za prijavu je 15.

srpanj. Gradska čistoća Drniš traži radnika za parkove, nasada i zelene površine jednu osobu, osobno doći ili poslati pismenu zamolbu na Stjepana Radića 69 Drniš, rok za prijavu je 17. srpanj. Pa onda Oto 2, obr za ugostiteljstvo, traži tri konobara za Radu Žaboriću, telefon je 099-404-9188, rok je 17. srpanj. Grad Skradin traži jednu spremačicu, treba osobno doći ili poslati pismenu zamolbu na Trg Male Gospe 3, rok za prijavu je 15. srpanj. I evo još ćemo samo jedan natječaj podsjetiti vas na još jedan natječaj, dakle Marina Hramina traži dva konobara ili konobarice za rad na Murteru, a prijave se šalju na mail adresu restoran@marina-hramina.hr. Rok za ovaj natječaj je 19. srpanj.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, kako odgovarate kad vas tko pita koliko je sati? Kako pišete kad pišete vrijeme?
2: 14 je sati.
3: 15 je sati.
4: 16 je sati.
5: 17 je sati.
4: Ponoć je.
1: Ako ste već dugo na frekvenciji prvoga programa, ako ste s nama još od prošlog tisućljeća, sjetit ćete se vremena kad nije bilo satova baš svuda, pogotovo netočnih, pa je bio običaj da vam rano ujutro dok se spremate na posao i slušate glazbu, radijski spiker često govori točno vrijeme, čak i svakih desetak minuta, da ne zakasnite.
6: 6 je sati i 10 minuta. 6 i 10.
7: 6 je sati i 20 minuta. 6 i 20.
6: 6 je sati i 50 minuta. Za 10 minuta bit će 7 sati.
7: Mislim da bi bilo dosta.
1: Nama to nije bilo teško činiti za vas jer su naši radijski satovi bili sinkronizirani sa znakom geofizičkog zavoda koji je bio na vezi s astronomskim atomskim satom i mogli smo biti precizni u sekundu. Uostalom, poznata je bila fraza, na primjer.
6: Na 3. znak geofizičkog zavoda bilo je točno 14 sati.
1: Znak geofizičkog zavoda slušate i danas svakoga punog sata na prvom programu i on je i dalje na sekundu točan. Kad završi 3. znak, točno je puni sat. Danas je međutim lakše biti točan jer većinom u blizini imamo računala ili mobilne telefone čiji se satovi isto precizno usklađuju posredovanjem internetske veze. Evo konačno i pravopisnih savjeta kako napisati koliko je sati. Na mjestu desetica kod sati nula se ne piše osim ondje gdje zbog tehničkih razloga ili poravnanja nužno ispuniti prazno mjesto. Znak za odjeljivanje sati i minuta od brojeva se ne odvaja bjelinom. Pravopis preporučuje da to bude dvotočka, može biti i točka. Dakle, ako je 7 sati i 7 minuta, u pravilu pišemo 7.07 bez razmaka i bez napisane riječi sati, jer kad se napiše ta riječ zapravo stoji uz minute i tada bi se čitalo 7 sati i 7 minuta sati, a to baš ne bi imalo smisla. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
8: WhatsApp Radio Knina 099 367 2888.

8:43, polako nam raste i temperatura zraka, 20 stupnjeva u Kninu, u Šibeniku 26, vedro je i sunčano, a za danas je najavljeno upravo tako, pretežno vedro, vrijeme uz umjerenu buru ili sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka od 29 do 32 stupnja. Sutra će također biti vedro, u noći tiho, sjeverozapadni vjetar i jugozapadni će puhati, jutarnje temperature ujutro mogu biti malo više, a dnevne će biti na ovim današnjim razinama. I u nastavku tjedna pretežno vedro, u drugom dijelu moguća je promjena, pojačana na oblaka, može biti kiše, pljuskova s grmljavinom, temperatura zraka se neće nešto značajnije mijenjati, tek krajem tjedna moguće ponovno porast temperature zraka, jer evo vidimo već se gotovo svugdje najavljuje novi toplinski val. Podsjetnik na sve stanovnike s područja grada Drniša, uslijed vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koja je na području grada nanijela velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama i prouzročila značajno smanjenje uroda, županija je proglasila nepogodu za područje grada Drniša, pa se pozivaju fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda grada Drniša. A rok za podnošenje prijava je do sutra, dakle ne zaboravite, do utorka 14. srpnja obrasci za prijavu štete su dostupni na službenim stranicama grada Drniša, dakle evo još vremena imate danas i sutra za ovu prijavu.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković. Sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u emisiji U mreži prvog komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić.
2: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru, i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
3: Tu imamo nategnuti odnos koji smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reće dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
1: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Staropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji, gdje je prema ruskim izvorima djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete. Broj poginulih u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske porastao je na 13. Među žrtvama je 93-godišnja Britanka koja je podlegala opeklinama. Vatra koja je zahvatila područje pokrajine Almerije uništila je više tisuća hektara, a vatrogasci i dalje pokušavaju staviti pod nadzor. Jedna je djevojka poginula, 16 osoba ozlijeđeno u prevrtanju minibusa u Crnoj Gori. Nesreća se je dogodila na putu između Budve i Cetinja. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu. Uzrok nesreće još se utvrđuje. U snažnom potresu koji je pogodio indonezijsku pokrajinu Sjeverni Maluku, jedna je osoba poginula tijekom evakuacije iz bolnice. Potres magnitude 6,5 oštetio je više zgrada, a stanovnici su izašli na ulice zbog straha od novih podrhtavanja. Vlasti za sad procjenjuju razmjere štete. Vrijeme vedro i sunčano, kako će biti u nastavku dana, o tome govori Bruna Marijani.
4: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a ona će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Čuli smo evergreene, čuli smo i hit tjedna i sad idemo malo pogledati i temperaturu zraka kakva je u 9 sati. Pa uglavnom u cijeloj zemlji je sunčano, toplo, temperatura oko 23-24 stupnja u najvećem broju mjesta. Što se tiče ovdje ovog našeg područja, u Kninu je sada 23 stupnja, u Šibeniku 28. Vrijeme vedro, a čini se da će tako ostati u nastavku dana, ali evo mi ćemo sad poslušati dežurnu prognostičarku Brunu Marijani, koja nam je jutros govorila malo opširnije o vremenu, naravno s naglaskom na trenutačnu situaciju koja je bila u 7 sati.
1: Trenutno nam je pretežno vedro vrijeme, puše slab vjetar promjenjiva smjera, tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1019 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 14, Knin 18, Zemunik 20, Zadar 23, Šibenik 24, te Split i Kaštela 25 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a ona će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 32 stupnja Celzijeva. Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima. U nastavku tjedna zadržat će se pretežno vedro vrijeme, tek u drugom dijelu tjedna uz pojačanu na oblaku može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom biti jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena, te krajem tjedna možemo očekivati nekakav porast. Znači, u idućih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro i vruće vrijeme, dok u drugom dijelu tjedna možemo očekivati nekakve oborine i pljuskove.

Evo sada malo i vatrogasne statistike. Dosta posla je bilo za naše vatrogasce ovoga vikenda. U subotu jedan od većih požara otvorenog prostora na području Grebaštice. Na terenu je bilo 66 vatrogasaca sa 24 vozila, a u gašenju su sudjelovale i zračne snage. Dignuti su zapravo svi vatrogasci, javna vatrogasna postrojba Šibenik Vodi, pa onda DVD-ovci Grebaštica, Primošten, Brodarica, Zablače, Šibenik, Zaton, Rogoznica, Perković, Bilice. Dakle, sve snage su dignute i požar je ugašen. Jučer ujutro oko u 5 sati je lokaliziran zapravo, a nakon toga i ugašen. Što se tiče jučerašnjeg dana, odnosno protekla 24 sata, prema ovim informacijama, na području naše županije su se dogodila 4 vatrogasna događaja na kojima su intervenirali vatrogasci. Prije svega tehnička intervencija na području Drniša u jutarnjim satima. Dojava zaprimljena na intervenciji su bile 2 vatrogasca, javne vatrogasne postojbe Drniš, jedno vozilo, i vrlo brzo za nekih sat vremena je intervencija završena. Pa onda još jedna intervencija na objektu na području Pirovca, i tamo su bila 2 vatrogasca, DVD-a Pirovac, jedno vozilo. Intervencija završena također za nekih malo više od pola sata. Požar otvorenog prostora na području Slivnog, dojava je zaprimljena iza podneva. Intervenirali su 3 vatrogasca, DVD-a Perković, jedno vozilo, i požar ugašen u 15 sati i 17 minuta. I još jedan požar otvorenog prostora na području Baljaka. Intervenirali, to je bilo u večernjim satima, na intervenciju su izišle 4 vatrogasca DVD-a Ružić, 2 vozila, i u 19 sati požar je bio ugašen. Dakle, dosta posla stvarno ovoga vikenda za naše vatrogasce, a kako nam se evo najavljuje i dalje sunčano i vruće vrijeme, ali uvijek uz onu napomenu da ima i bure i vjetra. Evo, nadamo se doista da se neće dogoditi ništa takvoga. 9 sati i 44 minute, poštovani slušatelji, ovo jutarnji program Radio Knina.

0: A sad malo i policijske statistike, i oni su imali jako puno posla sudeći prema ovom upravo pristiglom izvješću. Evo, policija je obavila kriminalističko istraživanje nad jednim 26-godišnjim hrvatskim državljaninom, a tereti ga se za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U subotu, prije podnevnim satima na autocesti A1 na izlazu iz Vodica, policija je tijekom kontrole prometa zaustavila njegov osobni automobil. Prije svega je bio pod utjecajem alkohola, onda je odbio testiranje na prisutnost droga, pa je policija ga privela u službene prostorije i pregledala vozilo sa službenim psom i pronašla vrećice ispunjene marihuanom, ukupne težine 2180 grama, jedan PVC smotuljak ispunjen marihuanom, negdje 5 grama. I nakon što je završila kriminalističko istraživanje, osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Pa onda još jedan događaj. Koordiniranim postupanjem službenika kriminalističke policije provedeno je istraživanje na 37-godišnjim državljaninom Grčke. Njega se također sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. U subotu Tisnom policija je uočila mušku osobu sumnjivog ponašanja i prilikom postupanja prema tom 37-godišnjaku onda je pronašla cijeli arsenal raznih vrsta droga, da ih sad ne navodimo, ali to je bio baš onako, rekli bismo, jedan dobar ulov policije. I još jedno, policija je provela kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom, isto za kazneno djelo, ali ovog puta nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari. Naime, u sklopu istraživanja policija je obavila pretragu kuće i drugih prostorija kojima se ovaj osumnjičenik koristi i pronašla i oduzela jednu tromblonsku minu i više komada malokalibarskoga streljiva. Eto, kažem, dosta posla ovoga vikenda i za policiju. Što se tiče našeg programa, u nastavku sviramo, u 10 možete čuti još jedne vijesti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Adio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih. Na sastanku će se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici će sutra biti i na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu bit će i pripadnici Hrvatske antiterorističke jedinice Lučko, a Hrvatsku će na sastanku predstavljati premijer Andrej Plenković.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Sastanak u Parizu i odnos premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u emisiji U mreži prvog komentirali su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogorlić.
3: Taman kad je malo krenula bonaca, mi smo se opet prebacili na buru, i to žestoku buru. Zašto premijer kaže da to nisu dva ega, dva brda? Zato što je frustriran tim okvirom koji već stoji komunikacijskim jedno 5 godina od zadnjih, ali obojica su doprinijeli, ako ćemo iskreno, tom okviru da su jednako krivi za to. Sad smo u fazi da zapravo sukob je jedini oblik njihove komunikacije i građani što god da čuju, čuju politički šum. Ta njihova geneza odnosa je zapravo naštetila cijelom tom političkoj kulturi, političkoj komunikaciji, pa i njima. Što god oni napravili, teško je tu doći do nekog velikog pomaka i izlaska iz tog okvira. Po meni obojici bi im trebalo biti u interesu da više izađu iz tog rovova i da nađu minimum pristojnosti političke komunikacije.
4: Tu imamo nategnuti odnos kojim smo opterećeni zapravo svi mi već godinama, koji ide iz nekakve osobne netrpeljivosti između dvije najviše pozicionirane političke osobe u Republici Hrvatskoj. To nam radi međunarodnu štetu, to radi netrpeljivost i diže tenzije na lokalnoj političkoj sceni i sad svaki put možemo raditi ko je više ili manje kriv. Ima puno važnijih tema za građane oko koje oni očekuju da se politički eskalira i reći dosta, ovo je linija preko koje se ne prelazi, a sigurno odlazak 10 ili 15 vojnika u Pariz na ceremonijalno događanje nije taj razlog.
1: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Na požarištu će 100 vatrogasaca ostati cijeli dan, potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Noć je bila mirna, nije nam bilo nekih većih problema. Požar Korčula je sad pod nadzorom, 100 gasitelja smo ostavili na terenu, jer je velika i površina, gusta borova šuma i vazda se neki dimić pojavi, ne znate li, izgoreno me nije, ali evo, situacija za sad dobra i imat ćemo jedan naj traktor podrške iz zraka. Sve to je u smislu objekata, Bogu hvala, nije ništa stradalo, ima nešto maslinika, nešto vinove loze, ali nije ni to u mjeri kakav je ovaj požar bio. Nije bilo stradanja, normalno šuma i ta ljepota je nestala, ali što ćete. Imali smo dva ozljeđena vatrogasa, ali Bogu hvala nisu bile teže ozljede, u slakše ozljede, oba dvojica su doma.
1: Najmanje 27 ljudi poginulo je u požaru u noćnom baru u Bangkoku, a više od 60 osoba je ozlijeđeno, među kojima 22 teško. Vatra je buknula tijekom nastupa uživo, nakon čega je, prema prvim informacijama, nestalo struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok tragedije. Vatrogasci navode da su mnoge žrtve pronađene u zahodu, kamo su se pokušale skloniti od vatre koja se brzo širila.
6: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
1: Iran je pojačao napade na američke ciljeve u zemljama Perzijskog zaljeva. Teheran tvrdi da je pogodio američke objekte u više država diljem regije i ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, dok Washington poručuje da je plovidba tim ključnim pomorskim putem i dalje otvorena. Zbog pogoršane situacije porasle su cijene nafte. Broj poginulih u snažnom potresu koji je pogodio Venecuelu porastao je na 4490, objavile su tamošnje vlasti. Broj nestalih osoba još nije poznata, spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima i raščišćavanje ruševina. Potres je prouzročio velika razaranja, osobito u najteže pogođenim područjima zemlje. Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu 23, u Šibeniku 28 stupnjeva. Što nas čeka u nastavku dana, govori Bruna Marijani.
7: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puhaće slaba do umjere, na mjestimice pojačana bura, a ona će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura zraka iznosit će od 29 do 32 stupnja Celzijeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, predstavit ćemo sada jedan vodič, ali vrlo zanimljiv vodič kojega je izdala turistička zajednica Šibensko-kninske županije. To nije klasičan turistički vodič, to je jedna platforma, digitalni vodič, ali da ja ne bi o tome pričala ono što ne znam, pričat će moj sugovornik, direktor županijske turističke zajednice Krešimir Šakić je s nama. Lijepi vam pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Šakiću. Dakle, sad ste izdali nešto novo, neobično, inovativno.
1: Riječ je o jednom turističkom, u stvari, proizvodu koji se nama bio, koji smo razvijali zaista duži niz, 2-3 godine zadnje, a on se kroz taj proces svoje izrade pomalo modificirao, širio, stalno smo mu dodavali nekakve nove funkcionalnosti i neke nove ideje kako to prikazati. Dakle, željeli smo za početak olakšati, znači prva ideja je bila da naprosto našim gostima olakšamo potragu za njima interesantnim mjestima na prostoru županije, da pozicioniramo ono što je ljudima interesantno, to opišemo i prikažemo im, stavimo u nekakve kategorije sukladno njihovim interesima i da se ljudi mogu stvari

0: Na neki način da malo sredimo Google Maps. Dakle, u prvom momentu nisu bile nikakve informacije koje već ne postoje na internetu, ali smo željeli ljudima da onoj šumi informacija u kojoj se na internetu već počinju gubiti, pomalo usmjerimo na ono što je nama važno, dakle da promoviramo one dijelove županije koji su manje posjećeni, da ljude zainteresiramo za nekakve aktivnosti koje mogu raditi, a koje im dosad možda nisu bile toliko poznate. Ali kroz taj postupak izrade u stvari iznjedrila se ideja da je bolje da tu priču o našoj županiji ne pričamo samo mi kao nekakvi turistički profesionalci, ljudi koji to izrađuju, nego da otvorimo prostor praktički svim stanovnicima naše županije koji žele ili imaju neku svoju priču koji žele ispričati svojim bilo plaćen gostima, znači turistima koji im dolaze, bilo nekakvim svojim privatnim gostima. I onda smo dali mogućnost, želimo potaknuti da imamo uneseno 250 točaka interesa, čak i nešto više, na prostoru županije koje su opisane, koje su postavljene na karte da ih ljudi lako mogu pronaći, imaju digitalnu navigaciju do te lokacije uz sve opise prije i svrstane po kategorijama. I onda smo mi za početak prožili 15 inspirativnih ruta kojima želimo ljude potaknuti da obilaze sukladno različita svojim afinitetima, ali smo onda odlučili nekim ljudima koji poznaju našu županiju ili poznaju neka njena područja, ali imaju nekakve svoje posebne afinitete, da u stvari oni gostima ispričaju svoju priču. Gdje oni idu, gdje piju kavu, gdje šetaju po prirodi, gdje se odu opustiti, gdje se odu zabaviti. I upravo tu je stvari glavna i najvažnija ideja Guide Me, da Meša Šibenik vodiča, da to u stvari mi dajemo platformu koja dugi period u budućnosti može ljudima omogućiti da vrlo jednostavno postave, dakle postave ono što, gdje žele gosta usmjeriti i objasne im zašto to žele usmjeriti, onda te linkove pošalju i podijele svojim gostima. Dakle, već smo imali primjere iznajmljivača koji recimo sastave neku rutu kad im je kuća na nekom području, šta je gostima interesantno, pogleda tu rutu, oni jednostavno link gostima pošalju poruci i onda gost to pogleda, ako mu je nešto interesantno može obići. Dakle, to je nekakva ideja da to bude alat koji se može koristiti svako ko je informatički pismen, ko naravno pozna i voli našu županiju.
1: Naravno, to je najvažnije. Dakle, ne one klasični vodiči, fotografije i slično, nego upravo živa riječ i onako uživo pogledati sve to, vidjeti što lokalci preporučuju.
0: Upravo. Naravno, u podlozi uvijek mora postati informacija. Dakle, to je posao koji smo mi odradili, da smo postavili fotografije i tekstove, ali to nije dovoljno. Mi želimo naprosto napraviti ovo što vi želite, taj iskorak priče lokalnih ljudi, različitih profila i afiniteta.
1: Ono što je još važno reći jeste da će ta zapravo platforma stalno rasti.
0: Pa naša ideja i želja, mislim, rašća sigurno jednim dijelom od strane nas kao turističke zajednice, dijela turističkih profesionalaca, a vjerujem i da će i sigurno dio ljudi koji žive u županiji nju sigurno koristiti za lakšu komunikaciju sa svojim bilo gostima, bilo prijateljima, jer evo, to je, kažem, jedan alat koji ljudi mogu vrlo jednostavno, i da napomenem naravno da ne bi neko mislio, potpuno besplatno koristiti. Dakle, ne postoji nikakav trošak, ljudi samo naprave svoj profil, biraju rute, biraju točke interesa koje žele predložiti, slažu ih u rute. Naravno, mi nismo tu stavili sve potencijalne točke interesa u županiji, tako da smo otvoreni i za sve prijedloge, već smo i dobivali nekakve zašto ovo niste dodali, aj dodajte ovo. Dakle, to je nešto što će rasti, ovo je jedna startna pozicija koju smo mi ovako za početak odabrali i napravili sa tencijom da ljude motiviramo da se uključe u izgradnju.
1: Zapravo postoji i vaš poziv prema svima koji imaju nekakvu ideju da vam se jave.
0: Upravo to, dakle, mogu se javiti nama, a s druge strane mogu čak potpuno neovisno nama kreirati svoje rute i te linkove slati svojim ljudima kojima žele poslati ili podijeliti na nekim svojim društvenim mrežama. Dakle, vi mislite da tamo od onih par točaka baš šteta što ljudi nešto oko Knina ne vide, vi odete, složite to u jednu rutu, složite opis i potpuno neovisno bilo kome taj link objavite na nekoj svojoj društvenoj mreži ili pošaljete u poruci nekome. Dakle, jedan alat koji se može koristiti, a naravno mi smo i otvoreni za sve sugestije. Ako kažete, javite nam, ne znam, smatramo da bi trebalo u Kninu dodati to i to, onda ćemo mi sigurno, naravno, treba će to neko vrijeme, jer potrebno neki tekst i napisati, uskladiti, lektorirati, napraviti slike, ali sigurno će se u ideje ljudi iz županije koji nam se obrate uvažavati, a neke smo već i uvažili. Ja radio sam se recimo ljudi koji rade u nekim institucijama sa sugestijama kako neke tekstove popraviti, tako da baš je bilo izvrsnih reakcija.
1: Ova prva verzija, zapravo u toj prvoj verziji svaka ruta ima svoga autora i to su već sad u ovom trenutku poznata imena, dosta ih ima iz područja Knina.
0: Postoje stvari dvije grupe ruta. Jedna su rute koje smo mi onako stavili kao inspiraciju od strane same turističke zajednice Šibensko-kninske županije, a onda nam se priključio i dio autora od kojih stvarno, eto, Knin možemo pohvaliti, jer dosta ljudi se aktivno u to uključilo i pokazalo želju da ono što ima lijepo u kninskom kraju predstavi ljudima.
1: Zadovoljni, pretpostavljam?
0: Pa, s ovim prvim reakcijama više nego zadovoljni, samo to, ovo je igra na duge staze, dakle ovo sve to skupo ima smisla ako zaživi, ako se to nastavi koristiti godinama, ali stvarno prve reakcije smo jako zadovoljni i mi ćemo nastaviti tu priču dalje graditi, razvijati, prilagođavati. Naravno, postoji još jako velik broj ideja kako se to u budućnosti može razvijati. Dakle, jedna od ideja nam je da same QR kodove postavimo na mape koje će biti na nekakvim frekventnim mjestima, odmorištima, okretištima, kako bi ljude pozvali ili zainteresirali za neke interesantne točke. Također nam je ideja da bi možda u budućnosti snimali nekakve video interpretaciju, ali ne opet nekakvih speakera, nego ljudi koji su negdje živjeli, radili nešto, žele predstaviti da snime svoj video pa da on služi kao interpretacija nekome ako dođe na neku lokaciju, da samo naravno sad to moramo, te ideje koje nam dođu moramo provjeriti tehničke pretpostavke, možda li se to napraviti, ali zaista siguran sam da će ovo na ovaj ili onaj način i dalje se rasti, razvijati, a nekako i ne sumnjam kad uzmem kreativnost ljudi koja na tome radi, da će doći ideja koja nam sad i ne pada i na pamet, sigurno ćemo se mi novih stvari dosjetiti.
1: Ja vam želim puno uspjeha, sigurna sam da će biti još jako puno provedivih ideja, dobrih ideja. Želim vam puno uspjeha, gospodine Šakiću, i hvala lijepa što ste to s nama podijelili u programu.
0: Hvala vama i još jednom pozdrav slušateljima.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Na požarištu je 100 vatrogasaca, ostaće cijeli dan, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i dodao da je dio snaga preusmjeren na Mljet gdje je buknuo novi požar.
2: Pa evo ja se nadam, evo ovaj smo prvi stigli, ovaj jedan je ugašen, sad smo poslali drugu ekipu tamo, air traktor ga gasi iz zraka jer ga odmah smo ga poslali tamo, dok oni dođu, pa ja se nadam da ćemo ga uspjeti stignuti ga drugoga. Imali smo prvo požar u Dubrovačkom primorju, iza Dubrovačkog primorja je Lastovo, iza Lastova Vela Luka, tako da su stvarno nekakvom dnevnom bazi jako je puno intervencije uz ovaj stvarno jedan veliki i zahtjevan požar na Korču.
1: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Treba preispitati ekonomsku opravdanost dugotrajnih koncesija nad pomorskim dobrom, ocjenjuje u Saboru Darko Klasić iz HSLS-a. Trebaju nam ulaganja i kvalitetni hoteli i uređene plaže, ali treba postojati jasna granica između poticanja investicija i trajnog odricanja od upravljanja vlastitim javnim dobrom, poručio zastupnik.
3: Potpuno drugačija. Koncesija od 99 godina znači da će iste uvjete koristiti investitor, njegova djeca, njegovi unuci, a možda čak i praunuci. Smije li bilo koja vlada odlučiti kako će Hrvatska obala se koristiti 2120. ili 2125. godine? Naravno da ne može. Zato smatram da je vrijeme da preispitamo model ekstremno dugotrajnih koncesija. Razlika između 30 i 99 godina nije 10 ili 20%, to je više nego trostruko dulje razdoblje upravljanja javnim dobro.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođen je početak suđenja Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, jer je zbog zdravstvenih tegoba završila u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om, priznao krivnju i osuđen je na 10 mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić očekuje pravedno suđenje.
4: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
1: Trenutno je u Kninu 28, u Šibeniku 30 stupnjeva. Danas će biti vedro i vruće, a kako nas vrijeme očekuje sutra, reći će Bruna Marijani.
5: Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Spremni za pokret? U Vakumu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. Uz sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: 11 sati i 15 minuta, ponedjeljak je, dragi naši slušatelji, a to znači da u sljedećim minutama govorimo o sportu i sportskim događanjima. Pa je zato s nama naš kolega Davor Trutin, kojeg lijepo pozdravljam. Davore, dobar dan.
1: Dobar dan, Vesna, pozdrav tebi svima u studiju i slušateljima, naravno.
0: Hvala lijepa. Evo, imamo mi tema i kad nema onih uobičajenih naših emisija. Ti se uvijek, naravno, pobrineš za zanimljivosti, a ono što je svakako danas top tema u Hrvatskoj je izbor novog izbornika hrvatske reprezentacije.
1: Tako je, Vesna, evo, svi s nestrpljenjem očekujemo najavljenu preskonferenciju u 14 sati čelnika Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj bi se trebalo i obznaniti ime nasljednika Zlatka Dalića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije. Po svim dostupnim informacijama, to bi trebao biti povratnik, dakle Slaven Bilić, koji je već vodio našu reprezentaciju 6 godina, tamo sad već daleke od 2006. pa do 2012. godine. Puno je kontroverze vezano za izbor Dalićevog nasljednika proteklih dana, od kako je izbornik Zlatko Dalić obznanio da napušta klupu Hrvatske nogometne reprezentacije nakon 9 godina. Počele su u javnost pristizati razno razne i provjerene, neprovjerene, poluprovjerene informacije, rekao bih, tako da evo, još uvijek nitko ne može sa 100% sigurnošću tvrditi da će to biti Slaven Bilić, ali kažem, nekako poznavajući modus operandi rada Hrvatskog nogometnog saveza, možemo očekivati da će upravo Slaven Bilić biti taj koji će naslijediti našeg najtrofejnijeg izbornika u povijesti, a to je naravno Zlatko Dalić.
0: To je jedna otegotna okolnost za njega, ako on bude, evo, a rekli smo da će vjerojatno biti. Je li i zašto Bilić dobro rješenje?
1: Pa, Vesna, ima i pro et kontra, naravno, argumenta zašto bi Slaven Bilić mogao biti trenutno možda jedno od najboljih rješenja, naravno ne najbolje, niko to ne može tvrditi da je to najbolje rješenje. Ono što su nekako plusovi za Slavena Bilića, to je činjenica da je on već vodio hrvatsku reprezentaciju, da jako dobro pozna sustav rada HNS-a, naravno i prati našu reprezentaciju godinama. Iako praktički on zadnjih nekoliko godina, konkretno zadnje 2 godine, nije bio niti trener, niti izbornik, niti jedne reprezentacije. Zapravo posljednji njegov angažman je bio prije 2 godine kada je vodio klub iz Saudijske Arabije Al Fatah. Nakon toga Slaven se više bavio onako nekakvim novinarskim poslovima, vodio podcaste, zanimljive emisije ugošćavajući poznate svjetske sportaše. Isto tako znamo i za taj njegov dio vezan za glazbu, znamo da je slaveni rocker. Naravno da uvijek ima i protivnika i oni koji zagovaraju povratak, iako se obično kaže da nije dobro se vraćati na mjesto sreće, nekima nesreće. U svakom slučaju Slaven ima svoje vrijednosti, to je čovjek koji je

0: kao proizašao iz hrvatskog sustava i kao igrač i kao bivši proslavljeni reprezentativac, autor one nezaboravne bronce iz 98. godine. Naravno, uvijek se može lamentirati u njegovim trenerskim dosezima, rezultati su sve koji govore što se tiče procjenjivanja nekog trenera, a oni su bili onako dosta šaroliki, rekao bih, što se tiče reprezentacije, da evo, možemo se podsjetiti, odveo je Hrvatsku na dva velika natjecanja, uvijek će nam ostati u svježem sjećanju nastup Hrvatske na Euro 2008. u Austriji i Njemačkoj i onaj nesretni poraz u četvrtfinalu. Naravno, u te plusove svakako treba ubrojiti i činjenicu da je Slaven afirmirao skupinu mladih nogometaša tada, prije 20 godina, prije svih predvođe koju je predvodio Luka Modrić. Naravno, tu su bili i Čorluka, potom Eduardo i još cijeli niz reprezentativaca koje je Slaven uspješno vodio u mladoj U21 reprezentacije. Kasnije su se afirmirali na velikoj sceni, ali onaj drugi dio ipak govori da Slaven je radeći u brojnim klubovima, mislim da je čak 8 klubova različitih uvodio u svojoj karijeri, nije se baš tu istakao nekim rezultatima, najveći je uspio bio osvajanje, odnosno promocija s West Bromwich Albionom u englesku Premier Leagueu. Prije, poslije toga nije bilo nekih rezultata, tako da jednostavno evo, pričakat ćemo Vesna danas 14 sati pa ćemo biti pametniji. U svakom slučaju izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza danas u 13 sati ima svoju sjednicu, svoj sastanak na kojem će ili potvrditi ili donijeti možda nekakvu drugu odluku, naravno i stručna komisija HNS-a. A ja bih još ovdje dodao da i u Šibeniku s nacrpljenjem očekuju objavu izborničke te funkcije, jer u stožeru Slavena Bilića trebao bi biti i Dejan Računica, Šibenčan je negdašnji istaknuti igrač Šibenika, kasnije i trener Šibenika i igrao je u Hajduku i nekoliko nastupa Računica je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju tamo početkom 90. godina. A evo, da još zaključim ovu temu s izvršnim odborom HNS-a, opet vezana za Šibenik, jer na njoj bi se trebalo definitivno potvrditi i odluka natjecateljske komisije HNS-a po kojoj bi mlađi uzrasti ovog novog kluba, građanskog do kluba Šibenik, trebali zadržati natjecanja u kojima su se natjecali prošle godine i na koje imaju pravo. Tako da evo, puno zanimljivih informacija danas očekujemo iz Zagreba.
1: Da, pratit ćemo naravno to. A druga tema je ono što ne možemo izbjeći nikako, to je ovo, rekla bih, čudno i neobično svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Po svemu, Vesna, čudno, evo, i po tim brojnim reprezentacijama, pomalo egzotičnim, pa onda kasnim početcima utakmica, a da ne govorim naravno o tim mnogim
1: raznoraznim odlukama.
0: Da, i sistinim odlukama i ti čipovi, ti svega svačega se zaista nakupilo na ovom svjetskom prvenstvu. Uglavnom, nažalost, negativni komentari. Ali evo, ja bih prvo malo išao na onaj sportski segment. Dakle, jučer i danas su dva dana odmora. Evo, ima i oni kojima je malo i dosta tog nogometa svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, pa su malo došli do daha. Podsjetit ću dakle da su 4 reprezentacije stigle do polufinala u kojima ćemo pratiti sudar velikana Španjolske i Francuske, odnosno Engleske i Argentine. Posebno je intrigantan dvoboj između Engleza i Argentinaca, jer znamo da oni jednostavno, blago je reći da se ne vole, jer to još datira tamo iz 80. godina i onog poznatog rata oko Falklandskih otoka Malina, na koji pravo polažu i jedna i druga država, tako da evo, već su se počeli bockati kada se saznalo da će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati Englezi i Argentinci, počeli su bockanja s obje strane i već je bilo nekakvih fizičkih obračuna navijača. Znamo koliko su Englezi ratoborni što se tiče tih navijačkih čarki, ali isto tako vjerujem da ni Argentinci nisu ostali imuni na sve to skupa i zaista će biti zanimljivo gledati taj sraz u Atlanti. Naravno da Englezi čekaju tu titulu još tamo, onu jedinu koju imaju iz 1966. godine. Argentina brani aktualni titul iz Katara i čekaju taj svoj četvrti naslov. U drugom polufinalu Još jedan zanimljiv obračun između Španjolaca koji su jednom bili svjetski prvaci 2010. u svom jedinom finalu i naravno Francuska koja je po mnogima i glavni favorit za osvajanja ovogodišnjeg naslova svjetskih prvaka. I ono što je još zanimljivo, Vesna, kazati da se prvi put dogodilo da u polufinalima se sastaju četiri najbolje plasirane reprezentacije službeno po FIFA rankingu. Dakle, od broja 1 do broja 4. Evo, sad neki će kazati da to zahvaljujući njihovoj kvaliteti, ali ima i oni drugi koji kažu da je to malo onako bilo isforsirano, respektirajući sve ovo skupa kako se provlačila i Argentina i u Kataru prošle prije 4 godine i sada. Kad vidimo malo koje su sve suparnike imali od skupine, pa kasnije u nokaut fazi, pa da ne govorimo o tim pogurancima i dosta štićenog i zaštićenog odnosa prema Leo Messiju, onda možemo naravno i malo drugačije o svemu tome skupa lamentirati. U svakom slučaju, Argentina je broj 1 službeno na FIFA rankingu, Španjolska broj 2, Francuska broj 3 i Engleska broj 4. Evo, dakle, to je što se tiče da, tog sportskog segmenta, a ti si spomenula naravno...
1: Što se tiče onog drugog segmenta, ne možemo biti sretni.
0: Sad je još uvijek aktualno onaj cable gate, naravno vezano za onaj blagorečeno...
1: Famozni kabel.
0: Kabel gore na vrhu stadiona, onaj dron koji je vezan za taj kabel, koji je pomogao Englezima definitivno, ali evo, čudno je da taj senzor koji je tako osjetljiv, taj čip koji je navodno u toj lopti, da to nije registrirao, ali zato je registrirao jedan vlat kosje našeg napadača Igora Matanovića, zbog čega nam je poništen taj pogodak protiv Portugala. Dakle, još jedna od tih brojnih sumnjivih odluka na ovom svjetskom prvenstvu, a bilo ih, bog me, zaista poprilično, tako da ćemo ovo prvenstvo, nažalost, pamtiti po tim smajima, ne po nogometu.
1: Je li nam, Davore, potrebno toliko tehnologije? Draž nogometa se nekako izgubilo, pa čak i kad sudac pogriješi, evo.
0: Slažem se s tobom, Vesna, međutim uvijek imamo onu ključnu činjenicu. Dakle, i s tom tehnologijom na kraju upravlja čovjek, upravljaju ljudi. A znamo da su ljudi malo onako kvarljiva roba, poput jogurta i mliječnih proizvoda. Evo malo da se našalim, kažem, mislim to je sjajna stvar kad se stvarno vidi 100% da je ta tehnologija pomogla, jer nije nekad i lako tim sucima, zaista danas se igra jako brzo i u djeliću sekunde, u realno vremenu teško je procijeniti, ali kad nam oni svima skupa nas hoće napraviti glupanima, blesanima, onda je zaista smo svi skupa ljuti, jednostavno kažemo pragu i VAR tehnologija, pragu i ti čipovi, jednostavno to je sve zloupotrebljeno i pogotovo složili se s tobom, dakle to ubijanje draži, pa onda ono dvostruko slavlje, odnosno tuga nakon što se proslavi gol, pa sad se služi da shvati da je to
1: da
0: nije
1: vrijedilo,
0: jednostavno se ubija draži, nogometa i nadam se da će nekako se pojaviti ljudi koji će smisliti nekakvu drugačiju tehnologiju da ne pati previše taj draž, a opet s druge strane da se zadovolji pravda, pa da evo na kraju.
1: Tako je. Evo, očito ova lopta sa senzorom se mora mijenjati. Nešto tu nije dobro.
0: Definitivno.
1: Nešto nije dobro. Senzori nisu dobri. Evo, sad smo malo prošli i svjetsko prvenstvo i izbor izbornika kojega čekamo, a idemo na ovu malo lokalniju razinu ragbi.
0: Da, evo, ragbi, kao što kažeš, Vesna, u subotu je na gradskoj plaži Banju u Šibeniku održana jedna zanimljiva sportska manifestacija u okviru programa Šibenik Europski grad sporta 2026. U organizaciji zajednice sportova grada Šibenika i ragbi kluba Šibenik održano je zanimljivo natjecanje u beach ragbi, dakle ragbiju na pjesku. Na preuređenom terenu na plaži Banju nastupilo je 5 ekipa. Na kraju su najviše razloga za slavlje imali Zagrepčani iz Hrvatskog akademskog ragbijaškog kluba Mladost, koji su u finalu bili bolji od autoškole Xenon. A zanimljivo, evo, treće mjesto osvojili su domaćini iz ragbi kluba Šibenik. Evo, čestitke tim entuzijastima moramo kazati, jer to je jedan od tih sporta koji počiva na krilima, na plećima malog broja zanesenjaka. A znamo da ragbi datira u Šibeniku tamo još od 1980. godine kada je osnovan, pa onda bilo i zatišje, pa je ponovno osnovan 2011. godine i vrijedna ekipa iz ragbi kluba Šibenika natječe se u jednoj inačici, možemo kazati, ragbi 7, To je ragbi koji igraju sedmorica igrača, igra se poluvremena po 7 minuta. Dakle, malo jedna, rekao bih, modificirana verzija onog klasičnog ragbija, ali bitno je evo da i taj sport živi u Krešimirovom gradu koji je bogat zaista sportskim klubovima, a ovakve manifestacije u svakom slučaju su nešto što je za pozdraviti i sigurno da su i posjetitelji tokom tog stvarnog dana srpanskog u subotu koji su došli na Banj, koji su se došli malo osvježiti, mogli se uživati u prezentaciji ragbija na pijesku.
1: Da, evo kao uvijek naš Davor prepun informacija, informativan, zanimljiv. Davore, proletilo je čini mi se 15 minuta, da. Bar meni. Hvala ti lijepo na svemu.
0: Kao jedan produžetak u nogometu.
1: Upravo tako. Hvala ti lijepa, do slušanja.
0: Hvala tebi Vesna, pozdrav tebi i svima studiju i slušateljima.

Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.

Završena je obnova još jednog objekta u Šibeniku, ovog puta obnova gradske knjižnice Jurija Šišgorića. Knjižnica je prešla u viši energetski razred zahvaljujući svim tim građevinskim, strojarskim i svim drugim radovima. Doći će do znatne uštede energije na godišnjoj razini. Projekt te obnove je zapravo dio kontinuiranog ulaganja grada Šibenika u povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata, pa je u proteklom razdoblju su obnovljeni brojni od škola, vrtića do sportskih kulturnih ustanova. Za to su se koristila i europska i nacionalna sredstva kako bi se što manje opteretio gradski proračun. Nakon muzeja grada Šibenika i Hrvatskog narodnog kazališta, evo sada je završen i obnova knjižnice. Za taj je projekt utrošeno 2 milijuna i 856 tisuća eura. Iako je energetska obnova završena, radovi zapravo u knjižnici se nastavljaju. Naime, tijekom ljeta započet će se sa ugovorenom zamjenom poda u cijelom objektu, koristeći razdoblje u kojem je knjižnična građa izmještena, a objekt nije otvoren za korisnike. Pa će se to vrijeme iskoristiti i za unutarnje uređenje knjižnice. 11.52, još malo sviramo, a u podne vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Od sutra bi trebalo poskupiti gorivo, benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No, bude li potrebno, još postoji mogućnost da intervenira, ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Uoči završetka redovite sezone zasjedanja u srijedu, SDP i Centar iskoristili su priliku da u slobodnim govorima još jedanput prozovu vladajuće za inflaciju, afere i propuštene prilike. Vrijeme za nečastan otpust, poručila je Sabina Glasovac. Njoj i Marijani Puljak odgovorili su Stipe Šašlin i Danica Baričević iz HDZ-a.
2: Sve dok država godišnje baca pola milijarde eura na zbrinjavanje svojih kadrova, građani će plaćati ceh kroz inflaciju.
3: HDZ je svojom politikom učinio da su hrvatski ljudi zapravo izgubili vjeru da će im u ovoj zemlji ikada biti bolje, pa i da nema ničeg drugog, i to je dovoljno za nečasni otpust. Odgovoran je za nestanak milijuna, a upravo s tim milijunima eura su se trebali izgraditi i popraviti naši domovi zdravlja, podići mirovine.
4: Samo niste rekli glavne činjenice, da je plaća rasla preko 100%. Da su mirovine rasle preko 100%, da se u Hrvatskoj bolje živi.
5: Danas je upravo Hrvatska snažna, gospodarski se razvija zahvaljujući mjerama koje ova vlada provodi i ravnomjerno razvija svaki kraj.
1: Rasprava o Medikolu koju je u Saboru potaknuo klub Možemo ponovno je izazvala niz replika. Uoči završetka sezone redovitog zasjedanja Damir Bakić upozorio je na nedemokratsku praksu u raspravama koja se pokazala i kod spominjanja supruga Ivane Kekin. Reagirale su stranke iz desnog spektra.
6: Nedovoljno je više insinuirati da je netko korumpiran ili optužiti da samo krade. Reći nekome da je Srbin, još gore, da nosi srpsko ime, Milutin i Radojko. To je vama najgore i gore od najgorega.
7: Kolega Kukavica, izvolite.
8: Postoji samo diskreditacija političara i svi smo toga svjesni.
7: Kolega Jurčević.
9: Kad se govori o strankama koje zapravo neprimjerene sadržaje pedofilske i ostale serviraju djeci.
7: Kolega Troskot.
10: I niste još odgovorili na pitanje, jesu li gospodin Kekin i gospođa Kekin išli preko privatnog osiguranja na pregled u Medikol?
7: Kolega Herman, izvolite.
11: Nije bitno ko se zove Mile, a ko se zove Milutin. Ono što smo postavili, to je bilo pitanje, je li moguće da su se europska sredstva koristila za obnovu privatnih investicija u Istri.
1: Suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac, otkazano je zbog zdravstvenog stanja optužene, a sljedeća rasprava najavljena je za 1. rujna. Na samoj raspravi zaključena je još jedna nagodba. Nagodio se Saša Dujmić, a odvjetnik Ivan Gržić ne zna pojedinosti o tome. Očekuje da će postupak trajati dugo i da će suđenje biti pravedno.
12: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće će se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati, no očekujem pravično suđenje, očekujem kontradiktorni postupak, očekujem da obrana bude pravično tretirana, jednako tretirana i očekujem da i mi predložimo dokaze koji će se jednako tretirati, koji će se izvoditi u daljem tijeku postupka, radit će se o dokazima kako personalnog, tako i materijalnog karaktera. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak. Trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
1: Završio je festival Ultra. Splitska je policija tijekom festivala kaznila 93 osobe zbog zloporabe droga. Većina prekršaja odnosila se na posjedovanje manjih količina narkotika, a policija ističe da nije bilo većih narušavanja javnog reda i mira. Ultra Europe festival nastavlja se danas na Braču, a nakon toga i na završnu partiju na Visu. Vrijeme i dalje vedro i sunčano, kako će biti sutra zna Bruna Marijani.
13: Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
14: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Danas počinje 15. jubilarni Šibenik Dance Festival. U sklopu 6-dnevnog programa bit će izvedeno 18 predstava na 8 lokacija diljem Šibenika, ali ove godine i Vodica, a festival je okupio više od 300 domaćih i međunarodnih plesača, koreografa i umjetnika. No puno više o festivalu doznaćemo u idućim minutama, jer je s direktoricom Zoranom Mihalčić razgovarao naš Hrvoje Gunjač.
1: Danas počinje 15. Šibenski plesni festival, odnosno Šibenik Dance Festival, jubilarno izdanje međunarodno priznate smotre suvremenog plesa, najavit će nam umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić. Zorana, dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina.
2: Dobar dan, Hrvoje, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Evo, nakon svih ovih godina dojmljivih nastupa poznatih i priznatih plesača i koreografa, mislim da nije pretjerano reći, Šibenik Dance Festival je spektakl suvremenog plesa na spektakularnim pozornicama povijesnog Šibenika. Večeras na otvorenju na ovom čarobnom trgu između katedrale i gradske vijećnice, odmah novi spektakl Derviš in Progress.
2: Da, to je rad

0: kraće forme, 20-ak minuta, umjetnika sa dugogodišnjim plesnim iskustvom, zapravo je porijekla iz Turske, ali već dugi niz godina živi u Austriji, njegov taj plesni izraz i sama predstava istovremeno se zove Dervish in Progress, a to je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog dervišskog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo prvo gostovanje u Hrvatskoj.
1: Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na Šibenik Dance Festivalu u Šibeniku i Vodicama. Festival je otvoren i za priznate umjetnike, ali i mlade talente iz svijeta suvremenog plesa, a program ste podijelili u 5 segmenata.
0: Pa da, zapravo program, koncept samog festivala je da je program podijeljen u glavni i prateći dio programa. U glavnom dijelu programa sudjeluju profesionalni plesači, kompanije, nezavisni umjetnici, nacionalne kompanije ili privatne. A u tom pratećem dijelu programa sudjeluju mladi plesači u usponu ili oni koji završavaju trenutno akademije i plan im je ostati baviti se tom umjetnošću. Edukacija, to su naši intenzivni ljetni seminari gdje dovodimo poznate i jako renomirane pedagoge koji rade sa mladim, a i sa profesionalnim plesačima, znači u nekoliko nivoa i razina znanja i za početnike, za one sa nekim srednjim znanjem, ali za one sa naprednim znanjem. I imamo forum. Forum je platforma za susret profesionalaca, susret struke, gdje uglavnom raspravljamo o nekim temama koje su aktualne danas, koje pomažu spajanju mobilnosti umjetnika itd.
1: A kad ste već spomenuli teme, evo, kazat ćemo slogan festivala je kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije. Taj vaš slogan zapravo puno govori i koncepciji samog festivala i temama kojima se bavite.
0: Da, pa svake godine festival u svom programu ima forum i sa nekom od takvih angažiranih tema, ali angažiranih na taj način da dotiču prvenstveno umjetnike i umjetnost. Ove godine više nego ikad prije naš festival nije samo puki ljetni događaj, jer kao što sami znate živimo u jednom vremenu u kojem i podjele i ljudske patnje, posebno stradanje civila su nadilaze sve ono što se riječima može reći, zato je takav slogan kakav je. Festival je financiran javnim novcem i upravo zbog tog razloga da glas onima koji govore o suživotu, o dostojanstvu čovjeka i o ljudima općenito, čak i kad dolaze iz nekih sredina obilježenih sukobom. A put do tog dostojanstva se ne vodi kroz tišinu, da tako kažem, nametnuti umjetnicima, nego baš da ih se stavi na pozornicu na kojoj ta umjetnost progovara.
1: A ta umjetnost progovara plesnim pokretom, odnosno pokretom bez pretjeranih zapravo zadanih okvira i s potpunom kreativnom slobodom.
0: Pa da, zapravo ja bih se sad vratila, kad ste to spomenuo, na način kako ja selektiram program. Znači, ono što mene potakne da odavos kao umjetničku direktoricu je originalnost i nešto što emociju u meni pokrene i na temelju toga naravno pozivam moje goste. Nekad su to zaista vrlo plesne, fizički zahtjevne koreografije, ali nekad su to sasvim minimalističke, znači plesna estetika sasvim drugčija nego što bi neko očekivao na nekom plesnom festivalu, pa tako i ove godine imamo zaista mješovite plesne izraze estetike od samog vokala uz pokret ruke i svjetla, što ćemo vidjeti u Vodicama, do eto derviša koji ima jednu metodu vrtenja ili zaista različitih vrsta predstava.
1: Kako je pripremati ovaj festival, evo sad jubilarno 15. izdanje nakon tih 15 godina? Je li njegova međunarodna afirmacija učinila lakšim dolazak uglednih gostiju iz svijeta suvremenog plesa?
0: Pa sigurno da je. Nekad kad smo počinjali, posebno se moramo svrnuti na suradnju sa tvrđavom, sa javnom ustanovom tvrđavom kulture, bili smo zanimljivi prvenstveno zbog naših pozornica. Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe, gdje ništa više od toga nije potrebno. Ali s vremenom, prenošenjem iskustava umjetnika koji su već bili kod nas, ono što je vraćalo umjetnike ili što je privlačilo nove je kvalitet koji mi nudimo, kvalitet same produkcije, što tehničke, što hospitality produkcije, osoblja, svega. Dakle, ne samo sam kamen tvrđave ili kamen naš ispred katedrale, nego i nešto što kao festival organizacijski nudimo.
1: Evo za kraj, kvalitetan program na spektakularnim pozornicama, poziv našim slušateljima, jer ulaznica još uvijek ima.
0: Naravno, ulaznica još uvijek ima, za neke predstave manje, za neke više, ali ima još vremena, tu tek počinjemo večeras, do subote svako večer imate, većina, moram naglasiti da je većina programa ipak besplatna na trgovima, a za one malo probranijeg i malo profinjenijeg ukusa, to su programi na tvrđavama, u vodicama, zato se mora kupiti karta.
1: Zorana, hvala vam lijepo na razgovoru i želim uspješan festival.
0: Zahvaljujem. Pozdrav.

Svjetsko prvenstvo u nogometu tradicionalno budi posebnu vrstu kolektivne energije, evo to svjedoci toga smo i ovih zadnjih tjedana. Utakmice se komentiraju svugdje, i za obiteljskim stolom i u kafićima i na društvenim mrežama ili na poslu, svi su znalci nogometni, svi izražavaju svoje mišljenje. No kad se nogometni spektakl zbog vremenske razlike preseli u kasne noćne ili rane jutarnje sate, onda navijačka strast nerijetko dolazi u sudar sa radnim obavezama. Je li gledanje utakmica svjetskog prvenstva utjecalo na naš posao? Jesu li građani zbog nogometa kasnili na radno mjesto, odnosno uzimali slobodne dane? To je evo provjerio portal Moj posao u jednoj anketi koja je provedena među 250 ispitanika, i svaka deseta osoba je priznala da je kasnila na posao jer je večer prije toga gledala utakmicu svjetskog prvenstva, bilo da je riječ o susretu hrvatske reprezentacije ili nekoj drugoj utakmici natjecanja. Dodatnih 5% je uzelo slobodan dan ili dan godišnjeg odmora kako bi mogli neometano pratiti prvenstvo. Međutim, većina onih koji prate nogomet tvrdi da uspijeva zadržati radnu disciplinu. Gotovo polovica ispitanika, njih 45%, kaže da prati svjetsko prvenstvo, ali i da normalno funkcionira na poslu. Dio njih bira utakmice koje se igraju u prihvatljivijim terminima, dok kasnonoćne susrete preskaču, a drugi priznaju da gledaju i utakmice koje završavaju duboko u noć, međutim da to ne utječe, odnosno da se to ne odražava na njih. Rad. S druge strane, 41% ispitanika kaže da svjetsko prvenstvo uopće ne prati. Neki nogomet jednostavno ne zanima, drugima su utakmice, odnosno termini utakmica prekasni, a dio ispitanika natjecanje je pratio samo dok je u igri bila Hrvatska. Eto, tako to otprilike izgleda što se tiče ovoga i ovogodišnjega svjetskog prvenstva. Ipak, dakle, većina njih uspijeva i gledati utakmice, ali ipak ne zakasniti na posao. 12 sati 42 minute, još malo sviramo, a onda ćemo se i oprostiti od vas.

12:50, lagano ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji, uz onu uobičajenu informaciju o vremenu. E sada je temperatura zraka u Kninu narasla na 31 stupanj, Šibenik mjeri 32. Slično vrijeme nas očekuje i sutra, pretežno vedro, dakle sa sjeverozapadnim vjetrom, ali i temperaturama koje će biti slične današnjima, doduše one jutarnje, sutra ujutro mogle bi biti nešto malo više. Evo toliko od nas, toliko od prve ekipe, hvala vam lijepa na pozornosti, budite i dalje na ovim istim frekvencijama, a ugodan nastavak dana žele vam Igor i Vesna, lijepi pozdrav, do slušanja.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

takve ne samo nama. Kada je u pitanju temperatura zraka, evo da bacimo oko i na to. Trenutačno je u Kninu 30 Celzijevih stupnjeva, u Šibeniku 33. Malo oblažića kod nas, ali ništa za to. Vruće je kao što sam i rekla, pa se čuvajte i pazite. Kada je u pitanju radijska ekipa koja će s vama biti ovo posle podne, za glazbu je zadužen kolega Nena Tisaj, dok će s vama biti Tonko Grgić i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: životna je kanevera.
1: A nadam se da vaš život nije kanevera, nevero ostavljamo iza sebe, slušali smo Lukija i Klapu Iskon, slušat ćemo dobre glazbe i nadalje u našem druženju, no sada ipak vrijeme za malo priče. Idemo uz ove temperature zraka koje sam malo prije spomenula, no ponovit ću ih, ako niste čuli, 30 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, 33 u Šibeniku. A uz povoljne biometeorološke prilike većina osoba osjećat će se dobro, ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u onim dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, UV zaštita kože i očiju, lagana prehrana i dobra hidratacija. Za vas koji ste ipak vani, evo pripazite na sebe, ako ste za svojim volanima, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima, a uz zastoje i kolone vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. No ono što nas zanima jest da je usporen promet u zoni radova između Gračana i Knina kod Otrića. Kada je u pitanju Jadranska magistrala, zbog povećane gustoće prometa povremeno je usporen promet na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita. 13 sati i točno 30 minuta, još jednom lijepo vas pozdravljam u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja. Vi ostanite s nama.

Prima da se malo opustimo za neke zanimljive teme, evo jednu zanimljivost donosim u nastavku. Možemo se, pa ne znam da li neki od vas poistovjetiti sa ovom osobom, ali evo idem pročitati o čemu se radi pa sami zaključite. Dobitnica dobitka na lotu vrijednog 12 milijuna funti, to vam je 13,9 milijuna eura, čiji je listić greškom završio u smeću, morat će čekati još 5 mjeseci na isplatu novca. Kat Main kaže kako joj je neprestano mučno dok čeka odluku operatera o tome hoće li joj priznati dobitak. Očekuje se da će u roku od 30 dana nakon istrage odlučiti pripada li jackpot doista njoj. No čak i ako odluka bude pozitivna, pravila za izgubljene listiće znače da 46-godišnja majka dvoje djece svoj dobitak koji joj može promijeniti život neće dobiti prije 3. prosinca taman u oči Božića. A kako se radi o izgubljenom listiću, rekli su nam da novac ionako ne možemo dobiti prije prosinca, izjavila je Kat koja radi kao tajnica u ragbijaškom klubu. Kat iste brojeve igra već 20 godina i uvjerena je da je upravo njezin listić dobitni. To mora biti moj listić, nema drugog objašnjenja. Njezini sretni brojevi povezani su s datumima i godinama koje imaju posebno značenje za nju i supruga Markusa. Dio brojeva temelji se na njihovim rođendanima i godinama kada su počeli igrati, dok su dva broja odebrali nasumično. Majka dvoje djece odnijela je listić na provjeru u trgovinu u Južnom Velsu gdje su joj rekli da nije dobitan, no prije nego što je shvatila da je ipak osvojila glavni zgoditak, smeće iz trgovine već je bilo odvezeno. Sve je prijavila operateru te priložila dokaz o kupnji i snimku zvona na vratima frizerskog salona na kojoj se vidi njezina majka u blizini trgovine u vrijeme kada je listić provjeravan. Njezin otac Philip Williams, koji vodi kafić u njihovom bivšem rudarskom selu, našalio se na račun cijele situacije. Kaže, morat ću otkazati narudžbu za Rolls Royce, ako ne dobijemo novac, rekao je iskreno, to ništa ne bi promijenilo i dalje bih dolazio na posao, ništa mi ne fali, možda samo neki lijepi odmor. A odmora naravno svakome treba, pa ga si i priuštite, dragi moji, ako možete, naravno, evo 7. i 8. mjesec jesu ono vrijeme kada si mnogi priušte upravo taj godišnji odmor. 13 sati 44 minuta, ako možete, odmarajte i s nama, ostanite i nadalje uz program Hrvatskog radio Knina. U nastavku sviramo.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U kninsku bolnicu stigao je novi mamograf, lista čekanja nema, pacijentice pregled mogu obaviti čak i ako su propustile ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primile iz šibenske bolnice. U okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima, Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je gradu Kninu nešto više od 100.000 eura za unapređenje komunalne infrastrukture. U muzeju grada Šibenika otvorena je 56. izložba More, ljudi, obala. Najdugovječnija je to izložbena manifestacija Šibenskog muzeja koja predstavlja djela suvremenih autora afirmiranih na domaćoj, ali i inozemnoj umjetničkoj sceni. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije osmislila je jedan poseban turistički vodič. Digitalni vodič koji donosi oko 250 lokaliteta kroz 15 tematskih tura, svaka tura ima svog autora. 30 je stupnjeva trenutno u Kninu, 33 u Šibeniku, o vremenu sutra Bruna Marijani.
2: Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalna je temperatura zraka, biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima.
1: O svemu opširnije u Dnevniku 15 sati.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Prodajem drvena ulazna vrata bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm. Na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepa.
1: 0401.
0: Jest.
1: Može.
0: Hvala.
1: Lijep pozdrav, dakle prodaju se drvena ulazna vrata desna bez štoka, dimenzija 2x95, 022-786-0401.

Dok čekamo i dalje vaše pozive na 663700, ponovit ćemo dosadašnje oglase. Iznajmljuje se stan, na riječ je o katu kuće 663925. Prodaju se drvena vrata ulazna, desna bez štoka, dimenzija 2 m x 95, 022-786-0401. I posljednji oglas koji smo za sada primili, prodaj sa automobil Lupo registriran cijelu godinu 091-73-33-689. Kao što sam i rekla, i dalje čekamo vaše pozive na 663700, ovo su mali oglasi Radio Knina. This is called Spread Your Wings.

0: I evo to će biti taj poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 5 janjaca težine oko 26 kila.
0: Uh-huh.
1: I opći gnoj u vrećama. Na mobilu 091-540-66.
0: Samo malo, 940.
1: 091-540.
0: A 540?
1: 6640.
0: 6640, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. I u posljednjem oglasu prodaje se 5 janjaca po 26 kg i ovčji gnoj u vrećama 091-540-6640. I to bi bilo sve u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji. 14:35. U nastavku našeg programa sviramo dobru glazbu za vas. 5 minuta do 15 sati na programu je Mreža, a u 15 sati naš dnevnik kojeg danas za vas uređuje vodi kolegica Lidija Grubišić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. Od ponoći nove cijene goriva. U kninsku bolnicu stigao je novi mamograf, lista čekanja nema. Ministarstvo regionalnog razvoja odobrilo je gradu Kninu nešto više od 100.000 eura za uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i parkirališta. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije osmislila je digitalni turistički vodič koji donosi oko 250 lokaliteta kroz 15 tematskih tura, svaka ima svog autora. U muzeju grada Šibenika otvorena je 56. izložba More, ljudi, obala, najdugovječnija izložbena manifestacija koja predstavlja djela suvremenih autora afirmiranih na domaćoj, ali i inozemnoj umjetničkoj sceni. Najavljujemo 15. Šibenski Dance Festival. I sutra će biti sunčano, vedro i vruće. Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
2: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
2: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
4: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
2: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
1: U opću i veteransku bolnicu Hrvatski ponos Knin stigao je novi uređaj za mamografiju. Pacijenticama je tako olakšan pristup ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti dojke. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine, no u Šibensko-kninskoj županiji odaziv je slab. Više u prilogu Đane Krvavice.
5: U kninsku bolnicu stigao je novi mamograf. Što to točno znači za pacijentice, objasnio je specijalist kliničke radiologije dr. Nikola Đurđević.
6: Novi uređaj koji smo dobili, jedan od boljih na tržištu, on ima automatsko reguliranje samog pritiska. Imali smo sad nekih 20 žena i s njihove strane i sa strane inženjera imamo pozitivni, ajmo reći, feedback i samim tim što je i ovaj novi uređaj naprednio staroga u sklopu toga što da je još manje zračan. U odnosu na rengen pluća je to negdje oko 4 do 5 puta manje. Pregled zna biti neugodan, ovisi normalno o samom obliku i karakteru i dojki i o samoj ženi, ali neko je osjetljiviji, neko manje.
5: Redovitim pregledom rak dojke može se otkriti u ranom stadiju kada su šanse za izlječenje veće. Osnovna metoda probira upravo je mamografija.
6: Zato što otkriva sami karcinom dojke u dosta ranoj fazi u odnosu na ultrazvuk ili na samo pregled, znači prije nego što se čvorić pojavi, nekakvi znakovi koji se mogu detektirati prije same pojave karcinoma se uvidljivi na mamografiji. Pa ako nema nikakvih obiteljske anamneze, svake dvije godine je mamografija, tako idu i poziv koji ima nekakvu anamnezu obiteljsku, definitivno probirni ultrazvuk i normalno sve žene preporučam mjesečni samopregled detaljni.
5: Svake dvije godine u okviru programa na mamografski pregled pozivaju se žene u dobi od 49 do 70 godina.
7: Idem redovno svake dvije godine kad dobijem poziv, idem. Pa važno je normalno za žene radi pregleda i da otkriju na vrijeme svoje tegobe.
8: Idem na mamografiju, ponekad se prijavim sama, nekad dobijem poziv, kovertu, pa često puta pročitam, a čujem i od poznatih osoba da se pojavi neka kvržica i ja to onda provjeravam sama, rado onda volim doći da doktor vidi.
5: Dok nacionalni preventivni programi bilježe odaziv od oko 70%, Šibensko-kninska županija značajno zaostaje za ovim prosjekom.
6: Jedna od loših stvari što tiče naše županije je da smo mi daleko debelo ispod prosjeka na samog odaziva. Po samoj, znači, statistici zavoda negdje oko 40 do 50%, a nažalost moram spomenuti da je Knin još manje, barem po našem subjektivnom osjećaju, jer Hrvatski zavoda i županija organizira i mobilne mamografe. Sami ti mamografe dolaze na određena mjesta i dolaze i pozivi. Međutim, i dalje je to sve skupa niski odaziv.
5: Iz kninske bolnice stoga poručuju, liste čekanja za mamografiju nema, a pacijentice pregled mogu obaviti čak i ako su propustili ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primile iz šibenske bolnice.
1: U sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice i programa podrške brdsko-planinskim područjima, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo je gradu Kninu ukupno 109.000 eura za nekoliko infrastrukturnih projekata. Konkretno, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Žagroviću i Strmici dodijeljene su 44.000 eura, za uređenje nerazvrstanih cesta u Polači i Strmici 36.000, dok za asfaltiranje De Filipi ove ulice i uređenje parkirališta u Tomislavovoj ulici 29.000 eura. Ugovore je krajem prošloga tjedna primio zamjenik gradonačelnika Miloš Bradeš. Nakon nešto lošijeg lipnja, početak srpnja donosi bolje turističke rezultate. Prema prvim neslužbenim podacima, u prvih 9 dana srpnja ostvareno je oko 2% više turističkih dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
9: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
10: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni. Biće vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
11: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. Druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
9: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
12: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno, u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%. Iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
9: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijedno za novac.
1: a kako bi našu županiju gostima učinila pristupačnijom, turistička zajednica Šibensko-kninske županije osmislila je jedan poseban turistički vodič. Digitalni vodič koji donosi oko 250 lokaliteta kroz 15 tematskih tura. A svaka tura ima autora sa svojom pričom iz nekog kraja, od primjerice bivše košarkaške reprezentativke Šibenčanke Antonije Mišure Sandrić, arheologa Željka Krnčevića, dok nas primjerice kroz krinsko područje vodi Mićo Samardžija, Mihovil Budanko i Gracija Požar. Vodič je besplatan i, kako poručuje direktor Županijske turističke zajednice Krešimir Šakić, ovaj projekt nije gotov, pa se pozivaju svi stanovnici da postanu njegovi autori.
13: To nikakve informacije koje već ne postoje na internetu, ali smo željeli ljudima da onoj šumi informacija u kojoj se na internet već počinju gubiti, pomalo usmjerimo na ono što je nama važno, dakle da promoviramo one dijelove županije koji su manje posjećeni. Imamo uneseno 250 točaka interesa, čak i nešto više, na prostoru županije koje su opisane, koje su postavljene na karte da ih ljudi lako mogu pronaći, imaju digitalnu navigaciju do te lokacije. I onda smo mi za početak prožili 15 inspirativnih ruta kojima želimo ljude potaknuti da obilaze sukladno različita svojim afinitetima, ali smo onda odlučili nekim ljudima koji poznaju našu županiju ili poznaju neka njena područja, ali imaju nekakve svoje posebne afinitete, da u stvari oni gostima ispričaju svoju priču. Gdje oni idu, gdje piju kavu, gdje šetaju po prirodi, gdje se odu opušti, gdje se odu zabaviti. I upravo tu je stvari glavna i najvažnija ideja Guide Me, Dalmeša Šibenik vodiča, da to u stvari mi dajemo platformu koja dugi period u budućnosti može ljudima omogućiti da vrlo jednostavno postave, dakle postave ono gdje žele gosta usmjeriti i objasne im zašto to žele usmjeriti, onda te linkove pošalju i podijele svojim gostima. Dakle, već smo imali primjere iznajmljivača koji recimo sastave neku rutu kad im je kuća na nekom području, što je gostima interesantno. Pogleda tu rutu, oni jednostavno link gostima pošalju poruci i onda gost to pogleda ako mu je nešto interesantno može obići. Dakle, to je nekakva ideja da to bude alat kojim se može koristiti svako ko je informatički pismen, koji naravno pozna i voli našu županiju.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: U muzeju grada Šibenika otvorena je 56. izložba More, ljudi, obala. Najdugovječnija je to izložbena manifestacija Šibenskog muzeja koja predstavlja djela suvremenih autora, afirmiranih na domaćoj, ali i inozemnoj umjetničkoj sceni. Ove su godine izloženi mini opusi petero hrvatskih umjetnika raznih naraštaja i različitih umjetničkih izražaja. Otvorenje izložbe pratio je Hrvoje Gunjača.
14: Skulptura i žive boje u tisućetnoj su simbiozi još od antičkog doba, ističe autorica postava izložbe, viša kustosica Muzeja grada Šibenika Anita Travčić, tumačeći odabir dijela za 56. izdanje izložbe More, ljudi, obala.
15: S ovom izložbom smo htjeli nekako naglasiti taj povijesni aspekt unutar umjetnosti, ali smo htjeli i pokazati da skulptura zapravo nije samo neka masa postavljena u prostor, nego da je skulptura danas ujedno i instalacija.
14: Upravo sa instalacijom nakupi se čovjeku sastavljenom od spojenih cijevi različitog profila i žarko ljubičastog izljeva, predstavio Matej Vuković, jedan od petero odabranih umjetnika.
16: Kod tog rada zapravo zanimljiv proces, jer stvarno se na licu mjesta treba osmisliti postav, pomiče se ono po centimetar, dva, više puta se sve rastavi, premješta i evo, zanimljivo je raditi. I stvarno sam zahvalan na pozivu za izlaganje, pogotovo sa, evo, profesor Korkut mi je profesor bio, Fiolić isto, tako da smo svi evo, u dobroj ekipi.
14: Uz spomenute likovne pedagoge i umjetnike Alema Korkuta i Ivana Fiolića, izloženi su i radovi Tine Gverović i Jane Sladetić-Šabić. Riječ je redom o umjetnicima nagrađivanim u Hrvatskoj i inozemstvu, ističe kustosica Travčić, pojašnjavajući kriterije odabira.
15: Da predstavimo recentne i aktualne, znači suvremene umjetnike, to je općenito ovaj i ideja ove izložbe More, ljudi, obala, znači od njenih samih početaka, od 70. godine ovaj, kada je izložba i osnovana, tako da uvijek nastojimo izabrati autore koji su trenutačno aktualni, znači na likovnoj sceni, ne samo Hrvatskoj, već i šire.
14: Izložbu More, ljudi, obala još je 1970. godine pokrenula slikarica i likovna pedagoginja Lidvina Luketa, u početku kao likovnu koloniju. puna 4 desetljeća predano je vodila u poznatu i priznatu likovnu manifestaciju. Nakon jubilarne 50. izložbe promijenjen je koncept, smanjen je broj autora koji sada imaju priliku predstaviti se s nekoliko radova. Izložba More, ljudi, obala, prožeta spektrom boja, materijala i umjetničkih koncepcija, može se razgledati do 9. kolovoza u galeriji Muzeja grada Šibenika.
1: Šibenik je ovoga tjedna međunarodno središte vrhunskih plesača i koreografa. Večeras, naime, počinje jubilarno 15. izdanje Šibenik Dance Festivala, na kojemu će sudjelovati više od 300 umjetnika iz 12 zemalja. Plesat će se na najljepšim povijesnim lokacijama ovoga grada, ispred Šibenske katedrale, preko gradskih trgova, do tvrđava Barone i Svetog Mihovila, te kući umjetnosti Arsen. Festival suvremenog plesa večeras u 21 sat otvara Derviš in Progress, spektakularni program koji će sigurno oduševiti publiku. Umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
17: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Ovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj. Koncept samog festivala je da je program podijeljen u glavni i prateći dio programa. U glavnom dijelu programa sudjeluju profesionalni plesači, kompanije, nezavisni umjetnici, nacionalne kompanije ili privatne. A u tom pratećem dijelu programa sudjeluju mladi plesači u usponu ili oni koji završavaju trenutno akademije i edukacija. To su naši intenzivni ljetni seminari gdje dovodi poznate i jako renomirane pedagoge koji rade sa mladim, a i sa profesionalnim plesačima. I imamo forum. Forum je susret, platforma za susret profesionalaca, susret struke, gdje uglavnom raspravljamo o nekim temama koje su aktualne danas.
1: Kad riječi izgube moć, umjetnost progovara glasnije. Ovogodišnja je tema festivala, jer ples je univerzalni jezik i nadilazi sve jezične barijere.
17: Ove godine više nego ikad prije naš festival nije samo ljetni, puki ljetni događaj, jer kao što sami znate živimo u jednom vremenu u kojem i podjele i ljudske patnje, posebno stradanje civila, su nadilaze sve ono što se riječima može reći, zato je takav slogan kakav je.
1: Šibenski plesni festival prvi put izlazi iz okvira grada, pa će se neki program izvoditi i u Vodicama. Slaven Bilić novi je izbornik Vatrenih, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije. Na mjesto izbornika, na kojem je zamijenio Zlatka Dalića, dolazi kao slobodan trener. Izbornik Hrvatske Bilić je bio od 2006. do 2012. te je vodio reprezentaciju na dva velika natjecanja. Na Europskom prvenstvu 2008. Hrvatska je igrala u četvrtfinalu gdje je nesretno poražena od Turske. Kao igrač Bilić je bio standardni član udarne momčadi Hrvatske, te je s reprezentacijom osvojio brončanu medalju.

0: pretežno vedro. Tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslije podne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima. U nastavku tjedna zadržat će se pretežno vedro vrijeme, tek u drugom dijelu tjedna uz povećanu na oblaku može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom biti jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena, te krajem tjedna možemo očekivati nekakav porast. Znači, u idućih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro i vruće vrijeme, dok u drugom dijelu tjedna možemo očekivati nekakve oborine i pljuskove.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Između Lučkog i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 2 km. Prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 15. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat, te su na toj dionici kolone i zastoji. Povećana je gustoća prometa i usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca, a pred naplatom Lučko kolona iz smjera Buzina oko 2 km. Kolona osobnih vozila na autocesti Bregana Lipovac nakon naplate Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo duga je oko 2 km. Zastoji kolone su na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, te na istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka. Usporeno se vozi i u zonama radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića te kod Donjeg Desinca. Na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Splita, a povećana je gustoća prometa u oba smjera na otoku Krku i Krčkom mostu između čvora Šmrika i Omišlja. Pojačan je promet na graničnim prilazima, putnički i teretni, na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar-Bol, Hvar-Split s polaskom iz Luke Split u 15.30. Ostali trajekti, katamarani i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Joe Cocker i Summer in the City, pa ljeto je u gradu, zasigurno temperature zraka, čuli ste malo prije u našem dnevniku, iznad 30 Celzijevih stupnjeva i u Šibeniku i u Kninu. Malo ćemo o sportu u nastavku, iako vjerujem da su već svi zapamtili, Slaven Bilić je prvi izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije koji se vraća na kormilo vatrenih, nakon što je izvršni odbor HNS odlučio da će biti nasljednik Zlatka Dalića. Bilić je vodio reprezentaciju od 2006. do 2012. odradivši tri kvalifikacijska ciklusa za Europsko prvenstvo 2008. i 2012. te za Svjetsko prvenstvo 2010. Oba puta je izborio Europsku smotru dok se nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, jedino veliko natjecanje na kojemu vatreni nisu sudjelovali od proglašenja neovisnosti. Zlatko Dalić je do sada bio najuspješniji izbornik osvojivši tri medalje, svjetsko srebro 2018. svjetsko broncu 2022. te srebro iz Lige nacija 2023. Medalju i to broncu na svjetskom prvenstvu 1998. godine osvojio je Miroslav Čiro Blažević. Ispred Bilića je novi ciklus Lige nacija te kvalifikacije za Euro 2028. koji će zajednički organizirati Engleska, Školska, Wales i Republika Irska. Prvi službeni ispit s novim izbornikom Hrvatska će imati 26. rujna u Pragu protiv Češke u sklopu skupine 3A Lige nacija. Tri dana kasnije vatreni će gostovati u Sevilji protiv Španjolske, u listopadu slijedi ogled protiv Engleske u Rijeci, te dvoboj protiv Španjolske na Poljudu. Zadnje dvije utakmice su u Studenom, gostovanje u Engleskoj te domaći dvoboj protiv Češke. Na kraju će dvije reprezentacije igrati u četvrtfinalu, treći na tablici morat će u play-off za ostanak u A rangu, a četvrti ispada u B. Ždrijeb skupina kvalifikacija za Euro 2028. održat će se 6. prosinca u Belfastu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, Radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu je trebala sudjelovati i hrvatska vojska, ali nakon zabrane predsjednika Republike Zorana Milanovića, vlada je poslala pripadnike specijalne policije MUP-a. Njih je uoči mimohoda obišao premijer Plenković.
2: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, koji su zajedno sa pripadnicima iz Rakitija praktički bili nukleus hrvatskih oružanih snaga u Domovinskom ratu, sutra defilirati po Champs-Élysées za Francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali dva rafala, to je bilo prije 43-4 dana. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom. Pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine, i u Europsku uniju, NATO. I zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška.
1: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca Chakrit Kangom.
3: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
1: Šumski požar u kojemu je na jugu Španjolske poginulo najmanje 13 ljudi obuzdan je, pa se stotine stanovnika mogu vratiti kući. Istragom treba utvrditi što je prouzročilo jedan od požara s najviše žrtava u novijoj španjolskoj povijesti. Nagađa se da je to puknuće dalekovoda tijekom ekstremnog toplinskog vala. Dužnosnici su objavili da su žrtve bile zarobljene u vozilima ili su pokušale pobjeći pješice. Većina su bili stranci. Premijer Pedro Sanchez danas će obići područja zahvaćena požarom. Sport. Slaven Bilić novi je izbornik vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjestu izbornika premijeru će imati u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke. Entuzijazma mu ne nedostaje.
4: Bio sam tu i kao igrač i kao trener, izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak, i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
1: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti, minimalna temperatura zraka od 17 do 19, a maksimalna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U opću i veteransku bolnicu Hrvatski ponos Knin stigao je novi uređaj za mamografiju. Pacijenticama je tako olakšan pristup ranoj dijagnostici i prevenciji bolesti dojke. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se provodi od 2006. godine, no u Šibensko-kninskoj županiji odaziv je slab. Dok nacionalni preventivni programi bilježe odaziv od oko 70%, naša županija značajno zaostaje za ovim prosjekom. Iz kninske bolnice poručuju, liste čekanja za mamografiju nema, a pacijenti se pregled mogu obaviti čak i ako su propustili ranije dodijeljeni termin ili ako su poziv za snimanje primile iz šibenske bolnice. Sa specijalistom kliničke radiologije doktorom Nikolom Đurđevićem razgovarala je naša kolegica Đana Krvavica.
1: Nacionalni poziv, to jest nacionalni program za ranu prevenciju i otkrivanje raka dojke je najstariji od svih nacionalnih programa u Republici Hrvatskoj. 2006. se provodi, možemo reći dosta uspješno. Na razini Hrvatske po statistici Zavoda za javno zdravstvo negdje odaziv oko 70% i jedan smo od vodećih država u Europskoj uniji. Jedan ispred nas su nordijske zemlje sa nekih 80% i susjedna Slovenija sa 77% odaziva na poziv.
2: Zašto je važno odazvati se?
1: Mamografija je bitna zato što otkriva sami karcinom dojke u dosta ranoj fazi u odnosu na ultrazvuk ili na samo pregled, znači prije nego što se čvorić pojavi, nekakvi znakovi koji se mogu detektirati prije same pojave karcinoma se uvidljivi na mamografiji.
2: Dakle, prevencija od izuzetne važnosti.
1: Pa da, prevencija znači nekad može dovesti do toga da se rak prevenira biti dvije godine prije nego što bude palpabilan, to jest dok se ne stvori sama kvržica. I moram isto napomenuti da je suprotno općem mišljenju, mamografija sadrži malu količinu zračenja. U odnosu na rengen pluća je to negdje oko 4 do 5 puta manje.
2: Kako izgleda pregled, je li bolan, bez bolan?
1: Pregled zna biti neugodan, ovisi normalno o samom obliku i karakteru dojki i o samoj ženi, ili neko je osjetljiviji, neko manje. Pregled izgleda tako da se dojka u dvije pozicije stavi u uređaj. Uređaj se bitke sadržavam reći kao nekakve dvije prozirne ploče koje do određenog trenutka mora istisnuti dojku da bi se to tkivo raširilo i da mi što bolje to mogli analizirati. Međutim, novi uređaj koji smo dobili, znači stari nam se pokvario negdje u 12. mjesecu i sad nedavno instaliran novi uređaj, jedan od boljih na tržištu i on ima automatsko reguliranje samog pritiska, znači to ne mora biti kao što je prije bilo, gdje su inženjeri sami otprilike određivali stiskanje, što je bilo dosta neugodnije. Uređaj sad stiska dok on smatra da njemu vrši pritisak, on smatra da njemu dovoljno. Imali smo sad nekih 20 žena, uglavnom su to bile ljudi koji su upućeni od strane obiteljske medicine, koji su bili upoznati s tim da je proradio uređaj i za sad i s njihove strane i sa strane inženjera imamo dosta pozitivni feedback i samim tim što je i ovaj novi uređaj naprednije staroga je u sklopu toga što da je još manje zračeno. Tako da opasnosti za nekakvu ozračenja malta ne i nema.
2: Dakle, važna informacija da je novi mamograf stigao u kninsku bolnicu.
1: Tako je, novi mamograf je stigao u kninsku bolnicu, bolje nego što je bio prije naravno. I isto moram napomenuti da kod nas su liste čekanja općenito na radiologiji izuzetno male. Jedna od loših stvari što se tiče naše županije da su mi daleko debelo ispod prosjeka, što sam prije spominjao samog odaziva. Po samoj znači statistici zavoda negdje oko 40-50%, a nažalost moram spomenuti da je Knin još manje, barem po našem subjektivnom osjećaju, jer većinom u biti žene dolaze normalno iz Knina, nije da ne dolazi niko, ali imamo osjećaj kao da je više tu žena iz okolnih mjesta tipa iz Drniša. Možda je to razlog što smo mi dosta razvedeni, imamo puno sela, veliko je površina. Međutim, zavod, Hrvatski zavod, a i županija organizira i mobilne mamografe. Mislim da su slušatelji upoznati s tim. Sami ti mamografi dolaze na određena mjesta i dolaze i pozivi. Međutim, i dalje je to sve skupa jedno jako niski odaziv. Bitna je stvar isto napomenuti što nekad vjerojatno pošta možda kasni. Pa termin koji je napisan na tom pozivu bude ono već prošao, jel? Međutim, vaš ta kupovnica, to jest taj poziv, on vredi dok je cijeli ciklus, znači ciklus traje 2 godine. Tako da po meni neke stvari što smo mi smatrali da su, da žene odbijaju, to vjerojatno zračenje, neugodan pregled i to što su ili zanemaruju poziv ili im nije stigao. Mislim da su to sve stvari koje smo sad više manje riješili. Uređaj je stvarno ono, odličan, nemoj se čega bojati, a puno može znači to u samoj prevenciji. Mislim da bi bilo dobro da se barem primaknemo hrvatskom prosjeku, jer nažalost karcinoma ima ljudi, to je žene dolaze u fazama kad već napipaju i to je onda puno, puno gora solucija. Što se tiče, kažem, ako se detektira u ranoj fazi, može doći do toga da se samo operativno riješi sam, ovaj, sam tumor. Tako da računica je jasno puno bolje prevenirati nego dalje liječiti.
2: Koliko često bi trebala jedna zdrava žena dolaziti na takav pregled?
1: Što se tiče mamografije, znači po protokolu, ako nema nikakvih obiteljske anamneze, znači da niko sa majčine strane nije imao karcinom dojke, svake 2 godine je mamografija. Tako idu i pozivi, znači od 49. godine do 70. godine. Prije je to bilo nešto kraće, do 60-65. Međutim, se produžio po nekakvim europskim smjernicama, a čak mislim da se razmišlja o tome da se krene i ranije još od 40. Najbitnije je to sve ukomponirati, znači i tu redovnu mamografiju koji ima nekakvu anamnezu obiteljsku, definitivno probirni ultrazvuk, i normalno sve žene preporučam mjesečni samopregled detaljni, nešto što opet sami sebe najbolje poznaju i što isto može dosta pomoći.
2: Koliko se čeka na takav pregled, evo, u Kninskoj bolnici, sad netko tko se naruči?
1: Pa što se tiče mamografije same, kad se naručimo, uopće nema nikakve liste čekanja, u biti danas se naručimo, maltene za sutra. Znači možda, ajmo reći sada, ako bude i baš nešto puno, ovaj, žena nekih najviše tjedan dana. Općenito imamo dosta niske liste čekanja, tome kumuje to što imamo malu i malo ljudi gravitira. Ali. Pogotovo što se tiče mamografije i tog nacionalnog poziva, općenito nema tu problema. Za sad je vjerojatno odaziv nizak zbog toga što često nije ni radio mamograf. Ljudi su možda malo, to je žene su to malo možda i zapostavile, ali s ovim smo riješili s tehničke strane dugotrajno, ajmo reći, idućih sigurno 5-6 godina.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ovog sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Siniši Vargi, bivšem ministru zdravstva i ravnatelju HZZO-a. USKOK ga tereti da je ugovaranjem nepotrebnih i fiktivnih usluga oštetio HZZO za više od 34 tisuće eura. Istodobno tvrtkama i obrtima su optuženika namješteni su poslovi ukupno vrijedni 173 tisuće eura. Uz njega optužen je i poduzetnik Davor Dabinović kojemu je prema tvrdnjama USKOK-a pomogao u malverzacijama, dok je treći suoptuženik Goran Žonja u međuvremenu umro. Na današnjem je ročištu svjedočio Robertino Mileta, bivši zaposlenik tvrtke s kojom je HZZO sklapao poslove i pritom istaknuo.
3: Goran Žonja, od njega sam dobio nalog, dakle nakon što je ugovor potpisan i morao sam rasporediti ekipe da bi se taj ugovor uopće izvršio. Prije toga mi je naredio, znači Goran Žonja, s obzirom da ja znam dobro Excel, da napravim troškovnik za određeno nadmetanje gdje bi se obuhvatili svi. U stvari predočena mi je kao ideja da se objedine poslovi kako bi se smanjio trošak tih usluga.
1: 34-godišnji strani državljanin uhićen je jučer u Splitu zbog nasilnog ponašanja prema policajcima. Muškarac je uhvaćen nakon što se osobnim vozilom nije zaustavio unatoč višekratnim svjetlosnim i zvučnim naredbama. Policija je utvrdila da je vozilom upravljao u vidno alkoholiziranom stanju, odbio je alkotestiranje, a tijekom postupanja iz džepa je izvadio preklopni nož koji mu je oduzet. Vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike, a to je nastavio činiti i u policijskoj postaji. Sport. Slaven Bilić novi je izbornik vatrenih. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o povratku Bilića na klupu hrvatske reprezentacije, na kojoj je bio od 2006. do 2012. godine. Na mjestu izbornika premijeru će imati u Ligi nacija krajem rujna u gostima kod Češke. Entuzijazma mu ne nedostaje.
4: Bio sam tu i kao igrač i kao trener izbornik, tako da jako dobro znam gdje dolazim i što se očekuje. Sigurno ću popričati sa Zlatkom. Zlatko je napravio fenomenalne rezultate. Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni. Sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
1: I vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom naoblakom, ujutro i navečer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti, minimalna temperatura zraka od 17 do 19, a maksimalna dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: Radio i Crvena jabuka, vi ste uz radio, ja se nadam u ovih 17 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, vani je još uvijek vruće da biste izašli, 31 Celzijev stupanj u Kninu, a u Šibeniku 32. Kako je i dalje u tijeku naša ljetna programska shema, tako i danas u nastavku našeg druženja repriziramo jutrošnji razgovor koji je sa našim sportskim novinarom Davorom Trutinom vodila kolegica Vesna Jašek. Tema je naravno sport, ponajviše nogu. Pa poslušajte.
1: Ponedjeljak je, dragi naši slušatelji, a to znači da u sljedećim minutama govorimo o sportu i sportskim događanjima. Pa je zato s nama naš kolega Davor Trutin, kojeg lijepo pozdravljam. Davore, dobar dan.
2: Dobar dan, Vesna, pozdrav tebi svima u studiju i slušateljima, naravno.
1: Hvala lijepa, evo imamo mi tema i kad nema onih uobičajenih naših emisija. Ti se uvijek naravno pobrineš za zanimljivosti, a ono što je svakako danas top tema u Hrvatskoj je izbor novog izbornika hrvatske reprezentacije.
2: Tako je, Vesna, evo svi s nestrpljenjem očekujemo najavljenu preskonferenciju u 14 sati čelnika Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj bi se trebalo i obznaniti ime nasljednika Zlatka Dalića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije. Po svim dostupnim informacijama to bi trebao biti povratnik, dakle Slaven Bilić, koji je već vodio našu reprezentaciju 6 godina, tamo sad već daleke od 2006. pa do 2012. godine. Puno je kontroverze vezano za izbor Dalićevog nasljednika proteklih dana, praktički od kako je izbornik Zlatko Dalić objavio, obznanio da napušta klupu Hrvatske nogometne reprezentacije nakon 9 godina, počele su u javnost pristizati razne i provjerene, neprovjerene, poluprovjerene informacije. Rekao bih tako da evo još uvijek niko ne može sa 100% sigurnošću tvrditi da će to biti Slaven Bilić, ali kažem nekako poznavajući modus operandi rada Hrvatskog nogometnog saveza možemo očekivati da će upravo Slaven Bilić biti taj koji će naslijediti našeg najtrofejnijeg izbornika u povijesti, a to je naravno Zlatko Dalić.
1: To je jedna otegotna okolnost za njega, ako on bude, evo, a rekli smo da će vjerojatno biti. Je li i zašto Bilić dobro rješenje?
2: Pa, Vesna, ima i projekt kontra, naravno, argumenta zašto bi Slaven Bilić mogao biti trenutno možda jedno od najboljih rješenja, naravno ne najbolje, niko to ne može tvrditi da je to najbolje rješenje. Ono što su nekako plusovi za Slavena Bilića, to je činjenica da je on već vodio hrvatsku reprezentaciju, da jako dobro pozna sustav rada HNS-a, naravno i prati našu reprezentaciju godinama. Iako praktički on zadnjih nekoliko godina, konkretno zadnje 2 godine, nije bio niti trener, niti izbornik, niti jedne reprezentacije. Zapravo posljednji njegov angažman je bio prije 2 godine kada je vodio klub iz Saudijske Arabije Al-Fatah. Nakon toga Slaven se više bavio onako nekakvim novinarskim poslovima, vodio podcaste, zanimljive emisije ugošćavajući poznate svjetske sportaše. Isto tako znamo i za taj njegov dio vezan za glazbu, znamo da je Slaveni rocker. Naravno da uvijek ima i protivnika i oni koji zagovaraju povratak, iako se obično kaže da nije dobro se vraćati na mjesto sreće, nekima nesreće. U svakom slučaju Slaven ima svoje vrijednosti, to je čovjek koji je proizašao iz hrvatskog sustava i kao igrač i kao bivši proslavljeni reprezentativac, autor nezaboravne bronce iz 98. godine. Naravno, uvijek se može lamentirati u njegovim trenerskim dosezima, rezultati su sve

0: različitih vodio u svojoj karijeri, nije se baš tu istakao nekim rezultatima. Uh-huh. Najveći je uspio bio osvajanje, odnosno promocija s West Bromwich Albionom u englesku Premier Ligu. Prije, poslije toga nije bilo nekih rezultata, tako da jednostavno evo, pričekat ćemo Vesna danas 14 sati pa ćemo biti pametniji. U svakom slučaju, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza danas u 13 sati ima svoju sjednicu, svoj sastanak na kojem će ili potvrditi ili donijeti možda nekakvu drugu odluku, naravno i stručna komisija HNS-a. A ja bih još ovdje dodao da i u Šibeniku s nacrpljenjem očekuju objavu izborničke te funkcije, jer u stožeru Stavena Bilića trebao bi biti i Dejan Računica, Šibenčan je negdašnji istaknuti igrač Šibenika, kasnije i trener Šibenika, i igrao je u Hajduku i nekoliko nastupa Računica je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju tamo početkom 90. godina. A evo, da još zaključim ovu temu s izvršnim odborom HNS-a, opet vezano za Šibenik, jer na njoj bi se trebalo definitivno potvrditi i odluka natjecateljske komisije HNS-a po kojoj bi mlađi uzrasti ovog novog kluba, građanskog novog kluba Šibenik, trebali zadržati natjecanja u kojima su se natjecali prošle godine i na koje imaju pravo. Tako da evo, puno zanimljivih informacija danas očekujemo iz Zagreba.
1: Da, pratit ćemo naravno to. A druga tema je ono što ne možemo izbjeći nikako, to je ovo, rekla bih, čudno i neobično svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Po svemu, Vesna, čudno, evo, i po tim brojnim reprezentacijama, pomalo egzotičnim, pa onda kasnim početcima utakmica, a da ne govorim naravno o tim mnogim
1: raznoraznim odlukama.
0: Da, i stisnim odlukama i ti čipovi, ti svega svačega se zaista nakupilo na ovom svjetskom prvenstvu. Uglavnom, nažalost, negativni komentari. Ali evo, ja bih prvo malo išao na onaj sportski segment. Dakle, jučer i danas su dva dana odmora. Evo, imaju oni kojima malo i dosta tog nogometa svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku, pa su malo došli do daha. Podsjetit ću dakle da su četiri reprezentacije stigle do polufinala u kojima ćemo pratiti sudar velikana Španjolske i Francuske, odnosno Engleske i Argentine. Posebno je intrigantan dvoboj između Engleza i Argentinaca, jer znamo da oni jednostavno, blago je reći da se ne vole, jer to još datira tamo iz 80. godina i onog poznatog rata oko Falklandskih otoka, Malina, na koji pravo polažu i jedna i druga država, tako da evo, već su se počeli bockati kada se saznalo da će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati Englezi i Argentinci, počeli su bockanja s obje strane i već je bilo nekakvih fizičkih obračuna navijača. Znamo koliko su Englezi ratoborni što se tiče tih navijačkih čarki, ali isto tako vjerujem da ni Argentinci nisu ostali imuni na sve to skupa i zaista će biti zanimljivo gledati taj sraz u Atlanti. Naravno da Englezi čekaju tu titulu još samo onu jedinu koju imaju iz 1966. godine. Argentina brani aktualnu titulu iz Katara i čekaju taj svoj četvrti naslov. U drugom polufinalu još jedan zanimljiv obračun između Španjolaca koji su jednom bili svjetski prvaci 2010. u svom jedinom finalu i naravno Francuska koja je po mnogima i glavni favorit za osvajanje ovogodišnjeg naslova svjetskih prvaka. I ono što je još zanimljivo, Vesna, kazati da se prvi put dogodilo da u polufinalima se sastaju četiri najbolje plasirane reprezentacije službeno po FIFA rankingu. Dakle, od broja 1 do broja 4. Evo, sad neki će kazati da to zahvaljujući njihovoj kvaliteti, ali ima i oni drugi koji kažu da je to malo onako bilo isforsirano, respektirajući sve ovo skupa kako se provlačila i Argentina i u Kataru prošle prije 4 godine i sada. Kad vidimo malo koje su sve suparnike imali od skupine, pa kasnije ono kao od fazi, pa da ne govorimo o tim pogurancima i dosta štićenog zaštićenog odnosa prema Leo Messiju, onda možemo naravno i malo drugačije o svemu tome skupa lamentirati. U svakom slučaju, Argentina je broj 1 službeno na FIFA rankingu, Španjolska broj 2, Francuska broj 3 i Engleska broj 4. Evo, dakle, to je što se tiče da, tog segmenta, ti si spomenula naravno.
1: Što se tiče onog drugog segmenta, ne možemo biti sretni.
0: Sad je još uvijek aktualno onaj Cable Gate, naravno vezano za onaj

0: blago rečeno,
1: famozni kabel.
0: Kabel gore na vrhu stadiona i onaj dron koji je vezan za taj kabel, koji je pomogao Englezima definitivno, ali evo, čudno je da taj senzor koji je tako osjetljiv, taj čip koji je navodno u toj lopti, da to nije registrirao, ali zato je registrirao
1: tako
0: jedan
1: je.
0: Vlat kose našeg napadača Igora Matanovića, zbog čega nam je poništen taj pogodak protiv Portugala. Dakle, još jedna od tih brojnih sumnjivih odluka na ovom svjetskom prvenstvu, a bilo ih, Bog me, zaista poprilično, je. Tako da ćemo ovo prvenstvo, nažalost, pamtiti po tim stvarima, ne po nogometu.
1: Je li nam, Davore, potrebno toliko tehnologije? Draž nogometa se nekako izgubilo, pa čak i kad sudac pogriješi, evo.
0: Slažem se s tobom, Vesna, međutim uvijek imamo onu ključnu činjenicu. Dakle, i s tom tehnologijom na kraju upravlja čovjek, upravljaju ljudi. A znamo da su ljudi malo onako kvarljiva roba, poput jogurta i mliječnih proizvoda. Evo malo da se našalima, kažem, mislim to je sjajna stvar kad se stvarno vidi 100% da je ta tehnologija pomogla, jer nije nekad i lako tim sucima, zaista danas se igra jako brzo i u djeliću sekunde, u realnom vremenu teško je procijeniti, ali kad evo, kad nam oni svima skupa nas hoće napraviti glupanima, blesanima, onda je zaista smo svi skupa ljuti, jednostavno kažemo pragu i VAR tehnologija, pragu i ti čipovi, jednostavno to je sve zlopotrebljeno i pogotovo složio se s tobom, dakle to ubijanje draži, pa onda ono dvostruko slavlje, odnosno tuga nakon što se proslavi gol, pa sad se skuži da shvati da je to
1: da
0: nije
1: vrijedilo,
0: jednostavno se ubija draži, nogometa i nadam se da će nekako se pojaviti ljudi koji će smisliti nekakvu drugačiju tehnologiju da ne pati previše taj draž, a opet s druge strane da se zadovolji pravda, pa da evo na kraju.
1: Tako je. Evo, očito ova lopta sa senzorom se mora mijenjati. Nešto tu nije dobro.
0: Definitivno.
1: Nešto nije dobro. Senzori nisu dobri. Evo, sad smo malo prošli i svjetsko prvenstvo i izbor izbornika kojega čekamo, a idemo na ovu malo lokalniju razinu, ragbi.
0: Da, evo, ragbi, kao što kažeš, Vesna, u subotu je na gradskoj plaži Banju u Šibeniku održana jedna zanimljiva sportska manifestacija u okviru programa Šibenik Europski grad sporta 2026. U organizaciji zajednice sportova grada Šibenika i ragbi kluba Šibenik održano je zanimljivo natjecanje u beach ragbi, dakle ragbi na pjesku. Na preuređenom terenu na plaži Banju nastupilo je 5 ekipa. Na kraju su najviše razloga za slavlje imali Zagrepčani iz Hrvatskog akademskog ragbijaškog kluba Mladost, koji su u finalu bili bolje od autoškole Xenon. A zanimljivo, evo, treće mjesto osvojili su domaćini iz ragbi kluba Šibenik. Evo, čestitke tim entuzijastima moramo kazati, jer to je jedan od tih sporta koji počiva na krilima, na plećima malog broja zanesenjaka. A znamo da ragbi datira u Šibeniku tamo još od 1980. godine kada je osnovan, pa onda bilo i zatišje, pa je ponovno osnovan 2011. godine. I vrijedna ekipa iz ragbi kluba Šibenika natječe se u jednoj inačici, možemo kazati, ragbi 7. To je ragbi koji igraju sedmorica igrača, igra se poluvremena po 7 minuta. Dakle, malo jedna, rekao bih, modificirana verzija onog klasičnog ragbija, ali bitno je evo da i taj sport živi u Krešimirovom gradu koji je bogat zaista sportskim klubovima. A ovakve manifestacije u svakom slučaju su nešto što je za pozdraviti i sigurno da su i posjetitelji tokom tog spanog dana srpanskog u subotu koji su došli na Banj, koji su se došli malo osvježiti, mogli se uživati u prezentaciji ragbija na pjesku.
1: Da, evo, kao uvijek, naš Davor prepun informacija, informativan, zanimljiv. Davore, proletilo je, čini mi se, 15 minuta, da. Bar meni. Hvala ti lijepo na svemu.
0: Evo jedan produžetak, u nogometu.
1: Upravo tako. Hvala ti lijepa, do slušanja.
0: Hvala tebi, Vesna, pozdrav tebi i svima studiju i slušateljima.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjer.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to je rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: U Parizu se okuplja više od 20 čelnika država i vlada na sastanku koalicije voljnih europskih država i članica NATO-a. Sudjeluje i premijer Andrej Plenković, dolaze na poziv francuskog predsjednika na sutrašnju vojnu paradu u povodu dana pada Bastilje, na kojoj će se iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Predsjednik Macron je najavio.
3: Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine.
4: Defendre les intérêts de l'Ukraine.
1: SAD vraća blokadu iranskih luka, objavio je američki predsjednik Donald Trump i ustvrdio da će Hormuški tjesnac biti i ostati otvoren s Iranom i bez njega. Sve ostale zemlje moći će se njime koristiti, ali će SAD uplaćati naknadu od 20% vrijednosti prevezanog tereta. To je najavio u telefonskom intervju za Fox News.
5: Zadržat ćemo tjesnac i vjerojatno ćemo njime upravljati. Poslaćemo čuvari tjesnaca. Možda ćemo to nazvati Anđeo čuvar tjesnaca i zato bi nam trebali plaćati naknadu. Ostale nacije vrlo su bogate i na našoj su strani, a ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
1: Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Pretežno vedro, sredinom dana mjestimice s prolaznom umjerenom na oblakom, ujutro i na večer uglavnom tiho, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti, minimalna temperatura zraka od 17 do 19, a maksimalna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Čekali smo da završi pjesma pa da se javimo. 18:22, dragi moji, Šibenik večeras postaje grad plesa jer započinje Šibenik Dance Festival i to večeras u 21 sat na Trgu Republike Hrvatske ispred katedrale Svetog Jakova. No puno više o tome, to jest detalje, poslušajte u razgovoru u nastavku našeg programa, a naš Hrvoje Gunjača razgovarao je sa direktoricom Šibenik Dance Festivala Zoranom Mihalčić.
2: Danas počinje 15. Šibenski plesni festival, odnosno Šibenik Dance Festival, jubilarno izdanje međunarodno priznate smotre suvremenog plesa, najavit će nam umjetnička direktorica festivala Zorana Mihalčić. Zorana, dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina.
3: Dobar dan, Hrvoje, hvala na pozivu, pozdrav vašim slušateljima.
2: Evo, nakon svih ovih godina dojmljivih nastupa poznatih i priznatih plesača i koreografa, mislim da nije pretjerano reći, Šibenik Dance Festival je spektakl suvremenog plesa na spektakularnim pozornicama povijesnog Šibenika. Večeras na otvorenju na ovom čarobnom trgu između katedrale i gradske vijećnice, odmah novi spektakl Derviš in Progress.
3: Da, to je rad kraće forme, 20 minuta, umjetnika sa dugogodišnjim plesnim iskustvom, zapravo je porijekla iz Turske, ali već dugi niz godina živi u Austriji, njegov taj plesni izraz i sama predstava istovremeno se zove Dervish in Progress, a to je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog dervišovog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku podučavao u više od 200 radionica i njegovo je prvo gostovanje u Hrvatskoj.
2: Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na Šibenik Dance Festivalu u Šibeniku i Vodicama. Festival je otvoren i za priznate umjetnike, ali i mlade talente iz svijeta suvremenog plesa, a program ste podijelili u 5 segmenata.
3: Pa da, zapravo program, kad bi koncept samog festivala da je program podijeljen u glavni i prateći dio programa. U glavnom dijelu programa sudjeluju profesionalni plesači, kompanije, nezavisni umjetnici, nacionalne kompanije ili privatne, a u tom pratećem dijelu programa sudjeluju mladi plesači u usponu ili oni koji završavaju trenutno akademije i plan im je ostati baviti se tom umjetnošću. Edukacija, to su naši intenzivni ljetni seminari gdje dovodimo poznate i jako renomirane pedagoge koji rade sa mladim, a i sa profesionalnim plesačima, znači u nekoliko nivoa i razina znanja, i za početnike, za one sa nekim srednjim znanjem, ali i za one sa naprednim znanjem. I imamo forum je susret, platforma za susret profesionalaca, susret struke, gdje uglavnom raspravljamo o nekim temama koje su aktualne danas, koje pomažu spajanju mobilnosti umjetnika itd.
2: A kad ste već spomenuli teme, evo, kazat ćemo slogan festivala je kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije. Taj vaš slogan zapravo puno govori i koncepciji samog festivala i temama kojima se bavite.
3: Da, pa svake godine festival u svom programu ima forum i sa nekom od takvih angažiranih tema, ali angažiranih na taj način da dotiču prvenstveno umjetnike i umjetnost. Ove godine više nego ikad prije naš festival nije samo ljetni, puki ljetni događaj, jer kao što sami znate živimo u jednom vremenu u kojem i podjele i ljudske patnje, posebno stradanje civila su, nadilaze sve ono što se riječima može reći, zato je takav slogan kad je. Festival je financiran javnim novcem i upravo zbog tog razloga da da glas onima koji govore o suživotu, o dostojanstvu čovjeka i o ljudima općenito, čak i kad dolaze iz nekih sredina obilježenih sukobom. A put do toga, do tog dostojanstva se ne vodi kroz tišinu, da tako kažem, nametnuti umjetnicima, nego baš da ih se stavi na pozornicu na kojoj ta umjetnost progovara.

0: A ta umjetnost progovara plesnim pokretom, odnosno pokretom bez pretjeranih zapravo zadanih okvira i s potpunom kreativnom slobodom.
1: Pa da, zapravo ja bih se sad vratila kad ste to spomenuo na način kako ja selektiram program. Znači, mene, ono što mene potakne da odavljam kao umjetničku direktoricu je originalnost i nešto što emociju u meni pokrene i na temelju toga naravno pozivam moje goste. Nekad su to zaista vrlo plesne, fizički zahtjevne koreografije, ali neka su to sasvim minimalističke, znači plesna estetika sasvim drugčija nego što bi neko očekivao na nekom plesnom festivalu, pa tako i ove godine imamo zaista mješovite plesne izraze estetike od samog vokala uz pokret ruke i svjetla, što ćemo vidjeti u Vodicama, do eto derviša koji ima jednu metodu vrtenja ili zaista različitih vrsta predstava.
0: Kako je pripremati ovaj festival, evo sad jubilarno 15. izdanje nakon tih 15 godina? Je li njegova međunarodna afirmacija učinila lakšim dolazak uglednih gostiju iz svijeta suvremenog plesa?
1: Pa sigurno da je. Nekad kad smo počinjali, posebno se moramo osvrnuti na suradnju sa tvrđavom, sa javnom ustanovom tvrđavom kulture, bili smo zanimljivi prvenstveno zbog naših pozornica. Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe, gdje ništa više od toga nije potrebno. Ali s vremenom, prenošenjem iskustava umjetnika koji su već bili kod nas, ono što je vraćalo umjetnike ili što je privlačilo nove je kvalitet koji mi nudimo, kvalitet same produkcije, što tehničke, što hospitality produkcije, osoblja, svega. Dakle, ne samo sam kamen tvrđave ili kamen naš ispred katedrale, nego je nešto što kao festival organizacijski nudimo.
0: Evo, za kraj, kvalitetan program na spektakularnim pozornicama, poziv našim slušateljima, jer ulaznica još uvijek ima.
1: Naravno, ulaznica još uvijek ima, za neke predstave manje, za neke više, ali ima još vremena, tu i tek počinjemo večeras, do subote svako večer imate, većina, moram naglasiti da je većina programa ipak besplatna na trgovima, a za one malo probranijeg i malo profinjenijeg ukusa, to su programi na tvrđavama, u Vodicama, zato se mora kupiti karta.
0: Zorana, hvala vam lijepo na razgovoru i želim uspješan festival.
1: Zahvaljujem. Pozdrav.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Kako nam je startala nova pjesma, tako ćemo se i mi polako odjavljivati i pozdravljati s vama kada je u pitanju ovo naše današnje druženje. Pa idemo nekako od koristi biti za sami kraj, upoznati vas s dvije informacije. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera, no vozi se bez poteškoća i zastoja. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, brodska linija Suđurač-Loput-Koločep-Dubrovnik u 18.30 plovi bez uplova u luku Loput. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: I oprezno, naravno, ako ste za svojim volanima. Kako će nam vrijeme biti sutra i narednih dana, govori Bruna Marijani.
2: Sutra će također biti pretežno vedro, tijekom noći će uglavnom biti tiho, dok će poslijepodne zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Minimalne temperature zraka biti će nešto više, dok će maksimalne biti slične današnjima. U nastavku tjedna zadržat će se pretežno vedro vrijeme, tek u drugom dijelu tjedna uz pojačanu na oblaku može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana uglavnom biti jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će biti bez značajnih promjena, te krajem tjedna možemo očekivati nekakav porast. Znači, u idućih nekoliko dana možemo očekivati pretežno vedro i vruće vrijeme, dok u drugom dijelu tjedna možemo očekivati nekakve oborine i pljuskove.
0: I to bi bilo sve od nas za danas, poštovani slušatelji. Glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su u 13. sati u programu Hrvatskog radio Knina bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Garbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Uoči mimohoda u Parizu se sastala koalicija voljnih, sudjeluje i premijer Plenković.
3: Trump najavio naplatu prolaska kroz Hormuški tjesnac od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Francuski predsjednik Macron okupio je u Parizu čelnike neformalne skupine koalicije voljnih. U 30 predsjednika država i vlada u Pariz je stigao i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će se o sigurnosnim jasnima u Ukrajini. Sve je spremno i za sutrašnji vojni mimohod u povodu nacionalnog dana. Uz 7000 vojnika marširat će i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza se javila Ivanka Zorić.
4: Veliko je okupljanje priredio predsjednik Macron u povodu svog posljednjeg predsjedničkog obilježavanja velikog nacionalnog praznika. U Pariz je stiglo više od 20 čelnika država i institucija, među kojima su premijeri Starmer, Merz, Sanchez, hrvatski premijer Plenković, talijanski i ukrajinski predsjednici, kao i čelnici europskih institucija i glavni tajnik NATO-a. Predsjednik Macron je najavio. Pozvao sam sve članove koalicije voljnih da 13. i 14. srpnja dođu u Pariz i da održimo sastanak. Spremni smo strukturirati rasprave i razmjene mišljenja o našim zajedničkim interesima, odnosno našoj vlastitoj sigurnosnoj politici, politici partnerstva i naravno obrani interesa Ukrajine. Program za evropske čelnike danas uključuje i svečanu večeru i vatromet i koncert u povodu dana pada Bastilje. Središnji događaj francuskog praznika je sutrašnji vojni mimohod, najstarija i najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i geopolitičke poruke. Hrvatsku će na mimohodu predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko koji su ovdje od prošlog tjedna na pripremama za svečanost. Odmah po dolasku u Pariz obišao ih je premijer Plenković.
5: Meni je posebno drago da će pripadnici antiterorističke jedinice Lučko sutra defilirati i po Champs-Élysées za francuski nacionalni dan. Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali parafala. Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No, vlada je tu da spriječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
4: 22 pripadnika najelitnije postrojbe Hrvatske specijalne policije bit će sutra među 500-tinjak stranih vojnika u mimohodu u kojem će počasno mjesto imati ukrajinski vojnici i piloti i koji se ove godine odvija pod naslovom Strateško buđenje Europe.
2: A 60 km jugoistočno od Pariza od jučer bukti golemi šumski požar. Do sad je izgorjelo oko 800 hektara, evakuirano je 1000 mještana i turista na rubnim područjima. Zbog požara je zatvorena autocesta i nastala su velika kašnjenja u željezničkom prometu. Više od 400 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom, a prvi put na području pariške regije požar gase i kanaderi. Sumnja se da je požar izazvan namjerno.
6: Živim ovdje već 13 godina i prvi put doživljavam nešto ovakvo u svojoj neposrednoj blizini. Požari su prije bili relativno daleko, pa ipak su djelovali prijeteće. Uvijek smo živjeli mirno. Ovo selo ima 750 stanovnika, svi se poznajemo. S globalnim zatopljenjem mogli smo i očekivati da će se požari približiti Île-de-France, a s obzirom na gustoću naseljenosti mogu buknuti bilo gdje.
3: U najsmrtonosnijem šumskom požaru u Španjolskoj u posljednjih 40 godina poginulo je 13 ljudi. Tijekom dana identificirano je još 6 stradalih, od kojih je čak 4 britanskih državljana. Izgoreno područje veće je od 7000 hektara.
2: A u požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi. Više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnih električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
0: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjem. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
2: Požari i u Hrvatskoj. Na jugu od jutros 4 nova požara. Uz veliki požar između Blata i Smokvice gorjelo je i u gradu Kočuli, ali i na Mljetu. Požar između Blata i Smokvice na otoku Kočuli stavljen je pod nadzor, pa je broj vatrogasaca na terenu smanjen na 100-tinjak. Zahvaćeno je područje dugo čak 4 kilometra, a izgorjelo je više stotina hektara guste borove šume. Evo što nam je o trenutačnoj situaciji rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Ja sam još uvijek na ovom najvećem požaru koji je na području Blata i Smokvice. Evo, popodne nam se ponovo digao jak vjetar, ali evo, uspjeli smo sve to zadržati u ovim okvirima, jer stvarno ovo popodne kad zapuhne, a požar ovoliko velik na nepristupačnom terenu, pa nam stvori vazda malo problema, ali Bogu hvala ga, uspješno za sad držimo i ja se nadam da će tako i ostati. Tu je 95 vatrogasaca danas cijeli dan, u pomoć su nam došli iz zračne snage Kanaderi smo došli ovo popodne i tako i tempiramo da ih dignemo pred noć kad je jak vjetar, da ako nam nešto zapne da su nam tu na pomoći. Ali u međuvremenu danas je bilo isto u našoj županiji vatreno. Prvo nam izbio jedan požar na području Sobre u Mljetu, iza tega taman ga došli do njega u Maranovićima na području Mljeta. Drugi požar, iza tega treći požar na području grada Kočule i četvrti požar u Nacionalnom parku Mljet. I sva ta četiri požara, Bogu hvala, su pod kontrolom gasitelja i znači zaustavljene su relativno brzo, što je jako važno, jer sva četiri su bila u šumi borovoj. Da li je to vjerovatno nastalo posljedice ove grmljavine od preksinoć, pa negdje čučalo, što pretpostavljamo.
1: Dnevnik.
2: Američki predsjednik Trump objavio je ponovno uvođenje pomorske blokade Irana i naplaćivanje naknade za prijevoz tereta hormuškim tjesnacem. Iran kaže da je prolaz zatvoren te upozorava da će oštro odgovoriti na svaki pokušaj upletanja u upravljanje tjesnacem. Cijena nafte počela je rasti još tijekom vikenda i međusobnih napada dvaju zemalja i sada je nekoliko centi ispod $80 za barel. Danja Dubravac.
3: SAD će postati anđeo čuvar hormuškog tjesnaca, a za to će naplaćivati 20% vrijednosti tereta koji će njime biti prevezen. Objavio je poslije još jedne noći napada na iranske ciljeve američki predsjednik Donald Trump. Nešto prije za Fox News je objasnio.
8: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
3: U središnjem zapovjedništvu iranske vojske kažu da neće dopustiti američku intervenciju u upravljanju hormuškim tjesnacem i najavljaju oštru reakciju na plovidbu izvan rute koju je odredio Teheran. Također svaku suradnju susjednih zemalja s Amerikancima smatrat će ratom protiv Irana, izjavio je glasnogovornik zapovjedništva Abul Fazl Zolfagari.
8: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki američki poremećaj i nesigurnost za prolazak komercijalnih brodova kad djeluje izvan rute koju je odredio Iran i bez dopuštenja oružanih snaga. Snažne akcije Korpusa Islamske revolucionarne garde i Vojske Islamske Republike Iran u prošlosti dokaz su za tu tvrdnju.
3: U Teheranu su i prije Trumpove objave rekli da je tjesnac zatvoren, a memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Teheran je s Muskatom dogovarao kako će regulirati promet Hormuzom. Amerikanci su na svaki spomen naknada za plovidbu burno reagirali i govorili kako je to međunarodni prolaz koji mora biti besplatan. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga za komercijalne brodove koji plove tjesnacem, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma to biti besplatno. Trenutačno je broj preplovljavanja ispod razine s kraja svibnja, s time da se češće plovi iranskom rutom, a minimalno omanskom. Objavio je Marine Traffic za praćenje brodova i zaključuje da operateri i dalje daju prednost percipiranoj sigurnosti, a neizravnijem tranzitu.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Eurosupera 95 ne mijenja se, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra Eurosupera stajat će euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati euro i 2 centa, 6 centi više nego dosad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
9: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
3: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
2: Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik podupro je uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH, a čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponovio da treba izmijeniti izborni zakon kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata.
3: U međuvremenu Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske dao je zeleno svjetlo prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju su uskladili Domovinski pokret i HDZ. O dokumentu će sutra raspravljati Hrvatski sabor, a njime se među ostalim ponovio je predsjednik DP-a Ivan Penava predlaže uspostava Hrvatske izborne jedinice, te poručuje da o izboru hrvatskog člana predsjedništva trebaju odlučivati isključivo Hrvati u Bosni i Hercegovini.
10: I stoga je ova rezolucija usmjerena upravo ka očuvanju Bosne i Hercegovine, ka dobrosusjedskim odnosima i kroz jedan vrlo izbalansiran, vrlo legitiman, vrlo pravedan dokument upozorava da to što se radi i na način kako se preglasava hrvatski narod nije usmjereno ka ovome što sam upravo rekao da su hrvatski vitalni interesi u smislu dobrosusjedskih odnosa, teritorijalnog integriteta, suverenosti Bosne i Hercegovine, njenog puta ka Europskoj uniji i na tragu svih drugih vrijednosti koje sam siguran da kao narodi i susjedne države zapravo dijelimo.
2: Predsjednik Zoran Milanović uručio je odlikovanje. Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Matthewu Martinisu. Martinis inače je hrvatskog podrijetla, lanski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
11: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
12: I'm very proud of...
13: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
14: A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
2: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak. Taj 2,5 km dug tunel dio je velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojim bi se trebali povezati Dalmatinsko zaleđe i grad Split. Provodi se u 3 faze, a konačni je cilj uspostava funkcionalne prometne veze između autoceste i trajektne luke. Javio se Marino Marinčić.
15: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak. Novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
16: On prilike dvije godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
15: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
17: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
15: Riječ je o projektu koji bi trebao stvoriti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
18: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2-3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
15: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
3: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici. Josipa Pleslić, bivša Rimac, nije došla na sud jer je, kako je rečeno, zbog gastroenteroloških problema završila u bolnici. U slučaju koji je kolokvijalno nazvan Sport i glazba, uz ostalo je optužena za više od 30 pogodovanja i nezakonitih zapošljavanja. Su optuženi, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju za zakonito zapošljavanje njezine sestre. Dobio je 10 mjeseci zatvora u zamjenu za rad za opće dobro i mora platiti 1200 eura troškova postupka. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
19: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoće, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajaće vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
2: I Marko Šivak.
20: Slaven Bilić novi je hrvatski nogometni izbornik. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom istupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
21: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, drugi mi je dokaz za to, odnosno što me primamilo je kvalitet i potencijal, ali i kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
20: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
21: Ja s njim već pričao, i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
20: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Na turniru tenisača Umagu Damir Đumhur iz Bosne i Hercegovine u prvom je kolu bio bolji od Portugalca Roše 6-2 i 6-1. Ne prije 21 sat na teren će i Dino Prižmić protiv osmog nositelja Čeha Koprive.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
22: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima moguće izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19, a na Jadranu 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Uoči mimohoda u Parizu se sastala koalicija voljnih, sudjeluje i premijer Plenković.
2: Trump najavio naplatu prolaska kroz Hormuški tjesnac od 20%.
3: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
3: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama danas razmišlja sestra Valentina Mandarić. U katoličkom kalendaru često susrećemo Marijine blagdane koji su najbrojniji između svibnja i listopada. Brojnost marijanskih blagdana ukazuje na važnost blažene djevice Marije u povijesti kršćanstva. Marija je oduvijek imala važno mjesto u teologiji i liturgiji, a osobito u pučkoj pobožnosti, čega su plod mnogi marijini blagdani. Listajući evanđelja možemo zamijetiti da o Mariji nemamo puno podataka, ali je nazočna u svim važnim Isusovim događajima. Ono što o njoj nalazimo u novozavjetnim spisima posve je realistično, bez pribjegavanja bilo kakvom idealističkom misticizmu. Prikazana je kao obična žena hebrejka u svakodnevici, zaručena, ide u posjete rodbini,

Hrvatski vjernici osobito štuju Mariju. Negdje sam pročitala da u Hrvatskoj ima više od 2000 objekata koji su na neki način povezani s blaženom djevicom Marijom. Osobito su poznata velika Marijina svetišta rasprostranjena diljem domovine, a najmasovnija zavjetna hodočašća događaju se u ljetnim mjesecima. Iako je ljeto u znaku mora i odmora, ipak mnoštvo hrvatskih vjernika za ljetnu destinaciju izabiru Marijina svetišta. Danas crkva u Hrvatskoj slavi blagdan Majke Božje Bistričke. Od 1971. godine Marija Bistrica je hrvatsko nacionalno svetište Hrvatski Lurd. Vjernici se sa zahvalnošću sjećaju Crne Madone, pred kojom su bezbroj puta izljevali svoje jade, izricali zahvalnost, prosili pomoć i ozdravljenje. Čudesna je ljepota crnog kipa pred kojega dolaze tisuće ljudi, klanjaju se, obilaze ga, mole, pjevaju, jer Marija je vjerna slušateljica, posrednica, zagovornica i pomoćnica. Završit ću ovo kratko promišljanje molitvom jednog našeg biskupa. Blažena djevice Marijo, Majko Božja Bistrička, koja se nosila počinak umornome svijetu, čuvala ga od prijetnji i nasilja, darovala ga vjerom i tijelom, trpljenjem i slavom svima koji ga traže, zagovaraj sve nas, hodočasnike zemaljskim putovima, osobito siromašne i bolesne, prognane i odbačene, tužne i malodušne. Primi nas, svoju djecu, našu samoću i umornost, ti, Majko, svetog počinka, ti odmorište hrvatske duše.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, kako odgovarate kad vas tko pita koliko je sati? Kako pišete kad pišete vrijeme?
3: 14 sati.
4: 15 je sati. 16 je sati.
5: 17 je sati.
4: Ponoć je.
2: Ako ste već dugo na frekvenciji prvoga programa, ako ste s nama još od prošlog tisućljeća, sjetit ćete se vremena kad nije bilo satova baš svuda, pogotovo netočnih, pa je bio običaj da vam rano ujutro dok se spremate na posao i slušate glazbu, radijski spiker često govori točno vrijeme, čak i svakih 10 minuta, da ne zakasnite.
6: 6 je sati i 10 minuta. 6 i 10.
4: 6 je sati i 20 minuta. 6 i 20.
6: 6 je sati i 50 minuta. Za 10 minuta bit će 7 sati.
4: Mislim da bi bilo dosta.
2: Nama to nije bilo teško činiti za vas jer su naši radijski satovi bili sinkronizirani sa znakom geofizičkog zavoda koji je bio na vezi s astronomskim atomskim satom i mogli smo biti precizni u sekundu. Uostalom poznata je bila fraza, na primjer.
6: Na treći znak geofizičkog zavoda bilo je točno 14 sati.
2: Znak geofizičkog zavoda slušate i danas svakoga punog sata na prvom programu i on je i dalje na sekundu točan. Kad završi treći znak, točno je puni sat. Danas je međutim lakše biti točan jer većinom u blizini imamo računala ili mobilne telefone čiji se satovi isto precizno usklađuju posredovanjem internetske veze. Evo konačno i pravopisnih savjeta kako napisati koliko je sati. Na mjestu desetica kod sati nula se ne piše osim ondje gdje zbog tehničkih razloga ili poravnanja nužno ispuniti prazno mjesto. Znak za odjeljivanje sati i minuta od brojeva se ne odvaja bjelinom. Pravopis preporučuje da to bude dvotočka, može biti i točka. Dakle, ako je 7 sati i 7 minuta, u pravilu pišemo 7 dvotočka 07 bez razmaka i bez napisane riječi sati, jer kad se napiše ta riječ zapravo stoji uz minute i tada bi se čitalo 7 sati i 7 minuta sati, a to baš ne bi imalo smisla. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Na moru život je jednostavniji i nema potrebe za suvišnim riječima, samo vjetar i valovi govore. Nepoznat je autor ovog citata, ali ostavlja dojam ljeta u eteru i možda pomalo oslikava neke od večerašnjih tema u Pomorskoj večeri iz studija u Dubrovniku. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija, dobru večer vam želim. Na početku emisije upravo sigurnosti na moru, pojačanim akcijama nadzora pomorskog prometa i posebnostima Dubrovačkog akvatorija. I dalje pratimo aktualnosti iz domene Sindikata pomoraca Hrvatske te nestabilnu situaciju u Perzijskom zaljevu otkud je konačno isplovila APA Starea. Govorimo i o projektima Lučke uprave Dubrovnik s obzirom da su podaci o broju uplovljavanja brodova na kružnim putovanjima iznova očekivano Dubrovnik pozicionirali na prvo mjesto. Popratili smo završetak projekta Luke Ublin na Lastovu, prezentaciju projekta Maro na sveučilištu u Dubrovniku. Govorimo i o problemima s kojima se i dalje suočavaju naši lokalni ribari, ali i zanimljivim i korisnim načinima recikliranja odbačenih ribarskih mreža. Sve spomenuto sužen je izbor tema za večer pred nama. Pridružite nam se, plovimo na valovima prvog programa Hrvatskog radija sve do ponoći. A tu je besplatni broj telefona 0800 7075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Za tonskim pultom večeras je Ante Bešić, glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

U ljetnim mjesecima pojačava se i pomorski promet, pa nažalost svakog dana gledamo, slušamo i čitamo o različitim nesrećama na moru. Kako bi nautičare upozorili na pravila ponašanja na moru i pojačali sigurnost, već godinama Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodi akciju Sigurna plovidba. Posljednja takva održana je prošlog tjedna u Zadarskom akvatoriju i prema objavljenim podacima proveden je nadzor nad više od 30 plovila, utvrđeno je čak 19 prekršaja. Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, zbog čega je izrečeno 16 sankcija. U preostala 3 slučaja

0: Prethodno smo i mi u Dubrovniku o nadzoru plovidbe i povezanim temama razgovarali s lučkim kapetanom Matom Kerkezom, pa poslušajte na što on sve upozorava, posebno u Dubrovačkom akvatoriju.
1: Pojava plovidbe neprimjerenom brzinom naravno je sve ustaljenija početkom turističke sezone i lijepim danima, lijepim vremenima. Tako da smo mi vrlo često na moru, kontroliramo koliko možemo i koliko stignemo takvu vrstu plovidbe. Naglasit ću da i MUP, odnosno Pomorska granična policija, ima ovlaštenja postupanja po Pomorskom zakoniku i on isto tako praktički svakodnevno su na terenu i nadziru sigurnost plovidbe.
0: Spomenuli ste glisiranje, osim toga koje su još najčešći prekršaji?
1: Ma najčešće su prekršaji da ili neka svjedodžba fali brodu ili da član posade broda nema svjedodžbu ili nije ukrcan, da se prolazi kroz područja koja su ograničena pristupom, znači ne poštiva se udaljenost plovidbe od obale, tako da recimo brodica može ploviti uz obalu na udaljenosti ne bližoj od 50 metara, a događa se da ona ulazi u to bliže područje. Dakle, ne govorim sada o onome dijelu gdje imamo uređena, ograđena kupališta. Ili imamo područja gdje brod, a brod su i ovi mali naši dnevni izleti, velika većina nisu brodovi koji idu na tri ova otoka najčešće. Znači, to su isto plovni objekti od 15, 16, 17 metara, ne baš toliko veliki, ali zovu se brodi, ne bi smjeli ulaziti u područja blizu obale bliže od 300 metara, dogodi se da prođu kako i tako
0: Čini mi se da se, kad su oni u pitanju, da budu često i zapravo previše ljudi na brodu.
1: Da, bude tu i prekrcanih, bude i prekrcanosti, naravno i to kontroliramo, češćom kontrolom se suzbija taj dio pa bude to sve manje. Mislim da je na neki način proteklih godina manji taj, još uvijek je visok broj prekrcanosti, ali je ukupno gledajući zadnjih godina se smanjiva, jel? Tako da... Da li je to neka bolja organiziranost od strane brodara, da ljudi koji ih bukiraju, veći broj plovila po brodaru pa se distribuiraju ljudi, ili je to prisutnost služba na moru, stvarno teško bi mi to bilo reći.
0: Dosta se u medijima i dalje prati ova situacija i nesreća koja se dogodila u Splitskim vratima, dosta se baš o tom slučaju raspravlja, na sreću tako nešto se nije ovdje dogodilo, ali koliko su uopće, evo, kakva su vaša iskustva, koliko su pogotovo strani državljani koji plove tu obučeni, koliko poštuju pravila i sve one, ajmo tako reći, propise koje trebaju poštovati da bi sigurno plovili našim.
1: U pravilu se oni ponašaju u postotku jednako kako i naši, jeli? To je sad, znači, na jednu ukupnost ćete uvijek imati 5-6% ljudi koji se neće pridržavati pravila sigurne plovidbe, pravila izbjegavanja sudara na moru, što sve tu spada, jeli, kroz to. Tako kako naši, tako će strani. Načini stjecanja njihovih uvjerenja osposobljene su različiti. Neki to dobivaju čistom prijavom, a neki ipak prolaze nekakvi tečaj, neki rade tečaj koji je i praktične naravi, pristupanje ispitima, tako da bez obzira što mi danas jesmo unutar EU, se na drugačiji način stječu te osposobljenosti za voditelje brodica, a njih je najviše na moru. Jel? Znači, jedni brodovi u međunarodnoj plovidbi, oni su suđu u svijetu jednaci jer su STCW konvencijom osposobljeni i dobili svoje svjedodžbe. Mislim da je svijest svakog pojedinca puno bitnija nego to koliko država ili neki sustav može utjecati na to da ga bolje obuči. Jel? To je isto kod đaka u školi. Jedan će dobiti dva, drugi pet, svi su prolazni, ali sa njega dva nećete baš toliko puno očekiva koliko onega od pet, ali onaj od pet može učiniti disgraciju jednako kako i onaj koji je bio dovoljan. Tako da to je sad sve nekakvi miks svega i karaktera i okoline i trenutka kojim se nešto događa.
0: Je li možemo reći zapravo da smo na moru možda ipak malo, samo zato što smo na moru opušteni?
1: Pa da, mislim, ljudi su tu većinom, pa i naši jednako, kako pođu na more, pobjeći od svojih obaveza, oni koji radu

0: doma ili oni koji rade vanka pa su došli ovdje doma se temano dvije, tri odmorit se, jel, jest isto tako kako i oni stranac, i onda je to već neka druga stega u glavi koja mola i onda se ponašaju malo slobodnije. More nije cesta da ima neke granice, odnosno neki kalup kroz koji se mora proći, nego je more otvoreno i široko, ali baš zbog toga trebamo voditi računa jedni od drugima i trebamo biti i susretljivi i pažljivi, jel?
1: Kad govorimo o pravilima plovidbe, koje bi po vama bili glavni nekakvi na što treba uvijek iznova upozoravati, čega se držati da bi bili sigurni, ako se može to tako sumirati?
0: Ma po meni je prilagođena brzina i stalno smatranje, znači bez obzira jesi li ti na autotimunu ili si sam na timunu fizički, trebaš okolo sebe gledat, ko ti je blizu, ima li okolo kupače, ima li kakva opasnost ispred tebe ili okolo tebe, to je po meni najbitnije. Znači da čuvaš sebe, ali da i čuvaš samim time i druge, jeli? I onda smo povećali, strašno smo povećali onda sigurnost plovidbe.
1: Evo, ministarstvo svake godine provodi i akciju po tom pitanju, koliko su takve akcije uspješne na našem području?
0: Ma, pazite, akcije su uspješne zato što su one u stvari nekakvog edukativnog tipa, budući su najavljene puno ranije, onda oni koji i misle nešto napravi taj dan ne naprave ništa. Jel? Normalno je da je dobro da se one događaju, međutim, bez obzira na te akcije na državnoj razini, mi svaki dan isplovljavamo, samo jeli, pitanje jesmo li u gradu, jesmo li na Korču ili na Lastovu, području Vele Luke, bilo gdje, jeli, ali svaki dan je nekakva akcija. Evo.
1: Naš brod Danče, evo tako je, baš kao što ste rekli, uvijek je tu. Što se tiče same opremljenosti i posadom i brodovima, koliko ste sa svime zadovoljni, čini se da zapravo nikad to nije dovoljno dobro kako bi htjeli.
0: Pa dobro, mislim, brod je već 23-4 godine u floti, on je u stanju biti okej, ima sve ispravne svjedodžbe, sve to u redu, modernizirali smo opremu, elektroniku i sve to što ima, a ovo sad obnovili smo kompletno svu flotu, ovo je sve što imamo, praktički brodica koju duži pomorski promet u Dubrovniku je najstarija, o njoj je nešto 3 godine, otprilike 2-3 mjeseca, a ovo ostalo sve što imamo je unutar godinu dana, to je praktički sve novo, još je pod garantnim rokom. Jako smo zadovoljni. Ministarstvo je ovom obnovom flote htjelo u stvari standardizirati te brodice u smislu da imamo brodice do 7,5 metara, 10,5 i 15 metara i da bi onda sve bile istoga tipa. Ja? I mi imamo sada te brodice ovdje svih tih tipova i moram priznati da smo za sada zadovoljni. To je novo, nekako mi je još, detalji su još u periodu uhodavanja, ali nemamo prevelikih problema kad se to sve uštima, kako Bog zapovjeda, duraće godina.
1: Dosta je bilo komentara na prisustvo broda i potrebu imanja spasilačkog broda u portu, pogotovo radi tamo svega što se događa i broja spašavanja. Evo čisto nekako neki vaš komentar. Znamo na zbog koliko su česti slučajevi potrebe za spašavanjem zapravo ispred gradskih zidina.
0: Da, ali statistika je neumoljiva stvar. To je isto kao opterećenost prometa, neke rive, nekog plovnog puta ili bilo što. Kad vi to gledate na razini ure ili pola dana, to je jako opterećeno. Kad to razbijate na godinu dana, a što je su stvari nekakav uzorak, onda dobijete potpuno drugi podatak i vidite da to nije potrebno. Dakle, ako mi imamo situaciju da nam se nešto dogodi svako 5 godina sa smrtnim slučajem, jeli, a da imaš ti praktički svaku godinu nekakav taki problem, ali jedan, a imaš 364 dana još minimalno u godini, onda je sad vrlo upitno da li tu nešto staviti da ti stoji cijelo vrijeme ili rizikat na ovaj način. Ima tu još drugih stvari koje bi se dalo rješavati iz kraja, a ne samo da imamo prisutnost nekakvog plovnog objekta, troje ljudi 24 sata dnevno na toj lokaciji, malo je preskupo za državu. Znači ovo nije moje mišljenje, ja bih volio da mi imamo u svakoj vali i ljude i brodice i da to sve bude predivno. To bi bilo idealno, ali to je nemoguće. Mi moramo to sve razliti na sve druge naše poslove koje radimo, a isto tako ponavljam, dosta se stvari može učiniti iz kraja.
1: Kad su otoci u pitanju, evo spomenuli ste sada Korčulu, tu je posebno izazovna situacija i posebno zanimljiva u našoj županiji. Evo nekako i tu iz moje perspektive nikad dovoljno ni ljudi ni opreme pokazalo se više.
0: Normalno da je iza grada Dubrovnika najopterećenija. To je tamo i košnica, u stvari jedna ljeti je stvarno košnica. Što se tiče pomorskog prometa, jako je opterećeno, bez obzira da li se navega kroz Konovo ili onuda oko otočića dijela, ali cijeli škoj je pun onaj, ili nautičara ili ovakvih dnevnih izleta. I Korčula kao grad i sjeverna i zapadna riva je vječito puna. Stalo neko tu dolazi, odlazi. A onda imamo, evo, već decenijama imamo problem sa pojavom da skašamo rije tijeli koji jedru tamo. Njima je pogodan vjetar onđe i dolaze svake godine i prvenstva se održavaju. Ljudi žive od njih. Turizam se nekakav oblik razvio oko toga. Jeli, ali činjenica je da oni su podbredan opasno sami sebi. Koliko god oni misle da su oni dobri, da su oni izuzetni ti da skaši ono, oni predstavljaju opasnost. Pogotovo zato što se nemarno približavaju drugim plovnim objektima koji imaju potpuno drugačije manovarske osobine nego što imaju oni koji su na deska. Ne poštivaju se pravila o izbjegavanju sudara. Jeli. I stvarno je sreća da se evo toliko tih pustih godina ništa nije ozbiljno dogodio, barem nije došlo do nas, možda jest, ali da mi to ne znamo, ali službeno ništa još do sad nije došlo i kako sam malo priliko, statistika je neumoljiva, jednog dana će se dogoditi.
1: Nećemo tako razmišljati, iako evo sad kad su supovi recimo u pitanju, opet slušamo na području cijele obale kako se zapravo neoprezne stvari mogu dogoditi, pa eto takva upozorenja svim korisnicima vrijede, je li tako?
0: Da, normalno, da li je to upozorenje, ne bi nazvao ni upozorenjem, to je jedna moja observacija i svih nas, koji pogotovo ljudi koji tamo, koji žive oko Konara, lijevo i desno, i na Korčuli, na Pelješcu, i ljudi koji prolaze svakodnevno tuda, katamarani hode svaki dan tuda, Znači, nije upozorenje, nego čisto jedna observacija.
1: Lastovo i njihova potreba za boljim brodovima kad su medicinske službe u pitanju također je bila jedna tema, evo možda iz vaše perspektive.
0: Da, Lastovo ima novu brodicu, dobili smo Energy pred Božić. Sad tamo nama malo problem s posadom, međutim, evo, nekako se za sad organiziramo, funkcioniramo nekako.
1: Evo, je li ima još nešto što bi vi sami htjeli istaknuti? Možda, evo, ovako, ipak smo u sredini ljetnih mjeseci, sve smo već spomenuli, i gužve i potrebu veće pozornosti u prometu morem, odnosno u plovidbi. Pa evo, što još možemo eventualno našim slušateljima reći za kraj?
0: Evo, mislim, ja bih poručio uvijek ovakvim emisijama da kogod ko hodi na more, da pazi sebe, pa će time paziti druge. I neka gledaju i slušaju vremensku prognozu, ako već ne mogu sami odrediti vrijeme na osnovu lokalnih predznaka.
1: Lučki kapetan, Lučke kapetanije Dubrovnik, gospar Mato Kekes bio je gost u našoj emisiji. Najljepša vam hvala na razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, iz emisije u emisiju već tjednima iz različitih perspektiva pratimo događanja na Bliskom istoku i situaciju u kojoj se tamo plove, žive i rade naši pomorci. Ovih dana odjeknula je vijest kako je u novom napadu oštećen katarski LNG tanker u blizini Hormuzskog tjesnaca. Sve se dogodilo nakon što je ponovno došlo do ispaljivanja raketa na brodove na tom plovnom putu. Koliko znamo, nitko nije ozlijeđen, a na brodu su bili i hrvatski pomorci, potvrđeno je i kako su evakuirani. Više o svemu i ovom prilikom reći će nam pomoćnik tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske, koordinator ITF-a, gospa Romana Perić. Dobro večer vam želim.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak odmah, što znamo o spomenutom slučaju, kakve informacije vi imate?
1: Pa evo ga, znamo da je da je to bio jedan precizan udarac, pretpostavljamo dronom ili nekom raketom na oplatu broda koja je poslije uzrokovala i požar u strojarnici. Na brodu je bilo šest hrvatskih državljana. Oni su uredno u procesu repatriacije ili su već došli, nisam sad točno siguran, preko Omana. No također gledam i pratim tu situaciju, taj tanker je još uvijek kao nekakva neposredna opasnost jer nije još sve na njemu ni ugašeno ni stavljeno potpuno sigurno stanje. Dok je jedno vrijeme bilo vrlo relativno miran prolazak kroz Hormuz, politička situacija i napetosti dovele do toga da se brodovi opet napadaju, pogotovo su tu u fokusu brodovi koji su veliki VLCC tankeri ili LNG tankeri, a dodatno još ako su ti tankeri povezani sa stranama koje su u sukobu. Nešto manje opasnosti predstavlja za manje bulk carriere i neke druge brodove, no međutim u Perzijskom zaljevu se još uvijek nalazi velik broj brodova, velik broj pomoraca, još uvijek se govori o 20.000 pomoraca. Naime, nije da su svi koji trebaju izići, ali proces prolaska je smanjen, dok je u normalno vrijeme bilo nekakvih 150-200 prolazaka dnevno kroz Hormuz, to se sad smanjilo sve na 20-30, vjerovatno i manje poslije ovih napada.
0: Evo, kad kažem da je vijest odjeknula, podsjećit ćemo kako je zapravo jedan od pomoraca poslao poziv u pomoć i kako je zapravo smo imali priliku čuti i tu njegovu poruku i koliko je zapravo to bilo sve stresno i kako sam kaže, ni sami ne znaju kako su zapravo preživjeli, odnosno samom srećom nije pogođen dio broda na kojem su oni bili, je li tako? Oslikava poprilično situaciju u kojem oni trenutno rade.
1: Oslikava situaciju, nadam se, mislim, prioritet je sigurnost pomoraca, nadam se da oni i nisu mete napada, nego da su mete napada upravo brodovi i zaustavljanje plovidbe tih brodova. Tako da evo, nadamo se da te rakete ili dronovi, šta već ide, neće ići prema nadgrađima, ako već budu morali ići, nego negdje gdje bi posadi. Ali svakako to je situacija opasna na brodu, opasna za pomorce. Naši ljudi, kao što smo već ranije spominjali, se još uvijek i ukrcavaju i idu dole na ukrcaj brodova. Naravno, dole postoje i nekakve rute koje su opisane kao manje opasne, znači to je doslovno uz obalu Omana. Nerijetko se pogase sva svjetla i navigacijska i sva koja može biti, ICE se ugasi, tako da se onemogući praćenje broda digitalno, a uz to može biti još i vojna pratnja ukoliko se radi o kakvom konvoju, čisto i sigurnosti da se ne bi došlo do nekakvih podvodnih mina i tako dalje. Ali evo ga, dakle, određeni dio brodova prolazi, određeni dio brodova bude napadnut i trenutno je velika neizvjesnost kad je sljedeći napad i na koga.
0: Rekli smo, prolazi se uz vojnu pratnju, logično je da su im zanimljivi, odnosno da su im mete baš tankeri, LNG brodovi, je li tako? Vrijedi spomenuti kako evo prethodno prije ovih sad zadnje eskalacije nekako je bilo pozitivan nekakav dojam da će se ipak nešto dogoditi nakon sporazuma koji je bio potpisan između dvije strane, a nakon toga je došlo i do konačnog izlaska APA Starea i njihovog prolaska, evo to smo pratili već mjeseci.
1: Tako je, znači Starea je uspješno izišla nakon dužeg boravka u Perzijskom zaljevu prema nekim novim rutama. Vjerujemo da se nijedan naš brod, pogotovo Bulk Carrier, neće vraćati više u tu zonu do daljnjega. Oni su uspješno izišli, kažem, Bulk Carrieri i nisu neka posebna meta, iako može biti da je zabilježeno i neki napad na njih ako su povezani sa zaraćenim strankama, ali kažem, brod uredno plovi i krenuo je prema svojim novim zadacima. Želio bih spomenuti da sindikat pomoraca za svoje članove sa platformom Serenity je omogućio psihološku pomoć pomorcima, instant pomoć, znači pomoći od 0 do 24, tako da evo pozivamo naše članove, znači u svoju člansku iskaznicu da se jave ukoliko imaju problema i tu će im biti pružena sva moguća pomoć.
0: ITF i mimo samog sindikata tako također pomaže i zapravo cijelo ovo vrijeme imao zabilježen popriličan broj reakcija.
1: Reakcija, naravno, dakle i sindikat pomoraca Hrvatske koji je pridruženi član ITF-u, dakle te se sve brojke poslije sublimiraju, dakle imali smo za vrijeme rata 2200 zahtjeva za pomoć, polovica tih zahtjeva se odnosi čak i na neisplaćene plaće, međutim i neka još dodatna ugovorna prava, 20% je zahtijevalo repatriaciju, tu smo i mi dosta radili. Što se tiče tih neisplaćenih plaća, recimo to se ne odnosi na ove bolje brodove i brodove koji su imaju potpisan ITF ugovor, uglavnom se tu poštuju sva pravila na svakom brodu koji imaju ITF kolektivni ugovor, međutim dosta se tu radilo o i substandardnim brodovima koji su se zatekli tu iz arapskog dijela, iz Mediterana i tako dalje, gdje su praktički taj trend napuštanja brodova koji je bio u 2025. godini se je odrazio 26. da pa će i povećao, gdje smo ove godine već zabilježili 6000 pomoraca napuštenih i mislim negdje oko 350 brodova, određeni dio je ostao dole i jer uvijek kad počne sukob i kad počnu problemi za brodovlasnika koji je u lošem financijskom stanju, a to se dogodilo sada ovima svima koji su se dogodili u Perzijskom zaljevu, jednostavno su pomorci ostali sami sebi i ovoga jednostavno nisu mogli doći do hrane, ni do goriva, ni do vode i ostalih stvari. Tako da je ITF radio dosta na tim slučajevima.
0: Koliko je hrvatskih pomoraca, imamo li podatak točan? Trenutno
1: sada trenutno nemamo točan podatak. Na početku sukoba smo imali relativno točan podatak, to je svi oni koji su zavedeni preko CIMIS-a, znači to je bio broj 220 ljudi, znamo da se moguće da se radi i o nešto većem broju ljudi koji su na neki način samo zaposleni, tražili tako ukrcaj. Tu uvijek broj gravitira između 180 i 300 ljudi, recimo. Moguće da se sad i malo povećao kad se smirilo stanje, da se ti brodovi izvedu i da se pojačala se aktivnost izlaska. Naravno, taj broj fluktuira.
0: Ono što je možda nekako meni najzanimljivije zapravo ovako kad govorimo uopće o životu i radu pomoraca, čuti da i u ovim situacijama oni traže ukrcaj i odlazak zapravo baš na takva područja, odnosno na ustručavanje.
1: Pa ne samo naši pomorci, imamo podatke iz drugih europskih zemalja također, znači jasno nam je da ljudi žive, imaju svoje životne obaveze, familije, kredite. Činjenica je u tome da je ponešto i veća plaća, odnosno nude se dvostruke osnovne plaće, pa negdje i dvostrukne pune plaće, to je jedan s overtime-ima, mogu biti određeni primamljivi dio toga za pomorce koji praktički nemaju straha u tom smislu. Ja znam dosta momaka iz Dubrovnika, pomoraca koji su dole krenuli evo i u zadnjih par dana kad je eskalacija, i čak su izvodili brodove, baš su bili pozvani da izvedu brodove izvan Perzijskog zaljeva. Dakle, određeni dio pomoraca naravno zahtijeva svoja prava kroz naše ugovore da se repatriraju, znači određeni dio pomoraca ne želi uopće ulaziti u war zonu i traži repatriaciju. U tom slučaju mi zahtijevamo suglasno našim ugovorima da im se normalno sve isplati što im se ima isplatiti, i repatriacija da bude besplatna bez obzira ili kraj ugovora, početak ugovora, o trošku brodara.
0: Ima li još nešto što vrijedi spomenuti evo na ovu temu, s obzirom da smo i ranije o svemu našoj emisiji razgovarali, sigurna sam da bi bilo još niz tema o koje bi mogli pokriti, ali možda za neku drugu
1: dobro
0: priliku.
1: Ovoga što se tiče ovoga, ovo pratimo svakodnevno. Ja bih samo želio napomenuti da Sindikat pomoraca Hrvatske u organizaciji sa 4-5 najjačih sindikata unutar ITF-a koji rade sa cruising industriju, organizira jedan veliki kruz seminar u Dubrovniku početkom 10. mjeseca, tako da evo ovim putem pozivam sve pomorce koji rade na kruzerima, bez obzira na poziciju, bez obzira na spol, bez obzira na članstvo u sindikatu, slobodni su se prijaviti. Ukoliko već nisu bili, seminar je maksimalno edukativan, zabavan i besplatan, tako da smo odlučili osim i pomoraca da dođu njihovi članovi obitelji, da se ne razdvajaju za to kratko vrijeme dok su doma i da provedemo jedno 5-6 dana zajedno u jednom maksimalno familijarnom ozračju gdje ćemo izmjenjivati teme vezane za probleme pomoraca, kao što ćemo mi pokušati njih educirati, tako će i oni nas, jer oni su na brodu, oni znaju gdje su problemi, oni nam to mogu reći, a mi možemo njima pomoći kako te probleme riješiti. Osim toga, tu je i kako financijski sve to skupa zaokružiti. Prezentacije su na vrlo popularnu temu od zlostavljanja na brodu, harasmenta, imamo ugovore o radu, MLC konvenciju, obrađuje se preko 20 tema iz cruising industrije, tako da evo ovim putem pozivam da se prijave preko naše stranice.
0: Evo, drago mi je da smo ovaj razgovor ipak završili u vedrijem tonu, vjerujem da ćemo o tome posebno razgovarati jednom prilikom do listopada. Romano Perić, koordinator ITF-a, predstavnik Sindikata pomoraca Hrvatske ovdje u našem uredu u Dubrovniku, bio je naš gost i ove večeri. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala vama i lijep pozdrav do slušanja.

0: I ovog ponedjeljka u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija razgovaramo s glavnim izvršnim direktorom Atlantske plovidbe, gospodarom Markom Domjanom. Evo, zapravo tu smo kako bi zaključili jednu priču koju pratimo već mjesecima, a to je boravak APA Stare, nije baš lijepo reći boravak, ali tako je zaista bilo, odnosno APA Starea je zapravo već više tjedana bila u Perzijskom zaljevu s obzirom na situaciju koja jest na Bliskom istoku, konačno se uspjela na neki način izvući i evo, dobro večer za početak, a onda osvrt na ovu priču.
1: Dobar večer, jes, evo, APA Starea je izašla iz Perzijskog zaljeva, ako što je popraćeno bilo u medijima. Mi smo, nakon što je IMO izdao priopćenje da je vezano za sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i slobodan prolaz kroz Hormuz, dali instrukcije brodu i brod je se uputio i prošao praktično uz Omansku obalu bez nekih problema. Malo je to sve skupa sporo išlo jer je brod slijedom tog dugotrajnog boravka u Perzijskom zaljevu jako obrastao bio. Mi smo se normalno svi smo strepili i gledali što se s brodom događa praktično iz minute u minutu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Brod je pred Singapurom, sutra ujutro u Singapuru i tamo će nakon obavljenih poslova koje treba obaviti ide u Košičang na iskrcaj.
0: Posada, što oni kažu o svemu?
1: A posada je, vjerujem da je bilo jako teško i da je bilo puno straha u tom prolazu. Međutim, evo, sve je prošlo dobro. Evo, nismo imali nekakvih, recimo, negativnih sad konotacija oko toga, da pačeli sva posada koja se htjela iskrcati, znači pomorci koji nisu htjeli proći kroz Hormuz, oni su se iskrcali. Tako smo tu stvar završili. Naravno, nikoga ne možemo im prisiljavati, niti želimo. Evo, znači, to je ta priča, kako ste sami rekli, gotova. Nadamo se da će se, bez obzira na sve to skupa, uskoro taj prolazak kroz Hormuz i općenito plovidba tim područjem normalizirati, da će postati sigurnija. Vidimo, tamo su i problemi sa napadima na brodove i u Crvenom moru i tako dalje, tako da evo, jednostavno, u smislu nekakve slobodne trgovine na našoj zemaljskoj kugli, bilo bi dobro da nema takvih situacija više.
0: Evo, upravo kad imamo već priliku razgovarati s vama kao predstavnikom jednog domaćeg brodara, kako se ova situacija odražava na poslovanje na koncu, s obzirom na sve nemire o kojima čitamo i slušamo svaki dan?
1: Pa evo, mislim, ja mogu govoriti o segmentu rasutih tereta, ali ne bi sad želio ulaziti u druge segmente. Mislim da se ova situacija tamo ipak prelila u nekom pozitivnom smislu, govorimo o zarinama, ne govorim sad o sigurnosti, naravno o sigurnosti smo već govorili. Gledajući na vozarine, došlo je sigurno do smanjenog protoka nafte iz Perzijskog zaljeva vanka. To je neminovno utjecalo da se ugljen ponovo, čak i u nekim zemljama koje su ga napustile, počne aktivirati kao gorivo koje praktično je sve više napušta zbog ekoloških razloga, ali ipak sad je ta trgovina ugljenom nešto skočila. I to se pozitivno odrazilo na ove vozarine. Također, mi smo sa našim brodima dosta često iz Perzijskog zaljeva vozili fertilizere, znači umjetna gnjojiva ili komponente za umjetna gnjojiva. Ta trgovina je jako usporena ili je nema i to je isto nešto što se pozitivno odrazilo, jer su jednostavno došlo do aktiviranja nekih alternativnih trgovačkih puteva i koji su duži neminovno, jel, i samim time se povećava i to na milje za tu vrstu tereta i samim time je potražnja za brodovima, za brodskim prostorom veća.
0: Što onda možemo očekivati možda nakon završetka ove situacije, ako do nje i kako dođe? Evo, čini se da ipak se na tome nešto...
1: Evo, ja se nadam da će doći što prije, ali ipak i kad dođe treba će dosta vremena dok se normalizira cijeli taj pomorski prijevoz, jer to su ogromne količine tereta i na kraju krajeva imamo jako, vidjeli smo jako puno oštećenja na raznim postrojenjima tamo i u Kataru i u drugim zemljama u zaljevu, tako da mislim da će proći poprilično vremena dok se ne normalizira pomorski prijevoz.
0: Mi zapravo evo i danas slušamo o napadima na brodove, čak i o nestanku jednog od pomoraca, ako su sve informacije točne za sada.
1: Ma jes, evo, mi naravno sad puno manje to sve skupa pažljivo pratimo nego kad je Astarea bila tamo, ali vidimo i sami da su nastavili se napadi na brodove. Vidimo isto tako da ti pregovori između Irana i Amerike nisu ni blizu gotovi, tako da je situacija neizvjesna. Evo, ja sam stvarno sretan da smo mi izašli, ali evo, nadam se da će se to što prije sve skupa normalizirati.
0: Novi brodovi plove.
1: Novi brodovi plove i petka Imperial ovaj uskoro iskrcava u Meksiku, petka plovi za Ameriku i tako je.
0: Evo, s tom pozitivnom pričom ipak ćemo završiti ovaj naš razgovor. Najljepša hvala i za gostovanje u našoj emisiji ove večeri.
1: Hvala vama i svim pomorcima dobro more.
0: Gospar Marko Domjan, glavni izvršni direktor Atlantske plovidbe, bio je naš gost i ovog ponedjeljka. Nastavljamo s malo glazbe.
2: Ovdje Janko Jelinčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelinčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: Slaven Bilić ponovno je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Neslužbeno njegovi suradnici trebali bi biti Dejan Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
1: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi, jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe i treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom, znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
2: Što bi to bilo?
1: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odredila cijene goriva koje će biti na snazi idućih 14 dana. Cijena Euro Supera 95 se ne mijenja, dok će cijene dizelskih goriva biti više. Litra Euro dizela stajat će Euro i 59 centi, što je poskupljenje za 5 centi po litri, dok će plavi dizel stajati Euro i 2 centa, 6 centi više nego do sad. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Probijen je tunel Kozija koji će povezivati Dalmatinsko zaleđe i obalu. Novi ulaz u Split dug je 2,5 km, radovi su trajali 17 mjeseci, a projekt je vrijedan 120 milijuna eura. Tunel počinje na autocesti u čvoru Vučevica i završava u Splitskoj trajektnoj luci. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8 koji slijedi nakon naravno otvaranja ove tunelske cijevi koja će se opremiti i dovršiti. Ovo su sigurno evo povijesni trenuci i oko osiguravanja financijskih sredstava ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava.
0: Vijesti. Gotovo dvije godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba Dubrovnik. AP Argosi plovi prema luci Mari Veles. AP Astrea na putu za Singapur. AP Dubrava u Kandli. AP Dubrovnik plovi prema Panđinu. AP Imperial na putu za Manzanillo. AP Jadran plovi prema kineskoj luci Zhuhai. AP Kupari na putu za Rekaladu. AP Petka u luci Longview. AP Lapad plovi prema Montevideu. AP Revelin u luci Mejillones. AP Slano u luci Castellón. AP Zaton u Singapuru. Korkira Shipping Korčula. Saleh u Sinesu. Bahia na putu za Montevideo gdje se očekuje 28. srpnja. Esara plovi za Cartagena gdje se očekuje 14. srpnja. I Ocean Swagman u luci Vila do Conde. Tankerska plovidba Zadar. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Varna. Olib u Houstonu. Frankopan u Corpus Christiu. Rava u Malti. Velebit plovi za Golu. Vinjerac na putu za Singapur. Vukovar u luci Bahia de las Minas. Zoilo u luci Pisco. Dalmacija u Paranagvi. I Pag plovi za Artur. Alfa Adriatic. Stoja u Beti. Punta u Mongli. Verige u Baltiku. Champion Pomer u luci Walvis Bay. Champion Pula u Rotterdamu. I Champion Istra u Paranagvi.

Poštovani slušatelji u Pomorskoj. Rossettija koji je preminuo danas u 84. godini života. Bio je pomorski kapetan, diplomat, političar koji je desetljećima sudjelovao u gospodarskom i javnom životu grada. Rossetti je rođen 22. rujna 1942. godine u Dubrovniku. Profesionalni put započeo je na moru gdje je na stranim brodarskim kompanijama plovio u svojstvu zapovjednika. U jesen 1990. preuzeo je upravljanje marinom Miho Pracat u Komolcu. Na njezinu je čelu ostao do 1996. godine, prošavši s marinom ratno razaranje i posljeratnu obnovu te razdoblje pripajanja sustavu ACI-a. Obnašao je niz odgovornih dužnosti, bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Argentini, zamjenik Dubrovačko-neretvanskog župana te gradski vijećnik. Kroz svaki od tih poziva nastojao je svojim iskustvom i znanjem pridonijeti razvoj Dubrovnika i njegove okolice. Aktivno je pratio društvena i gospodarska zbivanja, često u javnosti iznosio svoja mišljanja o razvoju grada, pomorstvu, turizmu i gospodarstvu. Pogreb gospara Rickija Rossettija je u četvrtak 16. srpnja u 18 sati na groblju Presvetog Trojstva na Grudi. Brojnim sugrađanima koji se danas riječima sućuti obitelji, prijateljima i poznanicima opraštaju od kapetana Rossettija, pridružuje se i uredništvo Pomorske večeri.

0: Prema podacima koje bilježi Državni zavod za statistiku, strani brodovi su u prvih pet mjeseci ove godine obavili 163 kružna putovanja Jadranom i gotovo 8% više nego lani u isto vrijeme, a njima je u Hrvatsku došlo 221.500 putnika više nego lani, što je gotovo 7% više. Ovo je samo jedna od tema u razgovoru s novo imenovanom ravnateljicom Lučke uprave Dubrovnik, Zrinkom Kulušić.
1: Pa u ovih prvih šest mjeseci ove godine u Dubrovnik je ostvareno 179 ticanja kruzera s oko 200.000 putnika. U tom razdoblju najviše je znači bilo putnika u svibnju i lipnju. U svibnju 60 ticanja, u lipnju 63 ticanja. Do kraja godine očekuje se još ukupno 466 ticanja i oko 650.000 putnika. Dakle, najveći promet se uvijek bilježi tijekom rujna i listopada. Moram naglasiti da ove godine još Dubrovnik ugostio i 4 kruzera kojima je to bilo prvo ticanje u gradu. To su Emerald Kaja, Mindshift 4, Scarlet Lady i Disney Dream.
0: Sve ove godine prethodne dosta se na tome radilo i dosta se o tome govorilo, zapravo projektu Poštujmo grad i zapravo o organizaciji posjeta i prihvata brodova na kružnim putovanjima i posjeta gradskoj jezgri. Dosta se toga napravilo kako bi se zapravo smanjile gužve, a sve izorganiziralo što bolje. Evo, kako vi ste sve doživjeli, evo, vam reći u ovo kratko vrijeme koliko ste na ovoj poziciji?
1: Tako je, evo, radi same kvalitete života lokalne zajednice i u svrhu očuvanja kulturne baštine, Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad na način da ravnomjerno raspoređuje dolazak brodova na kružnom putovanju, tako da ne prelazimo brojku od 4000 putnika istovremeno u destinaciji. Ukoliko dođe do overbookinga, tada se troši zamjena na done kada je luka prazna.
0: I kad govorimo o nekakvoj suradnji između zračne luke i morske luke, dosta se prethodnih godina isticala važnost da Dubrovnik bude i home port, odnosno luka ukrcaja za putnike.
1: Znači, najviše home porta imamo od Marelle Explorer, to je dakle brod kapaciteta 1814 putnika dužine 246 metara i oni nas posjećuju od svibnja do kraja listopada. Mi dokle preferiramo home port operacije jer na taj način upravo više poslovnih, gradskih i prigradskih subjekata ima korist kao i sama destinacija. U 26. godini trebali bi imati 96 ticanja brodova na kružnim putovanjima. Od ovoga ima korist i zračna luka i prijevoznici i sama destinacija, tako da home port nam je jedna bitna stavka u razvoju dalje luke.
0: Evo, a kad govorimo o razvoju luke, dosta je iščekivanja i odnosno nadanja u realizaciju infrastrukturnih projekata. Batahovina u kojoj je fazi?
1: Batahovina je jedan od naših trenutno najistaknutijih infrastrukturnih projekata. Dakle, vrijednost projekta je 28 milijuna eura i od toga 80% se financira iz europskih sredstava, 20% osigurava Lučka uprava. Projektom će se izgraditi dvije nove trajektne rampe,

0: akreditacije za provedbu postupka javne nabave za usluge vidljivosti i diseminacije projekta. Tako da evo završetkom tog projekta značajno će se povećati kapacitet i učinkovitost trajektnog prometa u luci. Unaprijedit će se sigurnost i kvaliteta usluge za putnike i prijevoznike, te stvoriti preduvjeti za daljnji razvoj luke i kvalitetnije povezivanje Dubrovnika sa otocima i ostatkom Hrvatske.
1: Kad bi se projekt realizirao, kako bi se zapravo onda organiziralo? Spominjemo trajekte, premještanje trajekta.
0: Trajekti bi bili tamo, a ovdje na Mulu Petka bi ostao samo ovaj naš mali brodić, što ja uvijek zovem Postira, ali to je znači zove tu naše Elafite.
1: Lijepo ste nam to slikovito objasnili. Osim Batakovine, dosta je proteklih svih godina, ako ne i više, možemo sad već spominjati, bilo govora i o terminalu, evo kratko samo, kojoj je fazi taj projekt?
0: Pa možemo reći da je u nekoj pripremnoj fazi, tako da su još u tijeku dogovori, priprema se odluka koja bi trebala ići na upravno vijeće, tako da evo u pripremnoj fazi svakako.
1: Niz je i drugih projekata koji se potiču i odnosno razvijaju s pomoć europskih fondova. Jedna od najaktualnijih tema u našem gradu uvijek je, su kruzeri, je li, i onečišćenje zraka, i znam da razne institucije se trude nešto napraviti po tom pitanju, pa tako i Lučka uprava, spominjali smo i ranije mjernu stanicu.
0: Tako je, mjerna stanica je isto iz EU projekta program Ekohezija. Vrijednost projekta je oko 520 000 €. Tu će se 77% financirati sredstava Europske unije, a Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje sa 23% vlastitih sredstava. Mjerna stanica omogućit će kontinuirano praćenje kvalitete zraka i hidrometeoroloških prilika na području luke. Dobiveni podaci bit će važni za praćenje utjecaja lučkih aktivnosti na okoliš i za donošenje kvalitetnih odluka vezanih za održivo upravljanje lukom. Trenutačno je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova, a nakon toga slijedi sama izgradnja i puštanje stanice u rad.
1: Evo, u nadi da će se svi projekti koje smo spomenuli realizirati kako je očekivano, što još eventualno možemo poručiti našim slušateljima, evo, u smislu ostatka turističke godine?
0: Što se tiče kruzera, dakle, do kraja godine očekuje se da će biti ukupno 466 ticanja, a rekla sam dakle da Lučka uprava Dubrovnik sudjeluje kao partner sa gradom Dubrovnikom u provođenju projekta Poštujmo grad, tako da na taj način svrha nam je očuvanje same kulturne baštine i kvalitete života lokalne zajednice, tako da ćemo i dalje se truditi, zalagati da poštujemo ta pravila koja smo dogovorili i da ne bi dolazilo do velikih problema u prometu zbog kruzera.
1: Ravnateljica Lučke uprave Dubrovnik, gospođa Zrinka Kulušić, bila je gošća Pomorske večeri ovog ponedjeljka. Još jednom najljepša hvala na razgovor.
0: Hvala vama.

0: Konferencijom rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo druga faza projekta, na Lastovu je obilježen dovršetak projekta uređenja nove luke Ubli vrijednog oko 8 milijuna eura. Kronologiju izvođenja ovog projekta iznio je ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac.
1: Počeli smo 1.6.23. on je bio koncem ljeta lani uglavnom gotov. Imali smo problem sa strujom i vodom, to smo rješavali kroz ovu zimu i u konačnici smo dobili uporabnu dozvolu i luka se koristi. Koristila se jedno vrijeme jer nismo bili u mogućnosti naći nikakav alternativni dio, tako da smo je koristili. Što reći o projektu, počeli smo ga davne 2014. U tom trenutku Lastovo je povezivao jedan katamaran i jedan trajekt. Kako je turistička sezona dolazila jedna za drugom i Lastovo se razvijalo, stvorila se potreba da produžimo luku. Projektni zadatak je bio da napravimo da mogu istovremeno dva katamarana pristat skupa sa trajektnom lukom. Tako je napravljen projekat koji kaže da smo produžili 54 metra staru rampu, a nakon toga smo napravili novu rampu 20 metara i 110 metara obalnog novog zida. Mislim da smo sad zaokružili jednu cjelinu, tako da mogu dva katamarana istodobno trajekt, a ostaje nam za zimske uvjete da vidimo malo, da koristimo još i stari dio rampe i stari dio rive ispred pumpne stanice.
0: I mještani, a i korisnici luke proteklih su mjeseci negodovali zbog načina na koji je osmišljena. Upozoravaju kako je pristajanje otežano, žale se na buku koju stvara rampa trajekta, prigovora je niz. Ravnatelj Banovac ističe kako je s obzirom na konfiguraciju luke napravljen maksimum.
1: Ispoštivali smo odluku općinskog vijeća, napravili smo arhitektonsko urbanističko uređenje, produžili smo luku, išli smo linijom uz obalu na -7. Svaki okret po 45 stupnjeva bila bi dubina 25 i to bi poskupljivalo investiciju, ko zna bili uopće bile i napravili. Tako da evo, činit ćemo sve što treba na poboljšanju, pratit ćemo stanje. Nigdje nismo luku Ublu odnijeli, ona je ostala, ona je produžena, ona je popravljena. Sigurno da u zimskim mjesecima, u nekim danima će biti i zatvorena, ali činimo sve da to bude što bolje i da otočani što prije dođu do kopna.
0: Koliko mještanima znači bolja lučka infrastruktura, pojašnjava načelnica općine Lastovo Anita Jančić-Lešić.
2: Stara riva koja je bila kraća, mogli su pristati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
3: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci od 2016. do danas, preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata. Ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara. Mogu isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara i to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: Kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo je ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
4: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije bio prvi motiv da svaka ovakva jedna investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i nekad glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici su nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu. I istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata i naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli, započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je naglasio kako je povezanost kopnom preduvjet razvoja otoka.
5: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ublin može prevezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traže i veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljiviji turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji i to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije.
0: Ministar je ovaj projekt opisao kao dio šire renesanse na hrvatskoj obali, pri čemu je Dubrovačko-neretvanska županija istaknuta kao najveći konzument takvih ulaganja.

0: Novi brodski simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu. Sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
1: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, povezuje simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra je upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima. MARO u principu je platforma koja povezuje postojeće i buduće inicijative. MARO je zamišljen da povezuje nacionalnu digitalnu infrastrukturu kroz CARNET, Centar za afektivno računarstvo CAR, međunarodne projekte, gospodarstvo, doktorante i nastavu. Drugim riječima, MARO nije samo skup laboratorija. MARO je u principu i mjesto gdje se povezuju ljudi, gdje se povezuje znanje, tehnologije i partnerstva.
0: U okviru projekta za sveučilište je nabavljena važna oprema za istraživanje i edukaciju.
1: Jedna od najvrijednijih stvari, u svakom slučaju, ovdje je integrirani nautički simulator. Znači, simulator omogućuje izvođenje realističnih simulacija plovidbe, testiranje novih tehnologija i istraživanja sigurnosti, znači navigaciju u potpuno kontroliranim uvjetima. Osim za znanstvena istraživanja, simulator će se u budućnosti isto tako koristiti i za obuku mladih stručnjaka u pomorstvu. Sustav, znači, instalirani obuhvaća instruktorsku stanicu, obuhvaća navigacijski most klase A sa vizualizacijskim sustavom na koji smo izrazito posebni u 360 stupnjeva. Sastoji se od 20 monitora, 86 simičnih dijagonala koji su raspoređeni u 360. Isto tako, sustav obuhvaća i pripadajuće navigacijske, komunikacijske i upravljačke sustave, simulacije GMDSS, EGDIS i ostale sustave. Vršili smo nadogradnju postojećih sustava za ispitivanje i testiranje emisija novih pogonskih sustava. Evo, moram tu reći isto tako da je kompletno cijela ideja se razvila i usavršila ovdje na sveučilištu i realizirana uz pomoć projekta. S ovim sustavom biti ćemo u mogućnosti testirati nove pogonske sustave i nove pogone. Moram još samo naglasiti, znači, instaliran je motor koji se inače, odnosno pogonski sustav koji se inače koristi jako puno istraživanje i danas pogoni najsuvremenije stroje tipa robote, CNC strojeve, automobile, električne itd. Znači, tu imamo jednu novu vrijednost. Nabavljen je i tekućinski kromatografski sustav ultra visoke učinkovitosti s masivnim protokom. Sustav je u mogućnosti analizirati složene uzorke u nekoliko minuta, izvršiti identifikaciju i određivanje stotina kemijskih spojeva, analizu tragova tvari u vrlo niskim koncentracijama i izvršiti, znači, analizu velikog broja uzoraka. No, MARO se ne bavi, znači, samo tehnologijom. MARO se bavi, jedan od posljednjih dijelova MARO centra je centar za afektivno računarstvo. U njemu istražujemo ljudsko ponašanje, istražujemo pažnju, emocije i donošenje odluka tijekom interakcije s različitim tehnologijama. Znači, korištenjem različitih biosenzora i napredne analize podataka dobivamo vrijedne informacije na osnovu čega onda imamo neke zaključke i neke odluke.
0: Najvrijedniji dio projekta svakako je novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
2: Presretni smo što imamo ovakav simulator najnovije generacije. Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim. Pa koristit će se prije svega u znanstveno-istraživačka područjima. Mi uz ovaj projekt, postoji i drugi niz projekata gdje je ovaj simulator naravno jedno izvrsno sredstvo koje možemo ispuniti radne zadatke, isporučiti rezultate u projektima. Na tom simulatoru će naravno svi moći koristiti i usavršavati se, a ono što je najvažnije i što mi bi htjeli, da ovaj simulator donese neke nova saznanja, da neke nove sigurnosna pravila koja možda u ovom trenutku nismo ni svjesni. Znači, upravljate jednim izvrsnim uređajem bez straha da ćete narušiti okoliš, ugroziti sigurnost ljudi, imovine i sl.
0: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističe dugogodišnji pomorac, Dubrovčanin Vitomir Bjelovučić.
3: Nekad davno u onoj staroj školi Doli, to je bilo poprilično ono što bi rekli basic minimum, ovo danas je zadnja riječ tehnike, izuzetno mi je drago, ja sam ga vidio prije par dana, što su Srđan, Nero i cijela ostala ekipa postigli, za svaku pohvalu u svakom slučaju, velika stvar.
4: Dakle, vremena su izazovnija i potrebe su u tehnološkom smislu i u svakom sve veće, tako i u smislu obrazovanja za budućnost.
3: Svakako, današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
0: Dubrovačko sveučilište godinama iznosi kvalitetne pomorce, naglašava njegov kolega Nikola Petrović.
5: Znači, bez tehnologije današnje vrijeme ne možemo ići naprijed. Meni je žao samo što ovo nije došlo prije, jer ova škola je izdjela toliko dobrih pomoraca da je ovaj... Sigurno bi bilo još bolje i lakše svima da je bilo ovo prije postignuto. Ovo je jedan izuzetan trenutak i baš mi je drago što se to dogodilo. Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago. Pazite, na kraju tehnologija može biti izvanredna, ali bez dobroga profesora i koji upravlja s tim simulatorom i prenosi znanje, ne vrijedi ništa. Tako da je jednako bitno staviti... Znači, postaviti prave ljude na pravo mjesto i da se taj simulator može iskoristiti na najbolji način.
0: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
6: U ovom trenutku na sveučilištu, kako ćemo vidjeti kasnije na prezentaciji, provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar, a to su područje održivog razvoja, znanosti o moru, znači pomorstva i akvakulture. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu koja će nam otvoriti nove istraživačke mogućnosti, ali nove isto tako mogućnosti suradnje.
0: Projekt MARO je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
7: Ministarstvo je posebno osigurao sredstva kako bi naše znanstvene institucije i obrazovne institucije mogle što bolje funkcionirati. Mislim da ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta. Na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
0: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.

Dobar večer iz Delnica, pozdrav najdugo vječnijoj emisiji na Hrvatskom radiju, usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima diljem svih svjetskih luka od Franje Tomca. Pozdravi idu uz pjesmu Hrvatski mornari od Đanija Maršana.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
0: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
2: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličje na euru.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Uoči sutrašnje parade u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Čelnici članica koalicije večeras su na svečanoj večeri, a sutra će biti na svečanom vojnom mimohodu na kojem će Hrvatsku predstavljati antiteroristička jedinica Lučko. Iz Pariza, Ivanka Zorić.
3: Cilj samita koalicije voljnih u Parizu bio je operativno planiranje sigurnosnih jamstava namijenjenih osiguravanju čvrstog i trajnog mira u Ukrajini. U zajedničkoj izjavi nakon sastanka stoji da su članice koalicije spremne povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa. No to nije sve. Među rezultate sastanaka u Parizu ubrajaju se i dogovaranje koalicije 9 zemalja plus Ukrajina za razvoj protubalističkih sposobnosti u Europi. Osim toga, predsjednik Macron je najavio i vojne vježbe koalicije voljnih, te objavio i da će Ukrajina kupiti 16 borbenih zrakoplova Rafala i novu generaciju oružja protuzračne obrane. U Parizu se okupilo oko 20 članova država i vlada, među kojima je i premijer Plenković, koji je o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih rekao.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima.
3: Na pitanje o sudjelovanju hrvatskih specijalaca na sutrašnjem mimohodu u povodu dana pada Bastilje, premijer je rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: Vojni će mimohod ove godine započeti s udjelovanjem 500 vojnika iz koalicije voljnih, koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées. Sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva praćenom s dva Miraža 2000, kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Izaslanstva oružanih snaga savezničkih zemalja, uključujući većinu zemalja Europske unije, marširat će iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: SAD će ponovno od sutra navečer uvesti blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump proglasio je Hormuški tjesnac otvorenim, te poručio da će ga nadzirati američke snage, a za tu uslugu naplaćivati naknadu. Iran najavljuje da će odgovoriti oštro. Međunarodna pomorska organizacija UN-a smatra da nema pravne osnove za naplatu prolaska, a cijena nafte u međuvremenu nastavlja rasti. Cijena barela premašila je $82. Izvijestit će Danja Dubravac.
0: Blokada svih iranskih luka, naftnih terminala i obalnih područja primjenjivat će se za sva plovila i počinje sutra navečer, objavila je američka vojska, uz upozorenje da će sva plovila za koja se bude sumnjalo da krše blokadu moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
5: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama.
6: Tijesno smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno. Nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni. Biće to puno novca.
0: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji, optužio je SAD da će biti odgovoran za to i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazak komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
0: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
7: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori na sjeveroistoku Pirenejskog poluotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi Fontainebleau, 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova Loren Nunez sumnja da je požar podmetnut.
6: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
2: U požaru koji je buknuo u noćnom klubu u Bangkoku poginulo je najmanje 27 ljudi, više od 60 je ozlijeđeno, a 22 je u teškom stanju. Početni nalazi upućuju na to da je većina žrtava umrla od posljedica udisanja dima, te da je uglavnom riječ o tajlandskim državljanima od 25 do 50 godina. Svjedoci kažu da je vatra planula blizu pozornice i brzo se je proširila. Takvi incidenti u Tajlandu često su posljedica loše provedbe odredbi zaštite od požara i neispravnosti električnih instalacija, govori jedan od vatrogasaca.
8: Kad smo počeli gasiti požar, nismo imali informacije da u prostoru ima zarobljenih žrtava. No kada smo doznali da se unutra nalazi veći broj ljudi, poslali smo tim za potragu i spašavanje. Utvrdili smo da su mnogi od njih bili u zahodu. Većina ih je pokušavala pobjeći prema stražnjem dijelu objekta, jer su vidjeli da se vatra širi prema prednjom. Poginulo je 27 osoba. Njihova su tijela poslana na obdukciju.
7: Gotovo 2 godine nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 ljudi, potvrđena je optužnica protiv okrivljenih za tragediju. Odnosi se na bivšeg srbijanskog ministra prometa Gorana Vesića i još 5 osoba.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Kronika dana.
2: U Osijeku je osnovana Hrvatska sektorska organizacija za svinjsko meso. Svrha joj je povezati proizvođače, ojačati njihov položaj na tržištu i pridonijeti stabilnosti sektora. Više o tome Mirta Milas.
9: Hrvatski su svinjogojci kao i proizvođači u ostalim sektorima godinama prepušteni sami sebi. Iako smo u ovoj proizvodnji samodostatni sa samo 45 do 50%, a cijena svinjskih polovica iznimno je niska, domaći proizvođači teško nalaze tržište za svoje proizvode, jer pojedinačno nastupaju na tržištu, rekao je ministar David Vlajičić i poručio.
10: Hrvatskim svinjogojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje, proizvodnji i plasmanu robe na tržište. Pozivam i sve sve druge sektore kako bismo imali jedno stabilno tržište po uzoru na sve druge zemlje.
9: Koordinator inicijativnog odbora za osnutak sektorske organizacije Krešimir Kuterovac pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište. On smatra kako će se kroz takav sustav omogućiti kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta.
11: Ako niste uvezani u taj lanac, kao proizvođač imate problem po pitanju plasmana vaših proizvoda, sigurnosti otkupa vaših proizvoda i kad dođete u takvu situaciju jednostavno ne znate šta dalje raditi.
9: Josip Križanić iz Varaždina, koji drži 30,000 svinja, mišljenja je da će zaživi li ta sektorska organizacija doći do sređivanja stanja na tržištu svinja koje je kaotično već više od 3 desetljeća.
12: Vi sada možete kupiti polovicu iz uvoza po euro 60-70, a proizvođačka cijena svinje ovog momenta je euro i pol. Cijena svinja je sad oko euro i znači da svinjogojci gube oko 50 euro centi po jednoj kili.
9: Za predsjednika sektorske organizacije svinjogojaca izabran je Robert Spajić iz Podravke Agri, koji navodi kako će svi u ovom lancu morati biti transparentni.
13: To je ključni korak da vidimo uopće da li možemo to cjenovnim koracima i razredima definirati kao nešto što je proizvodno valjano. Ako se vodimo onim nekakvim segmentom da ćemo imati u tom dijelu proizvodnje proizvedeno, uzgojeno, zaklano, plasirano na tržište unutar RH, da li će to hrvatski potrošač prepoznati ako ta cijena i dalje bude nekonkurentna? Teško.
9: Zaključio je Spajić.
2: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupiti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Iva Rogić.
14: Cijena eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
15: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
14: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu dva faktora.
16: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
14: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća dva tjedna do novog usklađivanja cijena.
7: Saborski odbor za financije saslušao je 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a. Većinsku potporu dobila je samo dosadašnja viceguvernerka Ivana Jakir-Bajo. O ostalim kandidatima, među kojima je i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac, članovi odbora većinom su bili suzdržani. Konačni prijedlog kandidata utvrdit će odbor za izbor i imenovanja, a o njemu će Sabor glasovati u srijedu. Jedno od pitanja zastupnika za Jakir-Bajo bila je i zaštita gotovine, dok je Lalovac govorio o ulozi HNB-a.
17: Ja vidim da i gotovina i kartice, budući digitalni euro, mogu koegzistirati u sinergiji, a ulogu HNB-a vidim na način da i dalje osigurava svojim aktivnostima, mjerama, slobodu, mogućnost da građani slobodno biraju između jedan od ovih tri načina plaćanja.
18: Mislim da se taj dio monetarne vlasti uspavao. Ja? I to je činjenica, to se dogodilo 2008. godine u svim europskim zemljama. I ono što će se u budućnosti biti je cilj monetarne vlasti nije samo da brine svakako o financijskoj sigurnosti, ali da brine i za gospodarstvo.
1: Kronika dana.
2: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Usto tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu. No i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
19: Bilo je danas jako puno posla, 95 vatrogasaca se radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo odmah podigli kanadere jer smo znali da će se negdje podignuti jer je to toliko teren i težak, visoko i tako, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja, ali ono što se događa između svih požara, ovoga velikoga požara koji je apsolutno najvažniji da nas negdje ne proširi, imali smo danas, što je pri požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Mimo sve ovo, sva ta četiri požara su pod kontrolom, to je jako važno jer ima toliko, neću velik nego ogroman požar, onda je još jedan veći bilan stvarno stvarno problem. Tako da smo ovo uspješno ugasili, u ova dva dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i sutra i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati. Eto.
2: Probijen je tunel Kozjak, riječ je o jednom od najvećih cestovnih infrastrukturnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim će se povezati Dalmatinska zagora i obala. Dopuštanje u promet potrebno je završiti još 4 km spojne ceste, javlja Marino Marinčić.
20: Projekt se provodi u tri faze, a danas je probijen tunel Kozjak, novi cestovni ulaz u Split, poručuje ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
21: On prilike 2 godine probijen tunel Kozjak, tunelska cijev, čime je prva faza ovog projekta završena. Naravno, ostaje nam još ovaj spoj na državnu cestu D8, koji slijedi nakon, ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti. Završiti naravno i projekt ide dalje.
20: Cilj projekta je daljnji razvoj prometne infrastrukture i daljnje unapređenje prometne povezanosti splitskog područja, govori predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
22: Ono što nas dalje očekuje, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštela donijeti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
20: Riječ je o projektu koji bi trebao stvariti prometnu poveznicu između dalmatinskog zaleđa i grada Splita. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
23: Da gledam priobalne gradove gdje imaju po 2, 3 i više ulaza, onda Split u svakom slučaju zaslužuje jedan još ulaz u Split. Iz tog naslova ovaj projekt je od posebnog značaja.
20: Inače, uz glavnu cijev gradi se prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i dalmatinskog zaleđa.
7: Sigurnost granica, ilegalne migracije i novi digitalni sustav kontrole putnika bile su teme razgovora Davora Božinovića i europskog povjerenika Magnusa Brunera u Briselu. Uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU-a, hrvatski je ministar iznio i prve podatke o primjeni entry-exit sustava koji zamjenjuje pečate u putovnicama digitalnom evidencijom ulazaka i izlazaka iz Schengena.
24: Do sad je na razini Europe 110 milijuna ljudi prošlo kroz entry-exit sustav. Europska, dakle na razini Europske unije više od 50 tisuća ljudi je dobilo zapreku, odnosno nisu mogli ući na teritorij Europske unije zbog sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je taj broj veći od 5 tisuća, dakle nekih 11% na razini Europske unije odbijenih zahtjeva je na hrvatskim granicama.
2: Nakon višemjesečnog prekida ponovno kreću subvencionirani letovi iz Osijeka. Putnicima će tako od 20. ovog mjeseca ponovno na raspolaganju biti letovi prema hrvatskim zračnim lukama. Interes je velik, javlja Samir Klasiček.
25: Osijek će i ovoga ljeta biti povezan subvencioniranim letovima sa Zagrebom, Pulom, Rijekom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom. Zastoj traje od kraja ožujka jer je ministarstvo kasnilo s natječajem, no baš na vrhuncu turističke sezone Slavonci će moći višestruko skratiti putovanje do mora. Ako je suditi prema onome što nam je rekao voditelj marketinga u zračnoj luci Krunoslav Perić, mnogi su to nestrpljivo čekali.
26: Prodaja ide jako dobro i na nekim je datumima već ostalo vrlo malo slobodnih mjesta. Prema nekim informacijama oko 8000 karata je za sad prodano, znači od 2. srpnja do danas.
25: Za mjesta u avionima domaćeg prijevoznika Trade Aira početna je cijena leta od 45 do 50 eura, međutim ti iznosi bitno rastu ako se duže čeka s rezervacijom.
26: Kako se određeni let puni, tako je sve manje manje mjesta i prijevoznik povećava cijene karata, to je uobičajen način formiranja cijena. Dakako, tu je još niz drugih faktora, tipa ako je popularan datum, ne znam, špica sezone, Velika Gospa, jel, tako da požurite sa kupnjom karata.
25: I dok će tijekom ljeta ovi letovi donijeti živost, jesen će označiti početak nove ere za zračnu luku, jer će se otvoriti putnički terminal u čije je proširenje i rekonstrukciju uloženo više od 14 milijuna eura, a zadovoljit će sve tehničke i sigurnosne standarde modernog zračnog prometa.
2: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Pleslić. Naime, zbog zdravstvenih tegoba završila je u bolnici. U međuvremenu se bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić nagodio s USKOK-om. Priznao je krivnju te je osuđen na 10 mjeseci zatvora, što mu je zamijenjeno radom za opće dobro. Odgodu početka suđenja obrazložio je odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
0: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna. Postignuta je nagodba sa okrivljenikom Sašom Dujmićem, detalji mi za sada nisu poznati. Ovaj postupak će po meni biti maratonski postupak, trajat će vrlo dugo, postavit ćemo se tako da ćemo svim raspoloživim dokazima dokazivati nedužnost moje branjenice.
2: Dok se čeka rasplet slučaja Pavlek, SDP zahtjeva potez Ministarstva turizma i sporta. U Saboru je održana rasprava o njihovu prijedlogu zaključka kojim u roku od 30 dana traže podnošenje izvješća o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Na SDP-ov poziv na transparentno financiranje sporta, HDZ je uzvratio pozivom na transparentno financiranje udruga u gradu Zagrebu. Marija Lugarić, SDP i Mislav Herman, HDZ.
3: Kolegice i kolege, svaki zastupnik koji danas raspravlja i u srijedu glasa protiv ovog zaključka izravno poručuje javnosti da podržava institucionalni mrak, fiktivne ugovore i offshore zone. Javni novac za sport pripada sportašima i građanima, ne pripada HDZ-ovim uhljebima u sportskim savezima, ne pripada političkim klijentima i parazitima u strukturama saveza.
4: Ako danas tvrdite da svaki euro javnog novca mora biti pod povećalom Hrvatskoga sabora, hoćete li već sutra isti zaključak predložiti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i tražiti izvješće o stotinama milijuna eura koje su vaši senior partneri iz Možemo isplatili različitim udrugama?
2: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predale su u Državnom odvjetništvu dokumentaciju o slučaju Medikol u riječkom KBC-u. Na taj su se korak odlučile nakon što je saborska većina odbila osnivanje istražnog povjerenstva. Tvrde da Medikol godinama dobiva znatan novac iz javnog proračuna za pretrage koje bi se mogle obavljati u javnom zdravstvu, a taj bi se novac, kažu, mogao iskoristiti i za nabavu potrebne opreme.
5: Predajemo dokumentaciju koja se primarno odnosi na KBC Rijeka i položaj Medikola u toj ustanovi, jer je taj primjer obilježen i nezakonitim postupanjima i krajnjom netransparentnošću.
6: Šaljemo tu dokumentaciju jer smatramo da je to naša dužnost kao saborskih zastupnika

0: uvjete za rad te da su na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama. Ovu, kako su je nazvali, medijsku manipulaciju smatraju odgovorom na građansku tužbu protiv Kekin koju tuže za narušavanje ugleda.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Zoran Milanović uručio odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira s lentom i danicom Nobelovcu Johnu Martinisu. Martinis, inače hrvatskog podrijetla, lanjski je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Riječ je o svjetski priznatom znanstveniku čiji je rad ključan za razvoj kvantnih računala. Sin je ribara rođenog u Komiži i majke Amerikanke hrvatskog podrijetla, što uvijek s ponosom ističe.
3: Malo je ljudi hrvatskog porijekla, roda i hrvatskih veza u povijesti dobivalo Nobelovu nagradu. Ali ono što je još važnije od činjenice da su vam roditelji iz Hrvatske i sa Visa je da to stalno i neprestano s ponosom ističete. Mi u Hrvatskoj, ja osobno, smo jako ponosni na to i zato koristim ovu jedinstvenu priliku da vas odlikujem.
4: I'm very proud of...
5: Iznimno sam ponosan na svoje nasljeđe. Boraveći ovaj tjedan tu, zaista se osjećam kao da sam kod kuće. Osjećam se dobrodošao i prepoznajem kulturu i zajednicu koja je prisutna u mom gradu San Pedru. Tu sam stekao mnoge prijatelje i zaista cijenim napore svih koji su uložili izniman trud u moj boravak.
4: A lot of friends and I really appreciate all the effort that people have put in.
2: I Marko Šivak.
6: Slaven Bilić, novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: Slaven Bilić, 14 godina nakon kraja prvoga mandata, kreće u novu priču s vatrenima. Vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
8: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
7: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
8: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
7: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
8: Sada, nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
7: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
6: Bilićev povratak na klupu komentirao je premijer Andrej Plenković.
9: A ništa, želim mu sreću, danas je prvi dan, prema tome, on je sjajan nogometaš bio već trener izbornik reprezentacije, želim mu uspjeh, veliku odgovornost je dobio, rezultati koje je imao Dalić od zadnjih praktički 9 godina su fenomenalni.
6: Na turniru tenisača u Umagu Dino Prižmić u prvom kolu igra protiv Čeha Kopžive. Prvi set Prižmić je dobio sa 6-1, u drugom je 4-3 za našeg tenisača. Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine prepustio je Portugalcu Roši samo 3 gema. Pobjede su izborili i Argentinac Trunheliti te Francuz Van Aše.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
10: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a poslije podne mjesecimici bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni vjetar, dok je na kopnu vjetar većinom bio slab. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne i navečer

0: Uz više oblaka mjesecima će biti kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima gdje mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na istoku južni i jugoistočni, uz nestabilnost i prolazno jak. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 14 i 19 stupnjeva, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, na kopnu povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: U Parizu se sastala koalicija voljnih, sutra mimohod sa 7000 sudionika.
2: Trump vraća blokadu Irana, proglasio Hormuz otvorenim i najavio naknadu za prolazak od 20%.
3: Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje veliki rezultat, odličije na euru.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku o ribarstvu i to iz perspektive ribara iz Vele Luke kojeg sad pozdravljam pri telefonu. S nama je gospar Marin Bačot. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer i pozdrav svim slušateljima.
0: Vi ste, dakle, kao što sam rekla, ribar, između ostalog član upravnog odbora Flagaša Bakun. Povod ovom našem razgovoru je tema, evo, koju zapravo pratimo, možemo tako reći, već godinama, na način da je ribe jeli umoru sve manje, a iz vaše perspektive ovdje je riječ o sitnoj plavoj ribi. Zašto je ona posebno ključna općenito, ne samo zašto se baš zato ribari zapravo negoduju i žale i upozoravaju na nedostatak sitne plave ribe, iz kojeg razloga je to sve zapravo važno?
1: Pa evo ovako, što se sitne plave ribe tiče, rekao bih da je već zadnje, ovo je treća godina koja je pokazuje da su ulovi baš ovako sve lošiji i lošiji. Ja bih te uzroke, ali to je po meni, podijelio na nekakva tri aspekta, odnosno tri dijela koja recimo utječu na stokove sitne plave ribe. Kao prvo, navodio bih možda da su to prirodni, odnosno okolišni razlozi, možda pomanjkanje planktona u moru radi temperatura, klimatskih utjecaja i možda i slabijeg unosa hrane putem rijeka u Jadran, što rezultira smanjenjem padaline. Tako, to su, recimo da to je jedan razlog. Drugi razlog bi bio da je u Jadranu po meni narušena prirodna ravnoteža po pitanju predacije, odnosno predatora. Pri tome mislim na tune i dupine, kojih je sve više i više. Oni vam po nekakvim izračunima i kalkulacijama pojedu više ribe, puno više ribe nego što ih uhvati cijela hrvatska plivarčanska flota.
0: Iako znam, čak su povećane.
1: Na sitnu plavu ribu jesu. Povećane su vam količine ulova tune, to je sve tako, ali to vam je još sve skupa nedovoljno. Oni ribari koji su na moru i koji su svakodnevno tamo, oni znaju kako je pravo i kako je stvarno stanje tamo. Tih je predatora zbilja previše, rade nam štete, onemogućuju nam ulov, rasprše vam ribu, nisu mogući da uhvatite ribu i još vam naprave štetu na alatima na mreži. Mislim da bi tu trebalo poraditi malo više, da bi se trebale te kvote još više povećati.
0: Ali ipak sve ovisi, jel tako, nije stvar samo naše države, već je evropski propis.
1: Stvar je u tome što Hrvatska je dio Europske unije, mi smo, moramo poštivati zajedničku ribarstvenu politiku za Mediteran. Usudio bi se reći da su upravi ribarstva jednim dijelom i ruke vezane. Jer još samo jedna napomena, kad smo se dotakli predatora i tune, tu je još jedna porazna činjenica, a to je da je ovo već druga godina za redom da se u Jadranu uopće ne lovi tuna, nego hrvatska kvota je ustupljena Talijanima. Uz jednu korekciju, ovu godinu je samo jedan brod lovio tune u Jadranu, dok su svi ostali brodovi kvote, odnosno tune, dali Italijanima da se u Mediteranu love i onda ih kavezima dovlače u Jadran u uzgoj. Tu isto tako bude problem, jer se nerijetko donese i više te ribe, ona je sada u statusu mrijesta, ona se čak i izmrijesti u kavezima i onda Jadran, koje je zatvoreno more, služi i kao uzgajalište i za, ne samo za tune koje su u kavezu, nego i za ove divlje tune, tako da i to može biti jedan od razloga zašto je njih u moru i više.
0: Kako bi mi mogli eventualno vi iz vašeg primjera najbolje opisati taj manjak ulova koji osjećate godinama?
1: Vrlo jednostavno. Ulovljene količine su sve manje i manje. Znači, ribe se lovi manje, čak se ni kvota koja se, državna kvota Hrvatske, koja je koja se svaku godinu smanjivala za 5% u odnosu, znači, nije mi se 2014. godinu, ne ispunjava. Tako da općenito svi brodovi plivarečari love manje količine, ali tu je još jedan problem, što je i riba sve manja. Čak znanstvenice instituta tvrde da ta riba nije nedorasla, nego da je jednostavno mala. To je upravo ono što sam vam rekao prethodno, vezano za one prirodne okolišne razloge, jer se pretpostavlja da je u moru možda planktona sve manje i da sitna plava riba jednostavno nema dovoljno hrane da može postignuti neku onu veličinu kako što je, kako su poznavali od prije.
0: Sve su to teme koje smo ranije spominjali i u našoj emisiji. Što bi se na kraju eventualno, gdje sve vodi na koncu kad bi recimo stanje ostalo isto?
1: Evo ovako, moram istaći da je i radna skupina za plivaričarski ribolov pri upravi ribarstva, da smo prošlu godinu i ovu godinu dodatno uvodili, još dodatno su se uvodile mjere prostornog i vremenskog ograničenja za ribu, jer već godinama je u biti pravilo da je oko 30% teritorijalnog mora zatvoreno za stalno za plivaričarski ribolov i isto tako 2 mjeseca je vremenske zabrane, u pravilu je to bio 1. mjesec kojim se je štitio mlijest sardale i 5. mjesec kojim se štitio mlijest inćuna, zato je to 1. i 5. Ali uz to sve skupa što već godinama na snazi, se je prošlu i ovu godinu još dodatno su se pojedina područja kanali zatvarali, gdje su ribari u suglasnosti sa upravom ribarstva zatvarali na određeno vrijeme pojedine kanale i pojedina područja, ne bi li se s time preveniralo i spriječilo ulov one baš sitne ribe i dali joj priliku da se ona izmijesti, da stvori iduće generacije, da se može postignuti nekakvu konzumnu i ekonomsku veličinu, da se može držiti.
0: Hoćete reći da iako postoje mjere obnove ribljeg fonda, ove trenutne nisu dovoljne?
1: Mislim da za sada, kako, slušajte, za sada kako stvari stoje, nisu dovoljne, ali to je onaj treći faktor kojeg sam izostavio na početku razgovora navesti. Dakle, ovi prirodni okolišni predatori i ribari. Ribari u tome svemu skupa u samom ulovu nisu glavni problem. Oni po meni imaju najmanji utjecaj na to sve skupa. Naravno da bi se smanjivanjem ulova možda moglo poboljšati to sve skupa, samo nije to garancija i niko ne garantira da se sad i obustavi zabrana i da se zabrani ribolov, da li bi se to i oporavilo, s obzirom da se ukoliko se i ova dva prethodna čimbenika i faktora ne riješe. Po meni to je tako moje razmišljanje.
0: Evo, možemo zaključiti činjenicom da smo, evo, prije našeg razgovora rekli ste da ste sudjelovali i na sastanku upravnog odbora vašega Flaga, pa kakvi su nekakvi zaključci? Ja mu vjerujem da ste i o ovoj temi razgovarali.
1: Nismo vam razgovarali iskreno od ovoj temi po pitanju Flaga. Inače su Flagovi zamišljeni da se u biti za sve projekte, da se povuku recimo novci iz EU fondova za sve projekte za koje recimo nacionalne politike ribarstva putem natječaja uprava ribarstva koji su neostvarivi, koji nisu navedeni u strategiji, koji su na mogućnosti da se povuku. Svrha Flagova je da se takvi novci za projekte gospodarskog i javnog sektora i također neprofitnih organizacija, manifestacija povuku, da bi se to sufinancirali sredstvima iz Europske unije.
0: Evo, koliko znamo, tu su, jel tako, projekti ribarnica i slično posebnoj potoci.
1: Tako je. Tu su projekti obnove ribarnica, tu su projekti nekakvih ribarskih muzeja, tu su projekti dizalica, izlačenja, postavljanja dizalica, bilo auto dizalica, bilo fiksnih dizalica na rivama radi izlačenja ovih čamaca. Tu je financiranje raznih manifestacija pri turističkim zajednicama općina koje su u sastavu članice Flaga. I tako ima tih još.
0: I dakle, zaključno za kraj ove teme, u biti bi nekako zaključak bio da bi se na svaki način sve mjere trebale pojačati kako bi ipak naš riblji fond opstao, a na koncu i ribarstvo, pa i ono što volimo, je li?
1: Tu ste na tragu sve mjere, samo nisam za dodatno još smanjivanje ribarskog napora. Kako sam rekao, mišljenja sam da nisu ribari ti isključivi krivci, čak što više, mislim da oni manje utječu nego ova prethodna dva faktora. A samim smanjivanjem ribolovnog napora, bojim se da kad već smo tu na samoj granici, ne da, ma u stvari nismo ni neistativosti, nego smo tu jedva spajamo kraj sa krajem radi svega ovoga, još dodatno nekako ograničavanje ulova, mislim da bi naštetilo ribarima, jer jednom kad se izgube ribari, kad se rasnu posadi na ribarskim brodovima, to se više teško povrati, a ovo vam ribarstvo vuče vam i riboprerađivačku industriju. Dakle, nije samo stvar hoće li biti ribe na tržnici sardela i inćuna ili neće, nego vam vuče riboprerađivačku industriju, vuče vam ove 3-4 velike firme koje prerađuju se tu plavu ribu.
0: Gospar Marin Bačot, član upravnog odbora Flagaša Bakun, ribar iz Vele Luke, bio je naš gost u Pomorskoj večeri. Čuli ste temu, čuli ste njegovu priču, odnosno njegovo, možemo tako reći, životno iskustvo i dojmove o temi kojom već dulje vremena slušamo, manjku plave ribe. Najljepša vam hvala na ovom javljanju.
1: Hvala vam.

0: Uoči sutrašnjeg mimohoda u povodu Nacionalnog dana Francuske, predsjednik Emmanuel Macron je s britanskim premijerom i njemačkim kancelarom predsjedao samitom koalicije voljnih. Glavna tema razgovora bila je povećanje pomoći Ukrajini. Hrvatska će u Parizu predstavljati antiteroristička jedinica Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Dijelove zapadne Europe pustoše požari. Buktinja u Andaluziji u Španjolskoj, najveća u posljednja 4 desetljeća, stavljena je pod nadzor. No prije toga poginulo je 13 ljudi. Gori i na sjeveristoku Pirinejskog polotoka u Kataloniji. Teška je situacija i u susjednoj Francuskoj. 500 vatrogasaca, protupožarni zrakoplovi i helikopteri, sve raspoložive snage angažirane su u borbi s vatrom u šumi 60 km jugoistočno od Pariza. Izgorjelo je 800 hektara šume. Ministar unutarnjih poslova, Loren Nunez, smatra da je požar podmetnut.
2: Buknulo je na 10 mjesta na području od oko 1000 m2, što upućuje na mogućnost da su ti požari podmetnuti. Daljnjom istragom potvrdit će se ili odbaciti ta teorija.
0: Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
3: Iz 5 vatrogasaca je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar preventivno smo na podili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija je apsolutno bolja. Ali ono što se događa između ovoga velikoga požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni, i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. Ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
4: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Jednoglasno ga je na tu funkciju potvrdio izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. U prvom medijskom nastupu po imenovanju Bilić je bio odmjeren, ali i ambiciozan.
6: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo, i treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Dalića.
5: Bilića povratnička utakmica na klupi Hrvatske očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke na startu Lige nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Već ste u našoj emisiji imali priliku slušati o podmorskim arheološkim istraživanjima koja se provode kod Koločepa. Riječ je, prema dostupnim informacijama, o potonulom trgovačkom brodu iz 17. stoljeća, a i tijekom proteklog lipnja tamo su boravili stručnjaci koji zapravo već u više navrata pokušavaju saznati više o ovom brodolomu. O ovom i drugim istraživanjima našeg podmorja koja su u tijeku večeras razgovaramo s podmorskom arheologinjom, profesoricom sa sveučilišta u Zadru, gospođom Irenom Radić-Rossi. Dobru večer vam želim, dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala.
0: Evo, pa prošle godine smo zapravo imali jednu lijepu priču s Koločepa. Što nam je donio ovogodišnji lipanj?
1: Ovogodišnji lipanj nastavio se praktički u istom tonu, jer mi smo u stvari došli na lokalitet nastaviti istraživanje kako bismo otkrili čim veći dio drvene brodske konstrukcije koja se očuvala na morskom dnu. Međutim, kad smo krenuli raditi i uklanjati velike nakupine korodiranog materijala koji je pokrivao središnji dio broda, naišli smo na još čitav niz sitnih nalaza koji govore o bogatstvu tereta tog potonulog broda. To je brod koji se godinama devastirao i mislili smo da je zapravo s njega nestala veća količina materijala, međutim mi dalje pronalazimo ogromne količine jako zanimljivih stvari.
0: Tko sve sudjeluje u istraživanju? Vrijedi istaknuti i ostale kolege, zar ne?
1: Tako je, istraživanje zapravo financira Ministarstvo kulture i medija, uz naravno sufinanciranje Sveučilišta u Zadru, Instituta za pomorsku baštinu, Ars Nautica. Međutim, financiranju se pridružio i Institute of Nautical Archaeology, to je jedna američka udruga koja se na svjetskoj razini bavi podvodnim arheološkim nalazima, i osim toga Sveučilište Texas A&M. Kolega Piotr Bojakovski, koji dolazi sa Sveučilišta Texas A&M, on je u stvari moj stručni suvoditelj istraživanja i mi smo dvoje udružili nekako snage kako bismo lokalitet čim prije i čim bolje istražili.
0: Evo, i što za sada znamo, još uvijek je dosta nepoznanica, zar ne? Evo, rekli ste i sami, uvijek nešto se novo otkrije.
1: Da, za sada znamo da je brod potonuo na desni bok, jer smo naišli na vrlo lijepo očuvan donji dio broda. Znamo točno da je prova broda bila usmjerena prema gradu, prema Dubrovniku, a krma na drugoj strani ima još uvijek na mjestu donji dio krmene statve i za nju pričvršćeno kormilo. Iza kormila nalazi se jedno sidro koje je služilo za hvatanje, pa je možda u stvari to sidro bilo bačeno u trenutku napada na brod, ako je brod bio napadnut. U svakom slučaju, ono što smo ove godine otkrili, to je jedan mali olovni pečat koji na sebi nosi, čini se, godinu 1651. Mm-hmm. I upravo sam nedavno razgovarala sa našim kolegom Maurom Bondiolijom, koji istražuje u državnom arhivu u Veneciji, koji je u stvari rekao, ako je riječ o olovnom pečatu koji znači da je na brodu neka državna mletačka roba, onda je to ujedno i godina potonuća. Dakle, ne može se pečat iskoristiti ako nije taj trenutak koji na njemu piše. Dakle,
0: čini se kao da ste našli baš ono što je najznakovitije.
1: Stvari, to nam omogućuje da suzimo potragu u arhivima, jer znate, u arhivima je dosta teško istraživati brodolom iz 17. stoljeća, to je stotinu godina dokumenata. A ovako, kad vi dobijete neki uži vremenski okvir, onda imate više šanse pronaći neku zabilješku koja bi o njemu govorila. Nije riječ o jako velikom brodu, brod je bio dug nekih 30 metara, međutim bio je izrazito dobro nakrcan svakakvim stvarima i ono što je zanimljivo, zapravo bio je jako dobro naoružan. Ja vjerujem da je nekako riječ o ratnim vremenima u kojima se plovi, pa onda i trgovački brodovi izgledaju drugačije nego kad je doba mira.
0: Da, spominje se i možda vrijeme i o kojem je ratu zapravo bila riječ, može se zaključiti
1: da,
0: iz svega.
1: Da, to mislim, Kandijski rat je onaj koji je karakterističan za 16. stoljeće, tako da moglo bi se povezati s time. Zanimljivo je zapravo da smo otkrili temeljnicu jarbola koja je jako masivna i koja ne sliči na ništa što je do sada pronađeno u našim dijelovima Mediterana, pa smo pomislili da bi možda na osnovu toga, da bi se možda moglo zaključiti kako je riječ o otomanskom brodu. Međutim, to je naravno tek jako, jako daleka pretpostavka. Moramo prvo proučiti sve što imamo na raspolaganju i vidjeti može li se naći neka bliža analogija.
0: Naša podmorja zaista svašta skriva i svašta možemo saznati istražujući, ali ovakvi lokaliteti sigurno vrijede za budućnost, pa i nekom turističkom možda smislu.
1: Definitivno riječ je o iznimno vrijednom lokalitetu. Prošle godine smo na njemu našli one male staklene figurice o kojima smo dosta pričali u javnosti, koje su vjerojatno bile dijelovi nekih većih predmeta. I ima čitav niz zanimljivih nalaza, međutim lokalitet je poznat od nekih 90. godina prošloga stoljeća i neprestano se na njemu praktički ronilo i vadilo nalaze, ali tek je sad došao na red da se na njemu napravi neko zaštitno istraživanje sustavnog karaktera, jer naravno nastojimo čim bolje istražiti brodolom i čim više o njemu saznati. Definitivno je on izrazito značajan, jer jednoga dana kad se napravi izložba, kad se napravi priča o tom brodu, kad eventualno zadobije svoje mjesto u Pomorskom muzeju u Dubrovniku, onda će to biti prava stvar.
0: To bi dakle bila nekakva budućnost ove priče, svakako
1: to
0: sve prezentirati.
1: To je budućnost koju mi priželjkujemo sad, hoće li se ono ostvariti ili ne, to ćemo vidjeti.
0: Evo, javljate nam se iz Zagreba, već su u planu i zapravo u pripremi ili tijeku istraživanja na Korčuli. O čemu je riječ?
1: Riječ je o jednom zanimljivom podatku koji već isto više od desetljeća kruži arheološkim krugovima. Naime, kod zapravo otočića Pločice, svojevremeno je jedan ribar iz Hvara uhvatio jednu brončanodobnu posudu u svoju mrežu i prijavio je taj svoj nalaz. U Veloj Luci postoje još dvije prapovjesne posude za koje se isto priča da su izađene kod otočića Pločice. I kad je mene moja kolegica Liza Briggs zapitala da li postoji neko mjesto koje bi vrijedilo pregledati sa autonomnim ronilicom, kako bi se vidjelo postoje li neki zanimljivi arheološki nalazi, onda sam se ja sjetila tog lokaliteta i zapravo je predložila da napravimo jedan mali projekt na tu temu. I ona je stigla sa svojom ekipom i sa svoje dvije autonomne ronilice, tako da sad pregledavamo praktički podmorje otoka Korčule između Prigradice i otočića Pločica.
0: I to će potrajati?
1: Dva tjedna, mislim, male su šanse da mi pronađemo taj lokalitet, jer ako se tamo lovilo, vjerojatno se sadržaj lokaliteta razvukao na veću površinu, pa će to biti teško uočiti na snimkama bočno skenirajućim sonarom. Međutim, vrijedi pokušati, pa ćemo vidjeti. Malo po malo, valjda ćemo doći i do te informacije.
0: Evo, moram priznati da vam malo zavidim. Ovako, samo razgovor o ovoj temi me vuče, ne znam, najradije bi s vama na Korčulu. Ali evo, tako je kako je za sada. Mislim da bi mogli o svemu razgovarati još dugo, ali nemamo previše vremena. Za sada vam se zahvaljujem evo, na ovom kratkom razgovoru i javljanju u našu emisiju. Uvjerena sam kako ćemo imati još puno razloga za pratiti vaše priče iz podmorja i u pomorskoj večeri.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.
0: Poštovani slušatelji, podsjećam, naša gošća večeras je bila profesorica s odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Irena Radić-Rosić, podmorska arheologinja. Čuli ste njezine priče s Koločepa i Korčule. Nastavljamo uz malo glazbe.

0: Na granici mora i neba naslov je knjige autora i urednika Željka Brguljana koja je proteklog tjedna predstavljena u čitaonici Napredak u Pomorskom muzeju Orebić u organizaciji Pomorskog muzeja, zatim Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Ovim je povodom kolega Mislav Čimić razgovarao s autorom djela Bokeljom rođenjem, pjesnikom, slikarom, istraživačem i kroničarom pomorske i kulturne prošlosti Boke Željkom Brguljanom. Za početak, dojmovi s predstavljanja dijela u Orebiću.
1: Pa bilo je jako lijepo, bilo je malo publike što je uobičajeno za dalmatinske gradove ljeti jer su svi na banjama i tako, ali ona publika koja je bila vrlo zainteresirana i izvanredna, razvila se i diskusija nakon predstavljanja u kojem su sudjelovali profesor Ljubo Radić, direktor Pomorskog muzeja u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, gospođa Ita Borovac Praničević sa Fakulteta filozofskog u Splitu, također doktor Denis Vokić iz Dubrovnika, restaurator i profesor na fakultetu i tako dalje, i gospođa kao domaćin gospođa Greg

krije zbirka maritimnog slikarstva od 40 slika brodova raznih autora koja se nalazi u zbirci župne crkve rođenja Marijinog u Prčanju u Boki Kotorskoj. Znači, postoje u Boki dvije najjače zbirke slika brodova, to su na otoku Gost od Škrpjela i Preperaca, koja broji oko 67 komada i čija obrada mi je u planu u budućnosti, a ova Prčanska 40. To su relativno velike zbirke i u granicama cijele Dalmacije, recimo velike zbirke brodova, a posebno su vrijedne što su raznovrsni autori, tako da ta knjiga može služiti kao komparativni materijal svim onima koji se bave tom tematikom. U principu je ta zbirka nastala na dva načina. Jedan dio slika su zavjetnog karaktera, znači nakon nekog doživljenog nevere na moru iz kojeg su mislili da se neće izvući žive glave, pomorci su se zavjetovali ako se spase da će župnoj crkvi, odnosno Bogorodici Trčanskoj, takozvanoj zaštitnici tog mjesta pomorskog, dati poklon. I tako su nakon tih spašavanja dali naručiti slike koje su onda darivane crkvi. Takva slika obično ima, u pravilu ima lik Bogorodice u gornjem lijevom ili desnom kutu koji promatra taj događaj, brod koji se u Oluji gotovo na granici propasti, a u donjem dijelu je obično legenda koja kaže što se gdje dogodilo i da je to zavjet, da se zavjetovalo Bogorodici za spas. Druga grupa slika su zapravo slike koje su naručivane od brodovlasnika kad bi se brod izgradio u nekom brodogradilištu kao novi, ili od nekog kapetana koji je zapovjedao, i te su slike prikazi brodova na mirnom moru gdje u donjem dijelu piše naziv broda i koji je bio kapetan. Obično je takav slučaj sa slikama koje je radio Bazi Ivanković, naš najpoznatiji marinist koji je živio u Trstu i tamo slikao, a inače bokeskog podrijetla, i tih njegovih slika ima oko, čuvalo se oko 350 ili skoro 400 slika na čitavoj istočnoj obali Jadrana. I jedna i druga grupacija slika obuhvaćaju i jedrenjake i parobrode, budući je to druga polovica, uglavnom su nastale od sredine 19. stoljeća, zapravo ima par koji su prva polovica 19. stoljeća pa do početka 20. stoljeća. Znači, to je onaj period kada su još uvijek plovili jedrenjaci zadnji, a kada su već u velikoj mjeri se plovilo parobrodima koji su zapravo učinili jednu prevlast na moru zahvaljujući njihovim karakteristikama i manjoj osjetljivosti na nevremena, većoj nosivosti i neovisnosti o vjetru. Recimo nešto više ima slika jedrenjaka, manje parobroda. U svakom slučaju vrijedna zbirka autora, imamo najviše, recimo najviše su zastupljeni Bazi Ivanković kao naš domaći slikar, znači to su uglavnom ulja na platnu, ali jako puno ima isto autora iz poznate venecijanske obitelji marinističke, Luco, tako imamo od Giovanni Luca starijeg i mlađeg, od Vicenza Luca, zatim imamo nešto slika čiji su autori iz također marinističke obitelji Ru iz Marselja, to je Louis François Prosper Ru, recimo, i onda neki drugi, na primjer, koji su u drugim lukama, na primjer u Izmiru ili Smirni također, kako gdje god su dolazili, znači ti naši pomorci brodovima i doživjeli neku, u blizini neke luke doživjeli neku neveru ili su čisto htjeli dat naslikati brod, to su činili i u svakoj luci većoj Mediterana, postojali su slikari koji su, to im je bila profetija, imali radionicu i radili nekad

0: taký šablonsky malo tie slike, a ne samo na Mediteránu, nego i na istoku, tako postoji čitav niz indokineskih slikara koji su prepoznatljivi po specifičnom nebu, kod njih je uvijek crvenkasto nebo, recimo iza Jedrenjaka. I uglavnom su anonimni slikari, to su bile majstorske radionice gdje su mnogi slikali po nekim šablonama. Uglavnom, u ovoj zbirci ima od nekih brodova koji nemaju osobitu likovnu vrijednost do slika koji imaju izuzetnu likovnu vrijednost. Znači, različite su kvalitete, različiti su autori, različiti su prikazi i različiti su povodi kojim su one došle u crkvenu zbirku.
1: U najavi predstavljanja u Orebiću predstavili su vas kao inspirativnog i neobornog profesora koji je istaknuti poznavatelj kulturne baštine Boke Kotorske s naglaskom na maritimno slikarstvo toga kraja. Odakle vaš interes upravo za te teme?
0: Pa moj interes upravo je iz tog mog podrijetla. Znači, ja sam po rođenju Kotoranin, odrastao na Prčanju, pomorskom mjestu. U obitelji je bilo pomoraca, znači cijeli korijeni su mi u Boki 500-tinjak godina, znači tu Boku doživljavam duboko, srasao sam sa tom poviješću, sa tim pričama koje sam u djetinstvu od starih slušao o tim pustolovinama po morima. Tako i onda, naravno, u mladim danima sa 20-ak godina nije me kao ni ostale mlade puno zanimalo, ali kada sam otišao dalje od Boke na studiju u Zagrebi, kad sam se udaljio te Boke, onda sam tek shvatio kolika je veličina te prošlosti, posebno pomorske prošlosti, i onda sam se sve više ulazio u to i zanimao, počeo istraživati, i tako su se počele nizati knjige i ti članci u neprekidnom jednom nizu, naravno paralelno sa mojom školom, profesijom u školi kao nastavnika, i iznenadio sam se zapravo već davno koliko je to bogata i slojevita kulturna baština Boke i koliko toga ima neistraženog. Koliko god puno istražite, to je samo jedan mali dijelić onoga što nikad nećete zapravo stići istražiti. A onda nekako zahvaljujem i roditeljima možda i koji su mi ugradili, a i Bogu što mi je dao taj motiviranost, interes koja me nije, evo 50-60 godina me nije napustila, i stalno imam jako interes za sve me zanima, koji god dio te povijesti uhvatim, ili povijest umjetnosti, ili je i književnost nekad u pitanju, i druge stvari, arhitektura, naravno u što god uđem, to me jako zainteresira i onda to idem istraživati. Znači, sve mi je zanimljivo, to je možda grijeh nekog istraživača koji se stalno time radi, da mu je sve zanimljivo što čega god se uhvati. Tako da, svjestan sam jedne činjenice, a to je da Boka propada strašno, da propada ta kulturna baština, da stvari propadaju, uništavaju se kroz vrijeme, da nema više novaca na sva ta mjesta su uzdigla brodovlasničke, kapetanske obitelji i svi pomorci do zadnjeg mornara, koji su svi bili dobro stojeći i gradili su crkve, opremali su sa umjetninama i sve, ali danas je sve propalo. Prvo, imate jako malo starosjedioca, možete izbrojiti na prstima ruku i nogu. Drugo, ostali su siromašni, naravno nemaju tu moć, i onda propada ta kulturna baština koja se uglavnom sačuvala, kulturna baština koju su uzdigli autohtoni bokeljski Hrvati dole, uglavnom se sačuvala pri crkvama, a i crkva nema više novaca i tako da to dosta propada. Ono što sam ja davno shvatio, a to je da ja ne mogu ništa učiniti kad propadaju crkve i ne znam šta, ne mogu ništa, nemam nikakvu moć, nisam političar, pogotovo nisam političar prema svim aktima, ne mogu ništa napraviti, i procijenio sam da mogu napraviti to da prezentiram tu kulturnu baštinu dok je još postoji i da je ovjekovječim u tim knjigama, tako da neke slike već danas u nekim knjigama koje su nestale i tako neće vječno ostati opisane i u likovnom smislu i u povijesnom smislu, znači sa svim tim podacima. To smatram vrijednošću, da se sačuva kulturna baština kroz knjige, kroz članke, ako već ne mogu utjecati na drugi način.
1: Želeći da vas polet i interes ni nadalje ne napuste, od srca zahvaljujem na ovom razgovoru u našem programu danas.
0: Hvala vama na interesu.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Brguljan, autor monografije Na granici mora i neba, koja je predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija.

0: U sklopu programa E1 Dubrovnik Grand Prix, odnosno svjetskog prvenstva Međunarodne motonautičke unije, organiziran je niz popratnih programa, dio njih je inicijativa na kojoj su se okupili domaći međunarodni sudionici na temu države budućnosti Jadrana. Inicijativu su pokrenuli dizajnerica Kristina Burja i ribar Božidar Blaslova. U okviru ove priče do danas je iz Jadranskog mora uklonjeno više od 100 tona odbačenih ribarskih mreža koje se kroz proces recikliranja pretvara u nove proizvode. O svemu je na prigodnoj radionici na povijesnom brodu Karaka govorila dizajnerica Kristina Burja.
1: Ja sam, ajmo reći, nekako začetnica hrvatskog održivog modernog dizajna. 10 godina radim u projektu Green Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom UN-a. I je u tom svom djelovanju sam se susrela sa raznim tehnologijama održivosti u tekstilnoj industriji koja je drugi najveći zagađivač naše planete, što je uistinu da smo mi ugrozili vlastitu planetu radi prevelikog broja t-shirt majica je strašno. I zato 10 godina u tom projektu progovaramo da pokušavamo utjecati na to da ljudi promijene navike, da ne kupuju previše, da se to ne gomila, da se na kraju ne spaljuju pustinjama. Između ostalog sam došla i do suradnje s Econil vlaknom. To je vlakno koje se dobiva od svih otpadnih najlona, među kojima su i odbačene ribarske mreže. I kako sam ja proizvodila odjeću od te sirovine, hrvatski ribari koje predstavlja gospodin Božidar Blaslov, me kontaktirao i pitao da oni ne znaju kud bi sa svojim odbačenim mrežama, a također znaju da u Jadranu ih ima puno. I on je rekao da li sam ja za to da surađujemo zajedno, da napravimo jedan međusektorsku suradnju između ribarstva i mode, što je uistinu skoro nezamislivo, i da oni se organiziraju u skupljanju tih ribarskih mreža, a da im ja dizajniram kolekciju posvećenu hrvatskim ribarima. I mi smo to predstavili prve godine 2024. u Zadru, išli smo na mjesto zagađenja gdje smo izvadili ribarske mreže i predstavili kolekciju koja nastaje od te sirovine. I kako je to u medijima bilo strašno dobro popraćeno, ljudi su se počeli sami javljati o tome da imaju lokacije mreža, neko ispod Maslina, neko zna gdje je u moru i tako dalje. I iz jedne lijepe inicijative je zapravo nastao na neki način nacionalni pokret, zato jer su se svi uključili. Mi smo u te 2 godine skupili 120 tona ribarskih mreža i poslali ih na regeneraciju. Ali to nije najveća vrijednost. Najveća vrijednost je u šiftanju mindseta, u tome da ne smije završiti u moru i da postoje rješenja koje svi možemo živjeti. Postoji znači problem, dali smo rješenje učinkovito, i što je još važnije, da mali ljudi to mogu. Nisu nam trebali institucije, nisu nam trebali ne znam kakve pomoći, tako, samo dobre volja, i zapravo smo na taj način postali Hrvatska primjer održivih praksi u jednom narodu. To je prepoznala i organizacija E1 Grand Prix, i oni su nas pozvali da budemo gosti na njegovom događaju, i danas imamo modnu reviju gdje ćemo upravo prikazati kolekcije nastale te sirovine i prikazati cijelu našu priču od početka.
0: Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, održana je i akcija zvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Ribar iz mjesta Kali na otoku Ugljanu, Božidar Blaslov.
2: Znači, imali smo akciju vađenja mreža iz mora kod Lopuda sa sjeverno-zapadne strane. Ronioci koji su to odradili, oni su već to locirali prije mjesec dana, i evo, jučer smo to prigodno izvadili, nekih 100 i više metara, tako da, eto, nadam, te mreže su, znači, bile u moru, ono što se kaže, mreže duhova, pasivno su lovile neželjene vrste, odnosno ribu koja nije, znači, jedno, ugine. Evo, jučer smo, nažalost, i našli jednu ribu koja je uginula, koja je, znači, nedavno se uhvatila. I taj događaj su uveličali i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, tako i evropska zastupnica Nikolina Brnjac i mnogi drugi, kako iz Ministarstva poljoprivrede i ribarstva, tako i iz Ministarstva okoliša i Fonda za zaštitu okoliša. Tako su to ljudi koji nas i podržavaju od početka, prije 2-3 godine kad smo krenuli s akcijom.
0: Održana je i panel rasprava o održivosti Jadrana i konkretnim rješenjima za budućnost, a sve su i ove godine podržale zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac te bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kojoj je ova tema bila i ranije u fokusu.
3: Bila sam i lani u Opatiji, podržala to, i princ Albert mi je obećao doći, ali nažalost to nije se mogao nikako posložiti raspored. Međutim, kao što znate, princ Albert od Monaka jako podržava zaštitu okoliša i njegova fundacija, tako da on zna jako dobro i za Cri i za Provir. i zajedno ćemo nastaviti raditi upravo na tome, na tom recikliranju materijala iz mora. Općenito i plastike, ja sam tu cipala od reciklirane plastike, postale su mi među omiljenima zato što su udobne i mogu ih u perilicu ubaciti, ali stvarno vrlo pohvalna inicijativa. Kao što znate, dok sam bila predsjednica puno sam govorila o zaštiti okoliša i Ujedinjenim narodima i upravo zaštiti Jadrana, čišćenju Jadrana od plastike, tako da to recikliranje mreža postaje smišljen projekt i nešto što zapravo taj sustainability that you can wear, that you can actually show, možete pokazati što ste napravili osobno i na koji način i osobno možete podržavati čišćenje našeg planeta.
0: Dan kasnije u Palači Sponzi održana je modna revija na kojoj su predstavljene kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža, pa je time iznova pokazano kako otpad može dobiti novu vrijednost kroz inovaciju, dizajn i luksuznu modu.

0: I za kraj večerašnjeg druženja dobra priča. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s Dječjim vrtićem Kočula i Školsko-ribolovnom udrugom Kanjac. Projekt se provodio od rujna 2025. a financira ga Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Više o zanimljivom projektu za najmlađe rekla nam je voditeljica projekta Katarina Sejko.
1: Radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava, dakle projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove. I stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Kurčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti i radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi, da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Kurčuli. To je jedini restoran u Kurčuli koji ima Michelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš ta riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše Športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Kurčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti nam još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji, evo, mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo, spominjali smo ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, da sad smo, mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana, projekt je započe 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo ponudio nam i gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Upravo beskrajnom pričom o plavim putevima mora došli smo do kraja i ove pomorske večeri. Imamo još vremena samo za odjavu. S vama su večeras bili Ante Bešić za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Laku noć i dobro more želimo do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao Dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko iz Hrvatske. Najavljuje Ivanka Zorić.
1: Vojni mimohod povodom dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je rekao:
2: dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: U pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
0: SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će oni nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te ne plaćivati uslugu. Teheran obećava oštar odgovor. Danja Dubravac.
3: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
4: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tijesno smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
3: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
4: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
3: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Vijesti. Požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Stanje je i dalje vrlo teško jer je zahvaćena velika površina, a teren nepristupačan, pa su ga uz vatrogasce sanirale i zračne snage. Uz to tijekom dana buknula su još 4 požara, od kojih 3 na Mljetu, no i oni su svi pod nadzorom, potvrdio je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Uspjeva to vas, se je radilo intenzivno i popodne kad je krenuo vjetar, preventivno smo ma podili kanadere, tako da smo bili oni na pomoći, ali evo, Bogu hvala, za sad je opet dobro, ali još će tu biti koji dan posla, ali evo, situacija apsolutno bolja, ali ono što se događa između ovega velikog požara, imali smo danas 3 požara na Mljetu, u Sobri, u Maranovićima i u Nacionalnom parku, uspješno svi odgađeni i imali smo u Žrnovu na Korčuli požar. Sva ta 4 požara su pod kontrolom. U ova 2 dana, mimo ovaj požar, 8 požara su drugih u županiji. 52 vatrogasca čeka dežura i ujutro dolaze nove snage freške, idemo ponovo sa 90 ljudi i istim tempom i pomalo se nadam da ćemo ga prevršavati.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici potvrdila da će dizel poskupjeti za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok cijena benzinskog goriva ostaje nepromijenjena. Ivar Rogić.
6: Cijena Eurosupera 95, stoga ostaje euro i 54 centa. Eurodizel će stajati euro 59 centi, a najviše će porasti cijena plavoga dizela i bit će euro i 2 centa po litri. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
6: Energetski stručnjak Ivan Brodić ističe da na rast cijena goriva utječu 2 faktora.
8: Prvi su geopolitički rizici, da naravno burze to uračunavaju u rizik i u cijenu. Drugi čimbenik zapravo je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta. Vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
6: Vozači će po ovim cijenama gorivo točiti sljedeća 2 tjedna do novog usklađivanja cijena.
9: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
10: Slaven Bilić nakon 14 godina vratio se na izborničku poziciju. Jednoglasno ga je na tu funkciju izabrao izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza. Već u prvom medijskom istupu nije skrivao ambiciju.
11: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugi je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo, i treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po zlatkom Dalića.
10: Prvi Bilićev potez na novoj funkciji bit će formiranje stručnog stožera, a potom će uslijediti i razgovori s igračima. Pod povećalom će biti nastavak ili završetak reprezentativne karijere Luke Modrića.
11: Ja s njim već pričao, i to i prije par mjeseci i lani o toj temi, jer se ta tema iz nekog razloga meni nepoznatog provlači i ona je permanentna još od 2018. godine. Stalno su pitanja kad ćeš ići, jel ti ovo zadnje. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno, ali odluka je apsolutno njegova.
10: Bilića povratnička utakmica na klupi očekuje 26. rujna u Pragu protiv Češke u Ligi nacija. Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je 8. nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima, vjetar do umjereni jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
12: na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svoj državi. Jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.